0: фоні політичних подій, заяв лідерів Польщі доволі різких. Ці погіршення здаються начебто і зрозумілими, а з іншої сторони якось і несподіваними. То ми всі пам'ятаємо цей 2022 рік і цю жертовну таку допомогу поляків всім нашим біженцям, жінкам, дітям, як відкрилися кордони, як поляки рятували тих, хто тікав від війни. Зрештою, я сама була в Варшаві буквально навесні 2023 року, коли всі музеї були відкриті для українців безкоштовно, коли при слові «ви з України» намагалися тобі допомогти, підказати, зрозуміти, напоїти навіть гарячим чаєм на вокзалі пересадковому, де, зрештою, не такі вже й добрі умови були для тих, хто мандрував із України до Європи. Але ситуація змінилася. І ми знаємо, що зараз на фоні заяв політичних лідерів Польщі погіршуються стосунки і загалом між людьми і ставлення поляків до українців також. Як з цього будемо виходити дипломатичного і суспільного піке. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. А скажіть мені одразу от таке, от, як то кажуть, руба. А якби не ці політичні заяви лідерів Польщі, чи між людьми на побутовому рівні могли би погіршуватися стосунки?
1: Насправді, варто зазначити, що ми дійсно бачимо доволі тривожний симптом в Польщі, якщо ми говоримо про оцінки українців, про те, як поляки сприймають наших співгромадян на території Польщі. І так само ми повинні розуміти, що насправді процеси, які відбуваються, доволі є складними, і симптом, мені здається, є значно глибшого характеру, якщо ми говоримо, власне, про ці оцінки. І, вочевидь, хотілося б відповісти чітко на запитання, чому, власне, погіршується ставлення поляків до України, ну, згідно, власне, тих опитувань, які були проведені буквально цими днями. І на мій погляд, рішення про присвоєння почесного найменування героїв УПА стало лише тригером, а не першопричиною. Це зараз якраз дуже широко обговорюється, саме це рішення президента України Володимира Зеленського. І якраз після того, як почали розпалюватися ці дискусії і були проведені ці соціологічні опитування, соціологічні зрізи, які ми бачимо, що вони, скажімо так, не можуть не дивувати, вочевидь, але все ж таки можна і пояснити те, що відбувається. І на мій погляд, ви якраз згадали про 2022 рік, то якби отаке от рішення президента України було ухвалено якраз таки після початку повномасштабної агресії Росії проти України, коли польське суспільство масово, підкреслюю, масово підтримувало Україну і українців, реакція була б значно стриманішою. І,
0: а може би і взагалі її не було тоді?
1: Можливо і таке, так. Але сьогодні воно потрапило на вже підготовлений ґрунт накопичених проблем. І варто розуміти, що за останні, особливо 2 чи 3 роки, до різного роду історичних суперечок додалися і такі питання, як зернова криза, яка була доволі актуальна, і не виключається, що це питання ще зможе постати на порядку денному. Дискусії щодо українських біженців як таких, ми бачимо, що зараз все більше цьому приділяється уваги, особливо, якщо ми говоримо про польський політикум. Так само обговорюється питання майбутнього вступу України до Європейського Союзу. Ну, а також ми повинні розуміти, що має місце посилення правих і національно-консервативних настроїв у польській політиці, особливо з наближенням нового електорального циклу, адже наступного року у Польщі відбудуться парламентські перегони. Тому історична тема, на мій погляд, стала лише каталізатором ширшого невдоволення, яке вже існувало в частині польського суспільства. І тому ми бачимо зараз отакі от соціологічні зрізи, які, звісно, певною мірою і дивують, але які мають пояснення. Тому, на мій погляд, якщо ми говоримо про ту ситуацію, що має місце наразі, то можна більш ствердно сказати, що вона є заполітизована і заполітизована саме польською стороною, польським політиком.

0: політичним класом. Ну і також є накопичення різних оцих проблем, які мають місце. Угу. Окрім цього, ще вдається в знаки все ще триваюча російська агресія. Так чи інакше вона, скажімо так, створює оце тло загальної втоми, так чи інакше ми повинні визнавати цю проблему. Ну і звісно ж, головне тут варто ще підкреслити, що не варто забувати і про нашого спільного ворога, спільного і для України, і для Польщі, Росію, яка так чи інакше через свої інструменти, свої агентурні елементи, через свої пропагандистські ресурси, через фабрику ботів, тролів і таке інше, вона, звісно, нагнітає ситуацію. І, як ми бачимо, що в соцмережах там виникають цілі баталії, але часто під тими чи іншими акаунтами можуть прикриватися різні російські технології, різні люди, які займаються, власне, от такими завданнями, щоб, скажімо так, розсварити обидва народи. І це є одною з головних задач для Москви. Якщо українці і поляки розсваряться, відповідно, буде легше досягати тих цілей, які Росія поставила в контексті її агресії як проти України,
1: так, власне, і проти Польщі.
0: Так і, звісно, проти Польщі.
1: От я за це зараз зачеплюся, за те, що Росія, власне, чужими руками створює проблему між Польщею і Україною. От дивіться, якщо Росія завжди вважала УПА своїм ворогом, то зараз можна сказати, що вона перекидає оцю, так би мовити, примару ворога на Польщу через УПА, хоч я розумію, у поляків є свої мотиви ставитися критично до УПА. Але УПА в нашій історії вже є і її не викреслиш. Я говорила з людиною, яка зараз формує кабінети, що називається простір української гідності для загальноосвітніх шкіл. І там окремим розділом є УПА. УПА в нас завжди буде. То чи означає, що завжди будуть претензії до нас через це?
0: Завжди буде. І на мій погляд, навпаки, українське суспільство ще більше буде вивчати той непростий період Другої світової війни, але не в контексті бойових дій там чи причин війни, яка мала місце. А саме, якщо ми говоримо про ті визвольні змагання, які також мали місце в цей період, і для українців важливо пам'ятати своє коріння, важливо пам'ятати тих діячів, які дійсно оспівували Україну такою, якою вона має бути, і боролися за неї, щоб вона врешті-решт стала вільною. І тому зараз багато громадян України, які перебувають на фронті і борються з тим же ж ворогом, яким боролися предки, які боролися попередні покоління українців, скажімо так. Ось вони більш чітко усвідомлюють ту боротьбу. І, на мій погляд, якраз таки і цей пласт, історичний пласт, пов'язаний з українською повстанською армією, з організацією українських націоналістів і з деякими іншими формуваннями і політичними організаціями, партіями, от якраз таки цей період буде ще більш актуальним. А Польща, вочевидь, вона, скажімо так, перебуває дещо в своїй парадигмі, яка не еволюціонує, а навпаки, політики ще й підживлюють оці негативні настрої, і, вочевидь, політики впливають на настрої самих громадян. І це зрозуміло, це в будь-якому суспільстві таке існує, адже все ж таки ті чи інші тенденції зароджуються зверху. Часто. І суспільство їх може сприймати і інтерпретувати так, як їм може нав'язувати політичний клас. І, на жаль, в Польщі ми бачимо таку ситуацію. Це саме, як ми можемо говорити те, що відбувається в Росії. От тільки що теж про це говорили. І от якщо, наприклад, кремлівці захотіли нав'язати оцю парадигму побідобєсія, наприклад, ми бачимо, як з цим там все пов'язано і як це культивується. І це, до речі, дуже різко відрізняється від того, що було в Російській Федерації 20 років тому, до прикладу. Ось в Польщі ж зараз дійсно ситуація теж складна, і для Москви дуже важливо розділити оце питання щодо поглядів на боротьбу українців за свою незалежність. Вони хочуть показати, що дивіться, це ж не лише ми виступаємо проти України. Ми ж говорили, що там фашисти в Києві. Так. Ми ж говорили, що вони всі націоналісти, і які там вбивають російськомовних і таке інше. Вони це готові робити і по відношенню до поляків, наприклад, і таке інше. І, на жаль, це нерідко спрацьовує. Тому я недаремно тільки що сказав про те, що Росія використовує свої інструменти, от такого гібридного характеру, інструменти, які можуть впливати на думки, і в поєднанні з тим, що продукує політичний клас Польщі, воно створює отакий, отаку дуже небезпечну і вибухонебезпечну суміш.
1: Так.
0: І, на жаль, українці потрапляють під приціл і політичного класу Польщі, і простих громадян, так, і різних лідерів думок, очевидь. І ми бачимо оце погіршення відносин. Це те, чого добивається, власне, країна-агресорка Росія.
1: Гаразд, ми зараз ослаблені війною, ми жертва цієї війни. Нас можна ще із одного боку також стусанів надавати, як це відбувається зі сторони Польщі. Гаразд, але в Польщі водночас є голоси на підтримку України. Були, є і залишаються. В Польщі є прекрасні ініціативи на підтримку українців. От, зокрема, було повідомлення, що зібрали майже 145 тисяч злотих на автобуси для Вінниці. То чи не зіграє оця от ініціатива польського очільника, президента Навроцького, щодо позбавлення президента Зеленського ордену Білого Орла, злий жарт самими поляками і не призведе до розколу в самій Польщі?
0: Ну, будь-яка така от дія, скажімо так, недоброго характеру може породити і протидію. І, вочевидь, ми бачимо, в польському суспільстві дійсно є люди, ну, однозначно є, які підтримують Україну, які готові з нами стояти до кінця, до перемоги над агресором, і які усвідомлюють, що якщо українців не підтримати в цей важкий час, Польща сама від цього постраждає. Тому я, звісно, не звожу все в абсолют. Зрозуміло, що і серед політичного класу Польщі є різні політики, знову ж таки, я говорю передусім про тих політиків, які вже і так славляться от різними заявами і діями проти українців, знову ж таки, може зараз ту саму партію Конфедерація, деякі представники партії «Право і справедливість» таке роблять. Не виключається, що, звісно, можуть і хтось із представників чинного уряду.

0: Ющенко разом із першим президентом Леонідом Кравчуком, представниками українських церков, підписали спільне звернення. В ньому вони офіційно просили пробачення у польського народу за злочини та кривди, вчинені українцями в роки Другої світової війни та під час Волинської трагедії. А у 2016-му Віктор Ющенко став одним із підписантів знакової заяви. Українські і польські політики, громадські діячі, інтелігенція обмінялися листами примирення за духовним принципом. Просимо прощення і прощаємо. То чи не такі ініціативи мають стати в майбутньому частішими, аби не було дуже різких заяв один проти одного? Хвилина.
1: Однозначно, я підтримую такі кроки, і вони абсолютно правильні, але я хочу нагадати, що більшість тих кроків, які були зроблені українцями та поляками, були зроблені до того, як в Польщі до влади у 2015 році прийшли представники партії «Право і справедливість». Ви повинні розуміти, що там є крило, яке виступає за такі от речі, і саме за правління ПІСу, власне, і було визнано на загальнонаціональному рівні в Польщі, що події на Волині були актом геноциду. Хоча насправді, якщо відштовхуватися від тих ознак, які має таке поняття як геноцид, то там їх недостатньо насправді, тому що це не вчиняла Україна як держава проти поляків, тому що тоді ще й України незалежної, на жаль, не було. Вона була в окупації, і зрозуміло, що такі рухи, як УПА, вони так чи інакше би виникнули. І, на жаль, зараз ми бачимо, що той період ПІСу, він дався в знаки, і зараз якраз таки поглиблюються оці от проблеми, mm-hmm. оці от проблеми бачення щодо історії, і якраз таки вона, історія стала інструментом внутрішньопольської політичної боротьби. От такої, скажімо так, це теж елемент, або якщо точніше, як говориться, елементом польсько-польської політичної війни, і, на жаль, Україна від цього страждає. Страждають українці, і, зокрема, і ті, які перебувають у Польщі, ті українці, які вимушені були залишити територію України, в зв'язку із повномасштабною агресією Росії.
0: Дякую вам, пане Станіславе. Ця тема вже неодноразово була в ефірі в обговоренні українського радіо. Сподіваюся, що ми й надалі будемо стежити, але також висловлюю надію на те, що вона поступово буде якось загасати. Сторони знайдуть порозуміння, і ми і надалі будемо у такій братерській якісь нашій зв'язці із поляками боротися проти спільного ворога, а не шукати ворогів серед себе у минулому. Дякую, Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Дякую.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
0: Вітаємо слухачів українського радіо, ведуча Галина Бабій. Олешки, наші піски, наша прекрасна заповідна зона. Там зараз гуманітарна катастрофа, тому що Олешки в окупаціях. Що зараз відбувається в місті і як цьому можна зарадити? Про це будемо говорити з начальницею Олешківської міської військової адміністрації пані Тетяною Гасаненко. Вона з нами на зв'язку. Я не знаю навіть, з чого почати, тому що спитати, що там у вас, це нічого не спитати. Опишіть, будь ласка, що таке зараз відбувається в Олешках і як можна справді цьому зарадити, якщо можна?
3: Хочу зауважити з перших слів про те, що поточна безпекова ситуація в Олешках залишається надзвичайно тяжкою, оскільки громада розташована безпосередньо на лінії бойового зіткнення, тривають активні воєнні, бойові дії, безпечне пересування міст. Там людей фактично суттєво обмежено, дороги заміновані, і нам в останній час надходять повідомлення про те, що мінування значно підвищилося з усіх сторін виїзду з міста. Виїзд є надзвичайно ризикованим, зафіксовані непоодинокі випадки підриву автомобілів зі смертельними наслідками. І на даний час я зауважую про те, що виїзд та в'їзд в місто фактично неможливий. Постачання продуктів знову таки припинено. Остання комерційна пропозиція, тобто коли змогли заїхати дві машини в Олешки для реалізації продуктів, відбулася 26 травня. Наскільки нам відомо, а ось 2 червня 4 машини при спробі заїхати в місто підірвалися на мінах. 2 людини, на жаль, загинули. 1 людина перебуває в Олешківській лікарні, хоча потребує більш кваліфікованої медичної допомоги, але знову таки в зв'язку з неможливістю виїзду перевезти її неможливо. І ось ситуація надзвичайно ускладнюється. Вона кожного разу, коли я роблю включення, і вже просто не вистачає слів для того, щоб пояснити.

0: Що відбувається насправді в місті? Місто заблоковане, там залишається десь близько 1700 жителів, серед них трошки більше, ніж 40 дітей, але виїхати і в'їхати з міста неможливо.
1: Ой, ви кажете такі цифри, які трошки не збігаються з заявою речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого. Він сказав понад 6 тисяч людей і близько 200 дітей. Це старі дані?
0: Ні, ми говоримо просто трішки про різні речі. Ви мене спитали про Олешки. Олешки – це окремо місто нашої громади. Але якщо говорити в цілому про громаду, то ваші цифри будуть правильними.
1: Ага,
0: тому що
1: тобто
0: близько
1: це
0: 6 тисяч залишається в громаді, і 182 дитини залишається в Олешківській громаді. Але при цьому з 13 населених пунктів у нас фактично 5 знищені повністю. Це Кринки, наш Лівобережний плацдарм збройних сил України. Це Підстепна, Піщанівка, Саги і Заплава. На 80% у нас знищені села, такі як Козачі лагері, Солонці, Підлісне і тільки от в інших населених пунктах. Але там ситуація так само значно ускладнена постійними обстрілами, атаками з дронів. Але там ще залишаються, скажімо так, люди.
1: А вони залишаються тому, що не хотіли виїздити чи просто не встигли через мінування?
0: Ну, якщо ми говоримо саме про тих, хто залишається в Олешках, то ну основний, скажімо так, відтік людей з міста відбувся спочатку, на початку повномасштабного вторгнення, це була весна 2022 року, а потім після теракту загарбниками підриву Каховської ГЕС. Це була друга така велика хвиля. Ну, потрібно зауважити про те, що залишаються люди, які сподіваються на звільнення. Але якщо ми говоримо про станом на зараз, то виїзд неможливий. Кожен розуміє, що це може бути просто дорога в одну сторону. Потрібно створювати гуманітарний коридор, евакуацію організовувати, але загарбники, звісно, на це не йдуть, тому що розуміють, що це живий щит. Люди являються станом на зараз живим щитом для них.
1: От я так і хотіла сказати, це ж вони, вочевидь, готують для себе такий захист, а для людей неможливість виїхати, ну це просто вони в пастці опинилися. А російські війська, яким чином їх забезпечують окупанти, якщо забезпечують?
0: Ну, я зразу би хотіла зауважити, що я не особливо турбуюся про те, як їх забезпечують, то, не знаю, чи є таке коректне слово в ефірі, то нехай би вони всі виздохли там в тих Олешках. Але справа в тому, що, наскільки мені надходять повідомлення, вони так само не отримують ніякої продовольчої підтримки і займаються тим, що неодноразові є випадки, коли вони вимагали, відбирали, вбивали місцевих жителів за те, що просто відбирали продукти харчування, вони ведуть розкопки тих завалених підвалів, які ще під час роки тому під час підриву ГЕС обвалилися, там є закрутки, вони викопують, їдять, тому що постачання їм так само немає. Вони майже не пересуваються по Олешкам вдень, тому що бояться за свої нікчемні життя. Якщо пересуваються, то або в цивільному одязі, або навіть в жіночих вбраннях, неодноразово про це нам повідомляли, і постачання фактично для них так само немає.
1: Тобто можна сказати, що продукти, я так розумію, люди ще якось там, ну, можуть приватними якимись запасами, льохами чи городами обійтися. А от як ліки, медичні?
0: Ні, ні. Я б уже так не говорила,
1: правда?
0: Так як ви, ні. Тому що фактично висадити якусь городину, ти чим раніше займалися Олешки, неможливо. Тому що атаки з дронів, постійні обстріли. І тому це надзвичайно ускладнено. І, наскільки мені відомо, люди станом на зараз уже, ну, якщо й вирощують, то дуже десь близько, біля хати, от там десь замість квітів, знаєте, замість квіткових клумб. Тому що і найтяжча ситуація це була березень, ось квітень, і на тому самоорганізованому ринку люди просто намагаються продати вже такі речі, там десь книжки, якісь залишки косметичних засобів для того, щоб мати хоч якусь копійку. Тому що великою проблемою залишається ще й наявність готівки, навіть російської, окупаційної, але її фактично немає. В місті немає жодного банкомату, і при тому, що місто заблоковане, окупаційна влада в телеграм-каналах закликає людей виїздити до міста Брилівки, до села селища Брилівка або до міста Скадовська, для того, щоб там переоформити, типу, їхні соціальні виплати чи пенсії на картки. І причому в окремо визначені дні, в окремо визначені години. Це вони пропонують, розуміючи, що виїзд з міста заблокований. І навіть якщо людині вдається, наприклад, якимсь чином перевести гроші на картку, так банкоматів в Олешках нема. Знову-таки, для того, щоб зняти готівку, треба якнайменше їхати в місто Скадовськ. Тобто цинізм загарбників, ну, він не має меж, насправді.
1: Тобто незаміновані шляхи виїзду туди, в дальшу окупацію, я так розумію, так? якщо вони кажуть виїжджати в Скадовськ?
0: Ну, вони знають, що місто виїхати не можна, але вони про це кажуть. Ага. І при тому вони ще наголошують, що евакуація неможлива, тому що ж стріляють Збройні Сили України. Розумієте? Вони от знають навіть такі розумні в лапках, що хто от обстріляє в разі, якщо буде організована евакуація.
1: А яким чином підтримується зв'язок? Чи є там справді мобільний зв'язок, як з електроенергією?
0: Електроенергія відсутня в місті Олешки вже більше 4 років. Тобто немає ні світла, ні газу фактично, ні питної води. І от уже з 26-го року, фактично з грудня 25-го, ускладнені постачання навіть продуктів харчування. Тобто люди готують їжу на багаті, на відкритому, тому що ні газу, ні скрапленого газу в місті фактично немає. Стосовно зв'язку, я би не дуже хотіла розмовляти на цю тему, тому що це наш зв'язок з тимчасово окупованою територією, і це загроза для тих, хто на сьогодні там залишається. Є речі, просто які хочеться залишити в тиші для того, щоб зберегти людей.
1: Я прекрасно розумію, і тому далі вас нічого і не розпитую. А скажіть, будь ласка, чи можна якось залучити міжнародні організації, гуманітарні, для того, аби принаймні люди не голодували і мали хоча б на чому готувати їжу?
0: Ну, я знаю про те, що керівництво Херсонської обласної військової адміністрації в особі Олександра Сергійовича Прокудіна, знаю про те, що президент України, сама чула, можливо, ви в зверненні згадував, знає про цю ситуацію. Неодноразово зверталися до міжнародних партнерів. Я сама була неодноразово учасником координаційних нарад під головуванням Кулеби. Тобто, з нашого боку, заходи вживаються. Про них говорить так само наш уповноважений з прав людини Лубінець. І ситуація висвітлена з України. Української сторони дала змогу хоча б частково там квітні і травні налагодити хоч комерційне постачання продуктів. І звісно, що саме міжнародні організації мають не тільки стати, не якби забезпечити цю евакуацію, а стати, на мою думку, безпосередніми учасниками, забезпечити фото, відеофіксацію і надати гарантії тим людям, ну які б яких треба евакуювати з міста, тому що фактично це є лінія бойових дій. І ми сподіваємося на те, що і Міжнародний комітет Червоного Хреста та ОБСЄ, посередництво ООН, ну, стане от такою гарантією безпеки для цивільного населення і буде організований той гуманітарний коридор. І що найбільше, про що я переймаюся, це буде забезпечено, недопущено фактично з боку Російської Федерації чергове порушення норм міжнародного гуманітарного права і якихось провокацій і так далі. Тому я бачу від цього результат від звернень, але з боку з наших окупантів, загарбників відповіді ніякої або не бачу, або я її не знаю, тому що наразі перемовини ведуться десь на найвищому рівні.
1: Літо – це спека, ми всі знаємо, що таке літо. А як в Олешках, вибачте, з водою, як гігієни елементарної можна дотримуватися? Адже ми розуміємо, що це таке влітку спека, ну, як, якщо розкладаються якісь, не знаю, тварини, чи, ну, не знаю, все, що завгодно, якщо не працює.
0: Давайте
1: от комунальна
0: говорити
1: служба.
0: Чесно. Так. Да, не тільки тварини, а давайте говорити чесно, але розкладаються і люди.
1: Тобто що не стосується... працюють і ритуальні служби?
0: Да, зараз розкажу, як це відбувається. Ну, по-перше, питної води сертифікованої чи будь-якої немає з моменту теракту на Каховський ГЕС. Тобто 3 роки люди користуються скважинами, і, звісно, про якусь якість води там взагалі мова не йде. Її ніхто не перевіряв, і якою вона може бути якості тоді, коли в окремих населених пунктах Олешківської громади дніпрова вода стояла висотою 6 метрів, то, ну, зрозуміло, що якої якості може бути вода. Що стосується ритуальних заходів, то неодноразово фіксуються випадки того, що поховання дійсно не проводиться. І знову таки я говорю про цинізм окупантів. Тіла загинули, людей, які загинули від дронової атаки або від обстрілів, мають бути доставлені в Каланчак для того, щоб, я звертаю вашу увагу, зафіксувати злочини Збройних сил України. Угу. Розумієте? Тобто, поки вони не прийшли на цю землю, от злочинів не було. А тепер вони фіксують злочини на нашій землі. Причому тіла там перебувають по 3-4 місяці, і близьким і рідним їх не повертають. Інколи тільки надходить повідомлення про те, що тіло поховано, але де, як, коли, ким, про це залишається все за кадром. Тобто рідні про це не знають. Якщо людина померла, то нам стало відомо, що знедавна стали в лікарні певні відповідальні особи видавати довідку, і там 4 чоловіка просто на руках, якщо є така можливість, несуть на кладовище і закопують тіло, віддають землі, тому що ситуація дійсно ускладнилася. Але ось останній випадок, про який мені відомо, 9 червня чоловік і жінка, ну, можу, мабуть, про це сказати, в районі, так сказати, це в нас колишня була вулиця Стаханова, вони їхали велосипедами в сторону Правих Солонців і підірвалися на міні. Чоловік загинув на місці, і от це ще було 9 червня, станом на зараз, мені невідомо, що його тіло звідти забрали, чи лежало там на дорозі, бо забрати немає як. Тіла російських окупантів так само лежать просто на дорогах, і їх розтягують собаки, і навіть ось зовсім недавно надійшла інформація, що, щоб уникнути такої ситуації, окупанти організували відстріл безпритульних собак, тому що ситуація надзвичайно загострилася, в тому числі санітарно-гігієнічно. Але якщо людина ось просто потрапила на міну, то її має хтось, немає ніякої невідкладної, звісно, медичної допомоги, на тачці, наприклад, на садовій, доставити в лікарню, і, можливо, їй буде надана перша невідкладна медична допомога. І зупинять кров, і людина залишиться живою. В іншому випадку її доля – це просто стікти кров'ю на тому місці, де вона отримала цю травму, тому що інакше ніхто допомогу не надасть. Тому ситуація надзвичайно складна.
1: І я так розумію, що окупаційна влада теж бездіяльна або безпорадна в цій ситуації. Як ви вважаєте?
0: Я, ну, знаєте, а що вважати про ту владу, якої фактично зараз немає? В місті постійно перебувають солдати, військові, тобто завойовники. А де та влада і де її знайти, тут важко про це говорити. Тобто люди, які мають бути захищеними, там, згідно Женевської конвенції, вони взагалі сам на сам з бідою. Немає ні поліції, нема до кого звернутися. Коли до мене зателефонувала там жінка за кордону, сказала, що їй повідомили, що в її квартирі лежить труп жінки, яка, ну, можливо, померла чи вбита, але нема до кого звернутися навіть для того, щоб забрати те тіло і віддати землі. Тобто немає до кого звернутися. Окупаційна влада, вона десь далеко, за сотні кілометрів, її ще треба знайти.
1: А хто ж керує, як то кажуть, усіма процесами? Це військові? Чи вони грабують людей? Чи вони мають владу?
0: Грабують.
1: Правда?
0: Грабують, але вони нічим не керують, вони вбивають. Тобто будь-якого керівництва немає, люди просто виживають. І найтяжче це спілкування з ними, коли вони усвідомлюють отаку складність свого життя і, ну, приреченість, мабуть, тому що вони таки говорять, що я знаю, що от, ну, сьогодні загинула там моя сусідка, бо я 15 хвилин тому з нею розмовляла, а через 15 хвилин на заборі залишилися її кишки внутрішні. Ну, пробачте, що я говорю про це в моєму ефірі, тому от мені жінка говорить про те, що я знаю, яка буде моя доля. І мені все одно, чи я загину на тій дорозі, бо я знаю, що я не виїду, чи я загину в своїй хаті. Ця приреченість страшна. І для того, щоб евакуювати людей, ну, мусять ще психологи працювати з ними. Тому що це надзвичайно складний процес. Але от ми в сучасному світі, тоді, коли є от такі сучасні технології, люди просто виживають отак от приречено.
1: А ви сказали, що собаки, тобто я розумію, що багато безпритульних собак, а чи є випадки, що, можливо, і дикі тварини заходять в місто, чи таких немає? Лиси, я знаю, лисів було багато завжди на Херсонщині. Вибачте, я просто згадала свої студентські роки, ми їздили збирати овочі, фрукти. Це село Роздольник, Каланчак, Білозерка. Все це мені дуже-дуже таке знайоме з студентських років. Це дуже багаті краї, і дуже люди працьовиті там жили. Чи зараз, ну, якимось чином, знаєте, от всі кажуть, можна доставляти дронами. Згадують, як на Азовсталь доставляли навіть гелікоптерами, як могли доставляли. Тоді ще дронів не було, але зараз дронами на окуповані території. Чи ця технологія працює, чи окупанти розстрілюють все, що літає над містом?
0: Я б знову таки не хотіла більш докладно. Я хочу сказати, що Збройні Сили України – це наші, знаєте, тут наземні боги, які піклуються про всіх живих людей, і безмежна вдячність їм за це. Але от, ну, якби не хотіла так глибоко про це говорити, тому що вони дійсно рятують, навіть будучи тут на правому березі Дніпра, рятують і тих, хто є на лівому. Тому деякі моменти, чесно, не хочу обговорювати тільки для того, щоб не нашкодити. Бо це все в інтересах тих, хто ще на сьогоднішній день, будучи там, в тимчасовій окупації, але чекає звільнення, і це дуже така щемлива тема.
1: Ну, от про це чекання ми вже вийдемо, може, на якусь трошечки таку світлішу лінію. Чи ви бачите, яким чином це може бути звільнення? Чи це має бути штурм, чи це має бути затиснення тих же окупантів, в тих же Олешках до такого ступеня, що вони самі будуть тікати по своїх же замінованих дорогах?
0: Пробачте, я не військова і не уповноважена обговорювати питання, які стосуються саме військових дій. Вибачте.
1: Добре, ще запитаю вас про таке. Якщо діти залишаються в окупованих Олешках? Чому батьки залишили їх разом з собою? Я розумію, ви кажете, там старші хочуть бути вдома до останнього, але дітей чому не вивезли, чому не відпустили, не передали кудись далі в Україну?
0: Ну, віддати дітей – це теж, знаєте, собі таке рішення з боку батьків, воно надзвичайно складне, але розуміти загрозу треба там. У нас не один раз фіксувалися випадки поранень, загибелі дітей, тому, відповідно, якщо ми маємо контакт з батьками, то робота проводилася і роз'яснювальна робота. Але станом на зараз виїзд, він так само дуже складний. По-перше, треба, щоб були документи і в батьків, і в дітей, тому що батьки бояться, що діти можуть бути забрані окупаційною владою в зв'язку з відсутністю документів. Виїхати кудись далі, значить, треба виготовлювати російські документи. Якщо ще за кордон, значить, закордонні паспорти, які вартують дуже дорого. Тому причин дуже багато. Ви знаєте, я вже станом на сьогодні не хочу когось засуджувати, тому що люди переживають в таких умовах, коли навіть психологічний стан людей надзвичайно змінюється. І спілкуючись з ними, ми це розуміємо, намагаємося якось і допомогти, і порадити. Але насправді все складно, тому не засуджую, але впевнено розумію, що ні дітей, ні людей станом на зараз в Олешках не має бути, тому що це лінія бойового розмежування, це фактично зона активних бойових дій.
1: Добре, я вам дякую за цей коментар. Я, однак, хочу вірити, що шлях до того, аби допомогти людям в окупованих Олешках, буде знайдено, принаймні він, його зараз шукають. Я дуже хочу в це вірити. Дякую вам за те, що розповіли.
0: Не втрачаємо вірі.
1: Так, дякую за вашу працю і за цей коментар. Тетяна Гасаненко, очільниця Олешківської міської військової адміністрації, була з нами на зв'язку. Говорили ми про гуманітарну катастрофу у окупованих Олешках. І оця фраза «гуманітарна катастрофа», вона ще досить так пригладжено звучить на фоні тих деталей, які наша гостя щойно озвучила в ефірі. Ми всі маємо разом думати, як допомогти людям в окупованих Олешках. І нехай звільнення стане.
2: Українське радіо.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні субота, 13 червня. Повітряна тривога активна у Запорізькій і Донецькій областях, а також у частинах Дніпропетровщини, Харківщини, Чернігівщини і Київщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час.

0: Одесі. Завдяки збільшенню кількості танкерів, які проходять через Ормузьку протоку, поставки дизельного пального, бензину та інших нафтопродуктів зросли приблизно на 50% порівняно із квітнем і травнем. Про це пише агенція Bloomberg. Видання зазначає, що для проживавлення постачання пального частина танкерів проходить через Ормузьку протоку переважно вночі із вимкненими системами автоматичного стеження, щоб зменшити ризики під час транспортування. В Албанії тривають протести проти будівництва курорту на екологічно чутливому узбережжі. За 13 днів вони переросли в масштабну антиурядову акцію. Протестувальники вимагають відставки прем'єра Еді Рами. Будівництво планує кампанія, пов'язана із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Європейська комісія вже застерегла Албанію. Реалізація проєкту в природоохоронній зоні може поставити під загрозу її майбутнє членство у Європейському Союзі. В чому ще проблема забудови та що вимагають учасники демонстрацій? Деталі розкаже Марія Тріль.
1: Албанці виходять на протести щовечора. Сотні тисяч людей збираються на вулицях Тирани з одним гаслом – «Албанія не на продаж». Ілір Браша – економіст і політичний аналітик. Із другого дня протестів він щодня долучається до акцій проти забудови елітної нерухомості. Частина цього проєкту пов'язана з дочкою президента США Дональда Трампа – Іванкою Трамп та його зятем Джаредом Кушнером.
2: Ми прокинулися одного дня і виявилося, що частину Албанії просто захопили без жодної прозорості, без оцінки впливу на довкілля, без консультацій з громадою. Ніхто нічого не знав.
1: Йдеться про два об'єкти на південному узбережжі країни. Перший – острів Сазан. Єдиний острів Албанії. Тут компанія Кушнера планує звести екокурорт Аман вартістю майже 1,5 мільярда євро. Другий об'єкт – ділянка узбережжя у Зверниці, поблизу Вльори. Співінвесторами Кушнера для забудови на цій території є катарські брати Аль-Хаят. Загальна вартість усіх проєктів може сягнути 5 мільярдів євро. Усе це планують будувати на території національного парку В'йосанарта, що й викликало хвилю обурення. На цих водноболотних угіддях мешкають понад 200 видів перелітних птахів, зокрема фламінго та пелікани. А також середземноморські тюлені монахи та морські черепахи. Екологи наголошують, це єдине місце в Албанії, де гніздяться фламінго. Щороку через парк пролітають до 7 тисяч птахів. Забудова, кажуть вони, може поставити їх під загрозу. Юридичну основу для забудови створив закон, ухвалений парламентом у лютому 2024 року. Він дозволяє будівництво 5-зіркових готелів навіть у природоохоронних зонах. Оцінку впливу на довкілля проєкт курорту не проходив. Окрім екологічних ризиків, протестувальники говорять і про непрозорість процесу. Вони виступають проти передачі земель іноземним інвесторам без громадських консультацій. До цих вимог додалися й антиурядові. Люди вимагають відставки прем'єра Еді Рами, який, на їхню думку, сприяв просуванню законопроєкту. Антикорупційна прокуратура СПАК уже розслідує як сам закон, так і земельні угоди. Прем'єр-міністр Еді Рама відкидає всі звинувачення, каже, що масштаби забудови перебільшують, а самі протести мають політичний характер. Серед іншого, він припустив і можливий зовнішній вплив, зокрема з боку Ірану. У Тегерані це заперечують.
2: Причина, чому весь світ так схвильований через це, Дональд Трамп. Я не думаю, що фламінго в Албанії наробили б такого галасу, якби не було можливості вдарити по Трампу. Але це не має нічого спільного з ним.
1: Уряд стверджує, проєкт допоможе трансформувати економіку країни та вийти на ринок висококласного туризму. Втім, Європейська комісія вже застерегла Албанію. Забудова може зашкодити природоохоронним територіям і цим ускладнити шлях країни до членства в ЄС. Марія Тріль, Суспільне новини.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший» оперативно про головне.
3: Погода.
0: Сьогодні в день на Лівобережжі та в Криму помірний, місцями значний дощ, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. На заході країни місцями помірний короткочасний дощ, на решті території без опадів, температура 19-24 на південному сході та сході країни 24-29 градусів. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 12 градусів, вологість повітря 84%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Найщиріші вітання всім, хто слухає Українське радіо цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда починають свою працю у студії програми «Сьогодні зранку». У нас попереду, як і завжди, 5 годин спілкування, насиченого найрізноманітнішими темами. Будемо говорити і про фронт російсько-української війни, те, що відбувається довкола нього, іноді довкола в достатньо географічно, справді, обширному розумінні цього слова. Будемо сьогодні спілкуватися із колегами з Ужгорода, із Одеси, дивитися, що в усіх усюдах України відбувається. Глянемо, що на міжнародних вимірах у нас. І починаємо ми з невеликої історичної довідки, щоб зрозуміти, откуда єсть пішла, як колись в старих літописах казали, звідки насправді пішла взагалі космічна одіссея людства, а пішла вона, не будемо приховувати, від німців. От про це ми сьогодні і поміркуємо. Причому від німців в найпохмуріший період їхньої історії, коли це була нацистська Німеччина.
2: Доброго ранку всім. Одразу зауважу, що коли ми переживаємо ракетні, шахедні атаки з боку Росії, часто спадає на думку, принаймні тим, хто цікавиться історією, тим, хто дивиться документальні фільми, художні фільми, хто читає книжки про цей період історії, коли Велика Британія давала рішучу відсіч нацистській Німеччині. І водночас розуміємо, що період, який... Ну, скажімо так, парадоксально складається, війна продукує дуже багато технологій. Війна змушує людство винаходити щось новіше, вдосконалювати озброєння. Це, до речі, стосується і російсько-української війни, яка показала світові, що коли відбувається ось конфлікт такого масштабу, для нас це повноцінна війна, звісно, але бачимо, як характеризують його, зокрема, наприклад, за по той бік Атлантики, то зрозуміло, що в цьому контексті ось такий парадокс, він спрацьовує на те, що технології розвиваються, і німці, які після Першої світової війни довго оговтувалися і ніяк не могли прийняти, по суті, свою поразку і призначення тих всіх зобов'язань, які на них поклали країни, які перемогли, вони реванш цей, по суті, завдяки Гітлеру, який на, як кажуть, благодатному підґрунті зріс, зміг втілити свої ідеї, переконати цілу націю в тому, що їм потрібно відвоювати своє. Ну, а ці плани, як бачимо, виходили далеко за межі самої Німеччини для того, щоб країну зробити міцною і успішною. Це те, що ми часто говоримо щодо Російської Федерації, яка, маючи ресурси, маючи територію, маючи стільки людей і, по суті, маючи можливості розвивати все це, сконцентровується на війні, на захопленні чужих територій, на погрозах, на шантажі. Можливо, це не від далекого розуму, але з іншого боку, коли найкращі таланти працюють на те, щоб оборонка зростала, зміцнювалася, ну, це принаймні от стосувалося нацистської Німеччини, яка довго готувалася до Другої світової, насправді, від красномовних промов Гітлера до тієї всієї збройної машини, яка працювала активно. І от, зокрема, звернули увагу на момент, який стосується саме 13 червня. Це вже 1944 рік. Тоді вже, коли Франція впала, а Британія самотужки, по суті, на першопочатках давала відсіч Німеччині, Вінстон Черчилль, який ще після Першої світової наполегливо говорив про те, що треба бути пильними щодо Німеччини, вона не вгамується, не заспокоїться, потрібно мати це на увазі. Його ніхто не слухав. І коли Гітлер пішов на Польщу, то Франція і Британія, які обіцяли допомогти Польщі, насправді керувалися настроями населення, яке не хотіло знову війни, особливо переживши Першу світову, не хотіли. І тому, по суті, в той момент ось ця підтримка не була надана Польщі, яку, по суті, розірвали на початку вторгнення Німеччини. Далі ось ця Франція, яка впала, і Вінстон Черчилль, якому передають повноваження і кажуть, ну що ж, ти тут казав, ти передбачав це все, тому і керує цим
1: тепер
2: процесом.
1: Тепер і кермує.
2: От він і керував, так, і насправді досить вправно, як для свого часу. Потім ми знаємо історію Вінстона Черчилля як політика, але це окрема історія. Так от, коли вже відбулася висадка союзників антигітлерівської коаліції в Нормандії на північному заході Франції. Якраз після цього німці вирішили, що час застосувати зброю, над якою вони дуже довго і ретельно працювали. Йдеться про крилаті ракети V-1. 13 червня 1944 року нацисти вперше застосували ці ракети. Вони дзищали, вони, скажімо так, налякали населення тим, що були несподіваними у своєму виконанні завдання, яке поставлене перед ними. І спочатку було дуже багато жертв, хоча Британія насправді готувалася до того, що подібний сценарій може бути. Але, як кажуть, готуйся, не готуйся, коли це смертоносне залізяче, яке летить на голови, все одно будуть жертви, все одно будуть ті рішення, які ухвалюються вже в самому процесі, враховуючи всі нюанси. І після цього, коли почали більш-менш розуміти, що це за ракета, покладатися на свої повітряні сили, тому що саме пілоти взяли на себе завдання якось протидіяти. До речі, навіть був застосований підхід спробувати крилом літака змінювати траєкторію Фау-1, щоб вона не летіла туди, куди її запускають. Хоча насправді все одно перші запуски і перші влучання, вони були хаотичними, як кажуть, куди влучить, туди і буде. І це було дуже ризиковано, тому пілоти те, що могли, робили, але водночас і в Британії дуже багато докладали зусиль для того, щоб протидіяти ось цим Фау-1, протиповітряна оборона зміцнювалася, але буквально через 4 місяці, чи там ближче до осені, вже полетіли Фау-2. А це були ще складніші, це перші балістичні ракети. Тобто ракета, яка стрімко піднімається вгору, а потім просто летить у цілі, з нею нічого, по суті, не можна зробити. Ну, хіба що, як ми знаємо, в наш час, це вже трошки інша історія, є засоби, але їх не настільки багато, принаймні для України, щоб усі ці цілі збивати.
1: Ну, а я от зараз читаю, знаєш, про цю всю серію Фау-1, Фау-2, Фау-3, про всю цю німецьку техніку, і вкотре ми з тобою перед ефіром говорили, і в ефірах уже згадували, як, по суті, все, що зараз є ракетним озброєнням, і причому в арсеналі усіх держав, які воюють і між собою, які так чи інакше там пасивно поки що свою оборону розбудовують, не загрожені безпосередньо від Російської Федерації, чи від кого б то не було. Все це колись почалося в Німеччині. Фау-1 – це перша крилата ракета, Фау-2 – це балістична ракета, Фау-3 – це супердалекобійна артилерійська установка з величезною кількістю стволів, з особливим способом там підпалу снаряда. Ну, зрештою, зараз практика показала, точніше, не практика, а те, що ми знаємо з історії, показало, що найбільше втрат принесли саме бомбардування класичні, чавуном, так би мовити, класичними бомбами, плюс бомбардування цими самими Фау-2 ракетами балістичними, яких їхній плюс з точки зору зброї, збройних якостей, був величезна руйнівна сила, як на той час. А їхнім мінусом з тієї ж точки зору була абсолютна невлучність. Все, до чого була придатна ця зброя, це руйнування цивільної інфраструктури, як би ми сьогодні сказали, а іншими словами, простішими словами, терор мирного населення. І це саме мирне населення в Великій Британії від бомбардувань і від Фау-2, зокрема, постраждало надзвичайно. Гітлер мислив це все як зброю відплати, Фергельтонсваффе, це так і називалося, я не впевнений, що я правильно наголос.
2: Правильно.
1: Не дуже в мене з німецькою, але або Фау-Ваффе скорочено, і Фау це саме перша літера німецького слова «помста».
2: Так, зброя відплати, як ти сказав, Фергельстонгваффе, це і була перша ракета, крилата ракета, яку нацисти застосували в бою. Передова технологія, 44-й рік минулого століття. Снаряд летить до цілі без втручання людини, це було абсолютно чимось новим. Ну і щоб зрозуміти, яку роль Фау-1, принаймні, зробила на першу початку, бо потім була Фау-2, Фау-3. Отже, перша зброя в своєму роді – понад 800 кілограмів вибухівки, втричі більше, ніж у звичайній авіабомбі. І тут для порівняння можна сказати, що стандартна бомба Другої світової могла підірвати машину, а Фау-1 – цілий будинок могла вщент зруйнувати. Ну і от це характерне дзищання, яке супроводжувало підліт Фау-1, люди чули його на землі і не знали, куди воно впаде. Тобто його не можна було одразу відстежити. У Фау-1 був пульсівний реактивний двигун, який спалював пальне імпульсами, приблизно 50 імпульсів за секунду. Оце і створювало те характерне дзищання, яке чули люди на землі. Ну і перша зброя із вбудованою системою наведення. Це, знову таки технологічна новинка Другої світової, до якої вдалися нацисти ще задовго до мікрочіпів і GPS. Можна сказати, що це теж був крок до розвитку всієї системи ракет.
1: Причому, ти знаєш, от з точки зору сьогоднішнього дня, коли вже реально чіпи, супутникове наведення, там різні хитрі системи, читаєш компас, пропелерний лічильник пройденого шляху, заздалегідь задана програма, скільки ракета має пролетіти, а стартувало це все добро, якщо говорити про ФА-1 або з катапульт, або з бомбардувальників. І відповідно, після того, як цей пропелерний лічильник налічував певну кількість обертів, тобто ракета там кудись долетіла до гіпотетичної цілі, вона просто блокувала рулі висоти і напрямку, і відповідний механізм спрямовував її уже на ціль. І я от почитав для ФА-1 характеристики її влучності, ну це жах. На віддалі близько 200 кілометрів 50% ракет влучало у коло радіусом, увага, 13 кілометрів. Ну, тобто це плюс-мінус район.
2: Ну так, і зрозуміло, що руйнування саме от цивільної інфраструктури, в принципі, німцям, які ставили перед собою мету, як і Путін, мовляв, військові об'єкти і терор населення, цього було достатньо, бо, наприклад, цілилися в військовий об'єкт, заодно в радіусі 13 кілометрів воно могло летіти куди завгодно, і люди дуже боялися. Ну, ще трошки от характеристика, бо того, як працювала ця перша крилата ракета – після запуску вмикалася система наведення. Компас у носовій частині визначав положення ракети і надсилав сигнали на хвостове кермо. Гвинт на носі вимірював, скільки пролетіла ракета. Коли вона досягала встановленої дальності, вибухівка у хвості відсікала троси керування кермом, і тоді ФА-1 вже летіла в ціль, влучала, по суті. Ну і королівські військово-повітряні сили не мали змоги на початку ефективно протидіяти цим ракетам. Британці що вигадували? Я вже згадувала про пілотів, які намагалися навіть і ризикували дуже сильно крилом зачепити і змінити траєкторію. Але крім того, наприклад, навколо міста встановили повітряні кулі, сподіваючись, що ФА-1 може, скажімо, врізатися, зачепити і вже змінить траєкторію, або вибухне десь на відстані від землі. Ну, але все одно майже 2500 ракет прорвалися на територію Лондона. Британці вдалися тоді вже після повітряних куль до того, що льотчики пропонували крилами літака намагатися збити цю ракету. Ну, але зрозуміло, що все одно жертв було дуже багато і такий спосіб виявився не дуже ефективним. Ну, і якщо говорити про розвиток ФА-1, німці, запускаючи масово, причому там не було навіть такого передишки якоїсь своєрідної, тому що продовжували цілодобово по кілька днів, навіть тижнів, бомбардувати Лондон, і фотографії того, як лондонці ховаються в підземці в метро, і того, які капсули вигадували навіть для дітей, спеціальні візочки такі броньовані майже, що завгодно було, тобто теж ішов розвиток, якщо говорити про вміння відбивати, давати відсіч і вміння протистояти чомусь новому, воно так само продукує якісь ідеї, які сприяють тому, щоб ця відсіч була ефективною. Ну і от вже після кількох місяців після атаки ФА-1, яка, нагадаю, цього дня 1944 року вперше відбулася, потім нацисти дуже активно засипали Лондон ФА-1, вони паралельно працювали над ФАУ-2. Ця зброя була набагато складнішою і набагато руйнівнішою, тому що не видавала звуку, ніхто не знав, звідки вона взялася. Коли перша ФАУ-2 впала, уряд, не знаючи, що це, заявив, що був вибух газу. Потім з'ясували, слідство все зрозуміло, швидко розібралися, але, як кажуть, і самі не очікували, що ось таке буде, тому що дзищання характерного для ФА-1 у ФА-2 не було.
1: Не було вже.
2: Так, і зрозуміло, що руйнування, яке завдавала ФА-2, це вже вам не машина від звичайної бомби Другої світової, не будинок від ФА-1, це вже цілий квартал. Тобто ФА-2 була дуже руйнівною. І якщо говорити про її характеристики, вона увійшла в історію саме як перша у світі балістична ракета. Тобто, як я казала, вона летить прямо в ціль, але перед цим злітає дуже стрімко вгору, великою дугою рухається до цілі, у найвищій точці дуги двигуни вимикаються, і ракета ракета падає з неймовірною швидкістю на землю. Літаки Другої світової не піднімалися вище 12 тисяч метрів, а ФАУ злітала майже у 8 разів вище, тобто ФАУ-2. Не можна було літаками нічого зробити. Генерал Вальтер Дорнбергер говорив, ми увійшли в космічну епоху. Ракета піднялася на 96 кілометрів і вперше вийшла у космос. ФАУ-1 досягала швидкості 640 кілометрів за годину, а ФАУ-2 розвивала майже 6 тисяч кілометрів за годину. Тобто можна зрозуміти, що далеко від швидкості звуку розвивала швидкість ця ракета, неможливо було фізично її почути. І тут, до речі, який наслідок того, що неможливо було почути і побачити, дуже багато лондонців втрачали зір або мали проблеми з зором саме через те, що коли вона падала, навіть не встигали кліпнути. І засліплювало, поранення були, люди реально не могли навіть очікувати, що ось такий ефект буде від цих ФАУ-2. Зрозуміло, що нацисти, зрозумівши руйнівну силу ФАУ-2, почали засипати. По-перше, виробляли їх дуже активно, засипати Лондон. Дуже було багато зруйновано, цілі руїни Лондона, цілі квартали.
1: Але найголовніше, що на перебіг війни це, в принципі, ніякого впливу не справило, окрім цього ефекту, ну, вони намагалися досягти ефекту залякування, хтось боявся, звісно, жертв було багато, але ані бойового духу Британії, ані лондонців це не зламало.
2: Знаєш, коли я читала історію про те, як Черчилль сказав евакуювати, зрозуміло, дітей передовсім, і тих людей, які вразливі, або люди, які не допомагають, скажімо, армії, бо всі решта, всі працювали на оборонку, то люди, виїхавши десь от на початку літа, до зими всі повернулися назад. Ну, не всі, але я маю на увазі, що дуже велика кількість повернулися назад. Це мені згадується теж наші от і прифронтові регіони, де обстріли, де люди евакуюються, а потім все одно тут ніхто оцінки не дає, бо ми не можемо, скажімо так, міркувати тими категоріями, які люди для себе висувають, що вони думають. Ми лише знаємо, якщо обов'язкова евакуація, звісно, вона відбувається. Якщо це евакуація, до якої закликають, то люди роблять свій вибір самі.
1: Люди роблять свій вибір, тому що для людини надзвичайно важливе почуття дому, власного дому, навіть якщо він загрожений, іноді навіть якщо він напівзруйнований, скільки ми вже чули історії про те, що люди евакуюються тільки після того, коли вже, ну, дослівно руїни замість будинку залишаються. А допоки там є хоч один кут, то, відповідно, людина намагається залишатися в перерідних стінах, причому іноді, коли там, ну, справді вже тільки стіни, на превеликий жаль. Дуже багато горя ця війна принесла, і не в останню чергу завдяки ракетній техніці, а ми зараз дивимося на її історію походження. Цікаво, що ті ж самі Сполучені Штати Америки, я зараз не хочу про Радянський Союз, про нього ми чимало вже говорили, я поглянув, а що ж Штати? Зрештою, так чи інакше, всі потім і Совіти, і Штати на базі ФАУ-2 вже свої подальші розробки вели, але ще в 20-х роках 20-го століття велися розробки, причому це були рідинні ракети, були дослідники, не державним коштом спершу ці дослідники працювали. От, зокрема, в штаті Масачусетс був такий Роберт Годдард, він у березні 26-го провів успішний запуск першої, ще на той момент, у світі ракети на рідкому паливі. І так, знаєш, зараз смішно навіть це читати, 2,5 секунди тривав політ. Піднялася вона на висоту 41 фут, це там ділимо на 3, ну щось там близько 30 метрів, і впала за кількадесят метрів від місця старту. Ну такий, як за сучасними мірками, такий пшик. Але з цього пшику, слухай, почалася фактично космічна ера людства, принаймні, і її частина. Ну і він досліджував, кажуть, що був дуже відлюдькуватим, намагався в секреті тримати свої розробки, втім, все ж таки $5000 потім йому держава грант видала, коли він розповів про, ну, розповів, доповів про свої експерименти, отримав він відповідно підтримку, і дослідження ракетної техніки в Сполучених Штатах так чи інакше тривали. Були запуски, які там можна назвати більш чи менш успішною в роки Першої світової війни. Зрозуміло, що цього самого Годдарда фінансували. Хоча, от бачиш, перший політ аж в 26-му, відповідно, станом на Першу світову війну, толком нічого у вигляді ракетної техніки у Штатів не було. І така іронія, знаєш, про це обережно пишуть, що у 1941 році Вернер фон Браун розробив проєкт міжконтинентальної бойової балістичної ракети, Проєктна дальність польоту була 4,5 тисячі кілометрів, так собі на хвилиночку. І двостопінчату цю ракету виготовили у грудні 44-го року. Експериментальний запуск відбувся 8 січня 1945 року. Ну і от після перших повідомлень про використання Німеччиною саме цієї зброї, вже ракет Фау-2, США пришвидшились і стали активніше розвивати свою програму створення керованих балістичних ракет. У 38-му році була створена, в 1900, зрозуміло, у 38-му році в Пасадені, в Каліфорнійському технологічному інституті була створена лабораторія реактивного руху, яку очолив Теодор фон Карман, чи Карман. Ну, зрештою, ця частка фон натякає на те, що теж німець. І на американському боці океану там теж працював. У 44-му році у співпраці з бюро боєприпасів армії було створено першу балістичну твердопаливну ракету «Правіт». Це вже інша технологія. Сьогодні твердопаливні двигуни стоять в «Петріотах», нагадаю, зокрема, в антибалістиці. А в грудні того ж року її запустили, цю ракету, призначалось все це, ну, як пишуть. Звісно, всі пишуть, що запуск призначався для дослідницьких цілей. Для яких же ще? Але зрозуміло, що всі зброю розробляли. А потім уже думали про космос. Ну і General Electric започаткували в 44-му році разом з військом американським програму «Гермес» зі створення балістичних рідинних ракет. І от саме цей 44-й рік, звісно, був переломним. Чому? Тому що з Британії, яку німці розстрілювали Фау-2, почали доставляти уламки цих ракет. І, відповідно, уламки, які вже потрапляли в руки американських інженерів, давали можливість бачити фрагменти технології. А ну, що потрібно грамотному інженеру? Грамотному інженеру достатньо побачити кілька уламків, щоб відтворити хід думки. А якщо хід думки відтворено, то, маючи відповідні технології вже свої, можна цей хід або повторити, або ну, пройти, так би мовити, якимось паралельним шляхом. Ну і одна із важливих віх в розвитку американської ракетної програми – це той факт, що 2 травня 45-го року сам Вернер фон Браун, технічний директор ракетного центру в Пенемюнде і головний конструктор ракети Фау-2, що правильно, здався в полон американцям. І активно працював у ракетно-космічному комплексі Сполучених Штатів Америки. Відповідно, вони отримали не тільки готові ракети, які вже потім привезли трофейні з Німеччини, а й технічну документацію і основних розробників на чолі з головним конструктором. Ну і, відповідно, Фау-2, перший успішний запуск відбувся достатньо швидко, я б сказав, як на той час, 10 травня 1946 року.
2: Я нагадаю, ви слухаєте Українське радіо. Роман Коляда, Олена Зелінченко працює для вас у студії. Ми згадуємо історичну подію, бо 13 червня 44-го року нацисти запустили перші крилаті ракети Фау-1 по Лондону. І заодно розглядаємо, як такі технологічні програми, які, зокрема, були створені нацистами, використовувалися далі і лягли в основу і американської, і частково радянської, і багатьох інших програм, тому що після Другої світової, що зробили з боку Радянського Союзу і Сполучених Штатів Америки? Це передовсім зразки потрібно було захопити, до речі, що зробили Сполучені Штати. Одразу вцілілі зразки Фау-2 собі забрали. Ну і вчених. Мізки, які дуже активно працювали, ефективно працювали, вони були потрібні обом сторонам. І в цьому контексті я хочу трошечки зробити крок, як кажуть, ліворуч, і загалом подивитися на ситуацію, наскільки серед нацистів теж були ті, які, як кажуть, задля виживання могли передбачити, що може бути далі. І от недавно читала історію такого собі Райнгарда Гелена, німецького військового і розвідника, генерал-лейтенанта Вермахту, який керував розвідкою на Східному фронті за часів нацистської Німеччини. Людина, яка передбачила, попри він нацистський злочинець, він передбачив, що Сполучені Штати і Радянський Союз не житимуть мирно, як кажуть. Між ними будуть конфліктні ситуації, і вони, очевидно, стануть, як кажуть, протилежними таборами. І що він робить? Відчуваючи своїм нюхом, що наближається завершення Другої світової не на користь Німеччини і не на користь того, що Гітлер намалював своїм, він, оскільки мав велику мережу шпигунів у Радянському Союзі і, маючи дуже багато матеріалу, заховав їх в такі металеві чи сталеві баки, розділив на 8, зробив в Альпах кілька схронів, позаховував все це. І коли його схопили американці, Він одразу почав торгуватися. І що ви думаєте, ну так історія складається, що когось притягнули до відповідальності, когось судили роками, когось розшукували роками.
1: А хтось торгувався.
2: А Гелен мало того, що сторгувався, так ще й дуже вигідно для себе, бо його забирають до Вашингтона, ну, тобто знаходять ці в схороні всю інформацію, а Сполучені Штати Америки насправді були дуже спраглі до всього. Вони дуже швидко хапали і розвивалися, бо, наприклад, коли британці навчилися розшифровувати те, що передається через німецьку машину «Енігма», яка зашифровувала всі повідомлення, а вони були вкрай критичними для того, наприклад, щоб судна пересувалися. Вони знали, де, наприклад, підводні човни німецькі ховаються і таким чином могли свої конвої організовувати. І Сполучені Штати Америки дуже ефективно використовували ось ці напрацювання британців. Навіть там брали головного їхнього Тюрінга, здається, до себе, щоб він їх навчив. В них не було своєї, по суті, розвідки. Вона ж якраз і створилася під час Другої світової, коли вони подивилися, як працює Мі-5, і почали створювати там управління, воно якось називалось, було предтечею ЦРУ, яке пізніше з'явилося. Так само і тут. Використовуючи все, що мав Гелен проти Радянського Союзу, всі ті документи, напрацювання, всі, як кажуть, похмурі таємниці СРСР, вони теж могли мати важіль впливу. І тому Гелен їде до Вашингтона, активно працює зі Сполученими Штатами Америки. Потім він повертається назад до Німеччини, в Західну Німеччину. Там він очолює відділ, який, по суті, теж займався шпигунством, а в нього ж мережа залишилася в Радянському Союзі. Тільки тепер вони працювали не на нацистську Німеччину, а на Сполучені Штати, по суті. Ну, якщо дуже просто і спрощено подавати цю ситуацію. Але це було справді так. І 23 роки цей Гелен спокійно собі жив у Німеччині, керував цією розвідкою, збором даних, передавав все Сполученим Штатам, тобто ну і Радянський Союз, зі свого боку, звісно, теж доклався. Ми знаємо там цілі історії, як так само німецьких вчених перехоплювали, ну або змушували, або в табори відправляли, якщо не згодні. Але зазвичай вони йшли на співпрацю, бо питання виживання для них було ось таким важливим. Тому, звісно, Друга світова дала надзвичайно потужний рух уперед. Вона заклала, по суті, епоху освоєння космосу саме тоді. І використовуючи ці напрацювання нацистських геніїв, ну тут знову таки такий оксюморон, напевне, виходить, але Сполучені Штати і Радянський Союз отримали і доступ до технології, і доступ до мізків, і до можливостей далі розвивати. Ну і ми знаємо вже холодна війна, початок такої активної гонки, коли хто перший, хто вище, далі, глибше, все, що могли робили, перевіряли для того, щоб вдосконалювати те, що, зокрема, почалося от з Другої світової, як одного з періодів історії людства.
1: Ти знаєш, такий страшний дійсно парадокс, коли війна породжує... Шукаю метафору, наскільки ну просто невпинний технічний прогрес, це просто величезний каталізатор, страшний каталізатор. Зрозуміло, тому що активуються з одного боку всі найпохмуріші сторони людської натури, іноді вони активуються для того, просто щоб вижити, просто як рефлекс, коли, ну, психологи в таких випадках кажуть, прокидається рептильний мозок, отой наш, найдревніший, який ми ще від звіроящерів успадкували, десь там, кажуть, його сліди можна знайти і у нас. А з іншого боку, технічним спадком от цих похмурих часів, ми вже в наших похмурих часах користуємося по сьогоднішній день. От якщо ми говоримо про 26-й рік, про перший запуск рідинної ракети, то взагалі вже 100 років минуло. От виходить, що століття людство експериментує з ракетною технікою, це якщо брати тільки від запуску. А скільки пройшло до цього запуску, до цих експериментів, причому і тут, і на нашій землі ж ці експерименти відбувалися, тут треба згадувати і Кондратюка, і Циолковського, і інших діячів нашої ери, які ще були до Корольовська, так би мовити, епоха. Сьогодні на місяць, давайте пам'ятати, що трасою Кондратюка досі літають. От як він накреслив на папері, це одна із траєкторій, які є найефективнішими. Ну, кажуть, що зараз штучний інтелект вже малює ще ефективніші траєкторії, ще ефективніші траси, але ну, на те він і штучний інтелект, щоб щось корисне для людства робити. А до того 100 років трасою Кондратюка і міркували, і літали, коли вже треба було літати. Ну і про долю злодіїв найрізноманітніших. Ти розумієш, що парадоксально, нам-то хочеться думати і вірити, що всі або будуть страчені, або там сядуть на лаву підсудних, або як Гітлер пустять собі кулю в лоба.
2: Понесуть відповідальність.
1: Ну, от чемно скажемо так, понесуть відповідальність. А практика, вона, на превеликий жаль, як для моєї максималістської натури, так точно, на превеликий жаль, вона різна. Хтось сторгувався, хтось вчасно втік, хтось сховався. Багато дуже міфів ходило про нацистів, які поховалися в Аргентині. Або десь...
2: Ну, чому? Щурячі ці ж стежки, вони працювали, дійсно?
1: В Південній Америці, і не на порожньому місці, зрозуміло, була легенда про таємні підводні човни. Радянська пропаганда цим дуже класно користалася. Хоча, ти знаєш, я коли в амбасадорах записав програму і дізнався, що в Венесуелі центр вивчення російської культури з'явився в 1944 році. Так я подумав, що ці всі міфи розпускали сам Радянський Союз, тому що сам Радянський Союз там собі запасні аеродроми робив для свого золота партії. Ну, але це, так би мовити, вже зовсім-зовсім інша історія. А ми стрімко повертаємося в теперішній наш час, до наших теперішніх героїв, дослівно наших теперішніх героїв. Відповідна рубрика зараз лунає в нашому ефірі, а ми наші розмови продовжимо вже після 8-ї години, після новин. Залишайтеся з Українським радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. У інженера-будівельника Сергія є мрія – добудувати будинок та виростити під його вікном черешню для своїх дітей, так, як було у рідному батьківському домі на Донеччині. Московицький окупант позбавив його цієї домівки, змушений був сестрами виїхати на вільну Україну, бо батько виховав їх справжніми патріотами, тож і на повномасштабній він, звісно, доброволець. Сергій з позивним СС, крутий пілот, оператор БПЛА 93-ї Холодноярської бригади. Він з побратимами керує вампірами і називає їх розумними дронами, бо люто звідусіль дістають ворога.
3: Я прокинувся в 4-й ранку і зрозумів, що почалось. Хоча я до того розумів, що буде війна, тому що велике угрупування було на кордоні.
2: А ви були у Львові тоді?
3: В цей момент я був у Львові. Будували досить великий готель, там реконструкція була. Перше, що я подзвонив і сказав своєму керівництву, друзям, що заклейте вікна, тому що в мене був досвід. І я сказав, що перше, що зробіть, в вигляді букви «Ж» наклеїте на вікна скотч, важно з двох сторін. І вони не розуміли, для чого. Я кажу, що так потрібно зробити, тому що будуть бомбардування, будуть ракетні обстріли, ну, зробіть це. В Донецьку попадав під обстріли в 2014 році, то буховою хвилею просто виносило щепки і вікна. Потім дзвонилися з такими найближчими друзями, і ну, от мій кум казав, та що тут думати, я йду в армію. У нього своя там компанія, він закинув бізнес, і маючи трьох на той момент неповнолітніх дітей, він одразу пішов в військо.
2: Разом з тероборону, а ви?
3: Ми, виходить, з різних міст були, він сам з Тернопільської області, працювали просто у Львові. А я так само подзвонив в тероборону, взяли мої дані і сказали, очікуйте дзвінка, тому що ну, ви там строкову службу не проходили, нам потрібні люди досвідчені. І я очікував дзвінка десь до серпня місяця 22-го року. Мені ніхто не подзвонив, а Андрій, мій кум, на той момент уже воював. І мені якось було неприємно. Думаю, ну як це так, він у війську, а я тут от, займаюся не пойми чим, треба щось робити корисне. І тоді зрозумів, що мені ніхто не подзвонить. Я прийшов в Шевченківський РТЦК. Ми насправді ще й не хотіли брати, тому що я був з окупованої території. Одна панянка там мені казала, от де ви були в 2014 році, чому приперлися тільки зараз. Мені не було, звісно, що відповісти на це.
2: Так і сказала, приперлися.
3: І поки там перевіряли мої дані, довідку про судимість, це зайняло 3 дні, і тоді вже дали повістку. І в день, де я прийшов вже з речима, підготувався, дав каремати, поїсти, одяг, який там в мене був такий, що більше під мілітарі, ну і ми поїхали на полігон.
2: І потрапляєте ви на фронт, коли вже після навчання?
3: Ну, попали на початку року, 23-го року, на Бахмутський напрямок. Тобто була базова військова підготовка, потім фахове заняття, тому що ми на той момент були зенітчиками, тобто ми працювали на ЗУ 23-2, відповідно ми проходили фахові завдання. Перше завдання ми прикривали наші артилерійські підрозділи з неба, тобто ми мали знищувати БПЛА там типу «Орлан», «Зала», «Суперкам» і також прикривати їх від ланцетів. Бо тоді росіян вони розробили свої ланцети. Це був якби аналог «Свічблейда» американського такого дрона «Камікадзе», хоча він ну, набагато більший, дорожчий. І вони створювали велику загрозу для нашої артилерії. Ну і не тільки артилерії, там для логістики. Тоді було це не так масово, як зараз з FPV-дронами і там всім решта. Але така от була БРК. Друга там задача заключалася, що в в разі потреби треба було виїхати, відпрацювати по піхоті, прикрити вихід артилерії.
2: Страшно було?
3: Перші рази було не страшно. Страх приходить, коли там певна кількість вже вихідів є, коли ти там вже бачиш, на жаль, 300-х хлопців, там 200-х. На початку є якийсь такий певний адреналін, який, напевно, перебиває почуття страху. адреналін, цікавість якась. У мене так було. І коли вже йде усвідомлення, розуміння, в яких там ти умовах опинився, то тоді вже от наступні рази вже появляється почуття страху.
4: А як подолати? Адже його необхідно було подолати цей страх, ну, насамперед для успішної роботи і безпечної для себе.
3: Я себе заспокоював, що думаю, ну, от зі мною ж хлопці є, там наш розрахунок, ну, їм же ж не страшно, ну, чи вони там його не показують, то чому я там маю показувати свій страх чи боятися? Я не один, тому у нас все буде добре. Все залежить від колективу, це дуже багато, це основне.
4: А багато було роботи там на Бахмуті?
3: Так, ну, підрозділ тоді виконав бойову задачу, і ну, ми не втратили жодної одиниці артилерії за 11 місяців. Роботи було багато, там ми знищили там декілька орланів. Одна була зала, і ну, я вже точно кількості не згадаю ланцетів. Майже кожне відділення знищило до 5-6 ланцетів.
4: А як воно воювати на рідній землі? Ти відчував, що ти вдома, і от такі бої йдуть?
3: Ну, напевно, різниці ніякої не було, але в мене так склалися обставини, що я був тільки на Донеччині. Але пригадую, коли я в 15-му році прийшов на роботу в Львові, то перше питання, що мені хлопці в колективі задали, каже, чому не воюєш за свою землю? Воно мене так трошки, звісно, в ступор загнало, тому що дійсно, а чому? Тоді там хтось зупинив, сказав, ну, чекайте, ну, ми ж там воюємо, Донбас уже повним ходом йшов. То були хлопці з різних куточків країни. Це не важливо, це твоя земля. Ми воюємо за нашу державу. Держава в нас Україна. І тому яка різниця, в якому куточку, якщо би сталося, не дай Бог, біда на заході України чи ще десь, то так само хлопці, я впевнений, пішли воювати туди. Звичайно, що досить таке дивне відчуття, тому що от ну, ми взагалі з Бахмутського району родом. І я от розумію, що тут от земля, от ну, моїх там бабусі, дідуся, от дуже неприємно, що там от воно вже окуповано, знищено. Ті от почуття болить.
4: А як змінила вас війна, Сергію, цивільного інженера-будівельника і наразі воїна?
3: Ну, напевно, додало якоїсь впевненості в собі, безумовно. Пропало ну, таке якесь почуття страху в таких от якихось в бутовому житті, в цивільному житті. Тобто, колись себе там обмежував, щоб, наприклад, керівництво, що там от треба себе десь стримувати, там десь промовчати. Тепер того немає. Тобто, якось така от прямота, впевненість, напевно, війна так загартовує в тому плані.
4: Ви в цьому підрозділі, що на Бахмуті, весь час були?
3: Я в цьому підрозділі відбув до кінця березня 24-го року. Потім вже було в мене все зачеплено.
4: Самостійне залишення частини потім відбулося. Якісь були причини?
3: Ну, ви знаєте, одної причини було замало. Там, напевно, сукупність факторів, причин. По-перше, тоді бригада дуже сильно постраждала в тих боях. Як могли завдання, там тоді бригада виконала, але зазнала суттєвих втрат. І був такий деморалізований стан більшості. Багато було загиблих хлопців. І плюс на той момент я дізнався, що моя донька, їй поставили діагноз аутизм, ну, це з інклюзією, і воно якось мене от тригернуло. Якось не міг я сконцентруватись на чому дуже довго, постійно були от такі от думки про дім, про дитину, дружину, було якось так морально важко. Той момент, ну, і ще плюс відправили в піхотну групу, і якось так склалося, що, напевно, я подумав, що я не вигрібаю на той момент, і мені треба якась пауза.
4: Ви поїхали додому.
3: Я чомусь там поговорив з хлопцями з бригади теперішньої. Вони сказали, Сергій, ми розуміємо тебе, ти можеш нічого не виправдовуватись. Так буває, приїжджай до нас, трошки відпочинеш, а далі будемо думати, що робити. Ну, так, в принципі, відбулося, і приїхав до хлопців. Ну, не попаде бригада, а мається на увазі, там, де вони перебували. Були друзі такі, ми знайомі з цивільного життя.
4: А вони були в 93-й?
3: Так. Декілька тижнів ми побули в них. Навіть була ідея, що я кажу, а я можу до вас от просто перевестися, служити у вас? Я кажу, навіть мені грошового довольствення не треба, я от готовий. Вони кажуть, ні, ну, Сергій, от, звичайно, класно собі все придумав, але так не буває, має бути юридичний механізм. На той момент ще закону не було, про нього говорили, саме 24-й рік. З переведенням взагалі тоді була практично нереальна історія, тому що штурмових бригад можна було перевестися такі само штурмові бригади, тобто в механізовану бригаду або там будь-яку іншу, там чи тероборону. Це було було неможливо зробити на той момент. Потім була Авдіївка і взагалі от такі от складні бої 24-го року, що СЗЧ просто стало дуже масовим. Це зробило можливості створити оцей закон для повернення після СЗЧ. Тому що, ну, напевно, в державі зрозуміли, що, чекайте, ми підготували стільки хлопців, вони якісь мають бойовий досвід. В кожного свої різні обставини, в когось там, так як в мене, хтось просто замучився, в когось там неприємності з керівництвом в самій бригаді. Через то просто це все відбувається.
4: Важливий момент, Сергій, ви сказали, як необхідно реагувати дуже швидко на якісь виклики. І ви переводитесь тоді в 93-ю.
3: Переївся оператором ППЛА, підрозділ «Блокрейвен». Перекладається «Чорний ворон», бригада «Холодний яр», 93-я.
4: Довго переводилися?
3: Ну, насправді, тоді по процедурі це були різні якби ОК. Тобто територіально, по моїй прописці, там, де я жив, це було ОК «Захід», а 93-та бригада знаходиться в підпорядкуванні оперативного командування «Схід». І тому друзі, дуже так і керівництво бригади зайнялося цим питанням, і все вийшло, але хоча насправді такі от моменти, вони дуже складні.
4: Як зустріли вас в батальйоні, знаючи вашу ситуацію, мабуть, знали мотивацію вашу таки перевестися, воювати? Було це основним мотивація?
3: Так, звичайно. Ну, вдома було дуже важко сидіти, очікувати на цей перевод. Та й проблеми ті, що були, вони якось вирішили. І для себе думав, ну, добре, а що далі? Сідати в в'язницю – це не для мене, я не для того там якісь там свої зусилля докладав, щоб потім отак от це було, напевно, негідно. Воно якось мене, я розумію, що цей варіант не для мене. Хочу продовжувати. І не так батько виховував, звичайно. Тому оперативно все вирішилось з переводом. Довелося трошки потерпіти, почекати. Потім приїхав підрозділ, було навчання. Дякую хлопцям, всьому підтримали, все, що могло, допомогли. Тобто багато часу свого присвятили от моєму і навчанню, і підтримці. І взагалі, ну, жодного слова там не було якогось упреку, чи ти там, чи СЗЧ-шник, там, чи ще якийсь колектив чудовий. І для мене за честь з ними служити.
4: І ким ви стали, Сергію?
3: Ну, оператор ППЛА. Коли було навчання, то, відповідно, там, починав як зі спотера, тобто споряджував дрон перед вильотом, сам ставив там на зльотку, так звану. Ну, а потім уже поступово допускали до пілотування. Небагато, звісно, хотілося б більше, ну, тому що ти розумієш, що хлопці більш досвідчені, у них вже там краща майстерність, моторика пальців, то все, але потрошку допускають. Думаю, з часом все буде тільки більше, і, тому що для цього все одно потрібна практика.
4: На яких крилах літаєте наразі?
3: Ну, важкі бомбери, вампіри в основному.
5: Це такий важкий бомбардувальник, така велика ташка, кацапі вона називається Баба-Яга, бо він так, що по перехватам часто ряд старе. Досить потужний дрон, який можна там спорядити до 16 кілограм вибухівки, і який там може пролетіти до 16 кілометрів, 17 бувало, і вдало виконати бойове завдання і повернутися. Тобто дуже він розумний, його можуть спуфити, діяти реп. Більшість випадків він повертається, але по-різному буває. Бувало, що нас і обстрілювали стрілкової зброї, і брали нас маленькі мавіки на таран, ми їх там знищили десь до 10 штук, напевно, точно. Ну, тобто, дуже цікавий, розумний дрон, і чим я пишаюся, що це така наша розробка. Це взагалі агродрон, в принципі. Він в мирному житті застосовувався як для спостереження за полями в аграрії, використовувався.
4: Це ви, зокрема, працюєте вночі?
3: Переважно вночі, але бувають от ситуації, коли там, наприклад, іде там ранковий штурм ворога чи днівний, то є от ситуація, що доводиться і вилітати в день.
4: Чим ви пишаєтесь найбільше, що вдалося?
3: Напевно, додалося впевненості в собі, що вдалося повернутися, що все одно якось треба бути чесним самим собою, і що ти знову корисний, ти знову в строю, робиш щось важливе, намагаєшся принаймні.
4: А от з роботи бойової?
3: Бувають різні ураження від пілотів, місця пілотування. Дуже цікаве було ураження від хлопців. Випадково помітили квадроцикл, який їхав на шаленій швидкості. Під вечірок такий, от вже коли сонце вже зайшло, і виходить, водій цього квадроцикла ворожого, він накрився пончо, його було не видно, а ми вже вирушили на ціль, випадково його вислідили і доповіли, що бачимо таку рухому ціль швидку, скоригували ціль і от знищили, а це виявився, не виконувало логістичне завдання, підвозили БК і там дрони для ворожих пілотів.
4: Про хлопців розкажи, які підтримали, підставили плечі, навчили.
3: У мене така вийшла, знаєте, цікава ситуація, коли було навчання, ще в Україні, в Донецькій області. Я вчився, на спеціальність було промислове цивільне будівництво, і проживали в гуртожитку. І так розговорилися з побратимом, і він каже: «Стоп, чекай, там-то і там-то вчився». Я кажу: «Ну так». А каже: «А де жив?» Та такий там другий гуртожиток. І потім виявилось, що він жив там на третьому поверсі, я на другому, і ми потім зустрічаємося в одному бліндажі, так от через майже 20 років.
4: Земля кругом.
3: І ця людина по позивному байкер, він так само з Донеччини, і він от найбільше підтримав, найбільше підказав. Всі, в принципі, ну от якось от його поради я от найбільше цінував і ціную, і він підтримав. Командна робота, щоб вампір полетів, насправді дуже багато роботи треба провести, треба облідати батареї, якщо вони нові, треба облітати новий борт, там перепровірити всі його прошивки, чи воно там добре працює, щоб там не було нештатних ситуацій на бойових. Насправді це дуже велика командна робота. Зарядити, підготувати БК, продумати, щоб детонатор ніяк, не дай Боже, там по дорозі не вибухнули, все спакувати, продумати, запланувати. Робота така досить важлива і для мене навіть творча. Приклад, це, звісно, були не ми, у нас така є. Її, насправді, нас всі сварять, її не має бути, але все одно між певними підрозділами вже всередині батальйону є така якась конкуренція. Хто там більше вразлив, яка ціль. І от хлопці, от було цікаво, як вони от за допомогою Баба-Яги знищили танк, ну, який буксирував там інший підбитий танк, та, і вони от вразили, і ми от так от відчули, що ми в чомусь програємо. Але, от, наприклад, от коли я вам розказував про цей квадроцикл, то вони побачили наше ураження, сказали: «Ну, непогано». Тому що все ж таки тоді була швидкість у квадроцикла набагато більше, і це було вночі, а не в день, як в них. Тобто вразити тоді той квадроцикл було набагато важче. Командування не сварить за таке, але все одно є там певні ці нарахування балів за кожне якесь ураження, дивиться так звані ті бали. І, ну, хочеться завжди, щоб в нашого розрахунку було більше.
4: А в розрахунку там хлопці, хто твої рідні брати стали, побратими?
3: Ну, звичайно, байкер, філософ, якудза, Паркас, та всі. Оця трійка, напевно, одне з найбільш зводний наш трактор, звичайно, так найбільше всіх по-батьківськи тримає в узді, щоб все було і дисципліна. Ну, хоча воно у нас і так все як організовано, все чудово, але він завжди підказує, він завжди сам всьому розбирається, поки не розбереться, потім задає нам питання, чи ви там читали то там, чи ви там то усвідомили, там про що йде мова. І от він намагається, щоб колектив був компетентний, щоб він всією інформацією, яка надається, володів.
4: Сергію, яка твоя мрія?
3: Мрія – та жити в своїй вільній, незалежній Україні, на своїй землі. Бо в нас чудова країна, ми просто не завжди самі того усвідомимо, розуміємо. Я купив будинок у Львівській області, мріє просто його добудувати і почати в ньому жити. Хтось сказав, що він хоче вирощувати помідори. Ну, я там, можливо, помідори не знаю, дуже люблю черешні, от щоб у мене там на подвір'ї росли черешні. Хоча в Львівській області вони так трошки гірше ростуть, ніж на сході, але...
4: На Донеччині були черешні на подвір'ї?
3: Ще, так.
4: А що б сказав українцям?
3: Долучайтесь по можливості до війська. Якщо ви не можете там з тих чи інших причин бути у війську, то допомагайте всім, чи можете.
4: А ви з хлопцями там батальйон «Чорний ворон» до перемоги?
3: Ви знаєте ж наше гасло бригадне, що ніколи не відступають, завжди повертаються. Ну, будемо стільки, скільки потрібно, скільки зможемо. Ми будемо до перемоги, до кінця.
4: З пілотом, оператором БПЛА, з солдатом 93-ї Холодноярської бригади Сергієм на позивний СС ми говорили про мрії і неодмінну перемогу. Слава Україні!
3: Героям слава!
1: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
0: Слухайте на Українському радіо.
6: Вихід аерокосмічного гіганта SpaceX на фондовий ринок став безпрецедентною подією для світової економіки, внаслідок чого бізнесмен Ілон Маск став першим у світі трильйонером. Яким чином новий статус впливає на імідж і не лише особисто Ілона Маска? Яку ціну компанія офіційно встановила на свої акції? Скільки грошей вдалося залучити під час аукціону? Чи варто говорити про те, що особливістю даного розміщення стало ігнорування Ілоном Маском багатьох фінансових традицій? Про це це дискутуватимуть у суботу о 9:35 ведучі Олена Зелінченко та Роман Коляда з аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євгеном Костогризовим.
7: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
6: Аграрний сектор є однією з найважливіших галузей економіки України, але дедалі частіше стикається з нестачею працівників. Яких фахівців найбільше потребує галузь? Як змінюється зарплата в агросфері та чи може вона конкурувати з іншими галузями? Чому молодь не розглядає агросектор як перспективне місце для кар'єрного зростання? І як можна змінити ситуацію на краще? Про все це розповість Тамара Матюх, HR-експертка з міжнародним досвідом в рекрутингу, власниця консалтингової агенції HR бізнес-партнер у програмі «Перспектива» у суботу 13 червня о 10 після новин.
0: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
6: За 2025 рік Офіс омбудсмана отримав 6127 скарг на дії військовослужбовців територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. За неповних 5 місяців 2026-го їх вже понад 3 тисячі. Кількість звернень зросла майже вдвічі. І з чим це пов'язано? З якими скаргами найчастіше звертаються до адвокатів? В яких випадках найскладніше надати юридичну допомогу людям та чому? Як публічність впливає на ситуацію? Ці питання задаватиме 13 червня о 18:35 ведучий Владислав Красніцький, адвокація з військових справ адвокатського об'єднання «Актум» Тетяні Лебедєвій.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Російські окупанти атакували Миколаївщину. Міноборони анонсувало реформу військової служби в Україні. Про це та інше далі докладніше. Російські бойовики атакували Миколаївщину. Поранення дістали жінка та чоловік. Гостру реакцію на стрес дитина. Пошкоджено приватний будинок, повідомив у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. У лікарні померла тяжко поранена жінка внаслідок атаки на залізничну інфраструктуру Шосткінської громади у ніч на 12 червня. Майже добу медики боролися за її життя. Жінці було 33 роки, повідомив голова обласної адміністрації Олег Григоров. Близько 1700 жителів залишається в окупованому Росією місті Олешки на Херсонщині. Серед них понад 40 дітей, але виїхати і в'їхати в місто неможливо. Про це в етері Українського радіо розповіла начальниця міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. Електроенергія відсутня в Олешках уже понад 4 роки. Немає газу, бракує питної води, поінформувала Гасаненко. Понад півроку в Олешках ускладнене постачання харчів.
4: Поточна безпекова ситуація в Олешках залишається надзвичайно тяжкою, оскільки громада розташована безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Безпечне пересування містом людей фактично суттєво обмежено, дороги заміновані, і нам в останній час надходять повідомлення про те, що мінування значно підвищилося з усіх сторін виїзду з міста. Виїзд є надзвичайно ризикованим, зафіксовані непоодинокі випадки підриву автомобілів зі смертельними наслідками. Місто заблоковане.

0: 2014 року. І я от все думаю про це. Може, це ми, журналісти, тут не допрацювали, мало показували, мало розповідали. Чи ми не хотіли цього робити? Чи нам не дозволяли це робити? От як ви зараз це оцінюєте?
1: Це нормальна ситуація. Жоден народ не налаштований на війну. Можливо, крім росіян, але я теж не впевнений, що більшість росіян хоче воювати. Це нормальна ситуація шукати миру і сподіватись на мир. А відповідальність, ну, найбільшу відповідальність, напевно, несуть українські політики, які мали би бачити ситуацію, мали би розуміти ситуацію набагато глибше, ніж ті, хто за них голосував від початку української незалежності. Тому що зараз, от якщо дивитись назад, в минуле, я вже розумію, ну і не тільки я думаю, що багато людей розуміє, що Росія, виходячи з країн після розпаду Радянського Союзу, Москва, виходячи з нових незалежних країн, виходила так, щоб повернутися. В багатьох країнах були створені передумови до конфліктів, до внутрішніх конфліктів, до конфліктів, в які, можливо, пізніше були б залучені російські війська в якості стабілізаційних сил, в якості впливу, в якості арбітра. І тому чимало прикладів. От перший приклад, який поруч з нами, це Придністров'я, де фактично штучно використалась ситуація такого мовного конфлікту між умовно російськомовним населенням і румуномовним. І ситуація була масштабована до серйозного збройного конфлікту. Є Карабах, є Грузія, де були дві такі території – Абхазія і Південна Осетія. І думати, що Україна буде якимось виключеним, Україна, яку Москва розглядала як перлину в імперській короні, думати, що Москва отак просто відмовиться від України і не спробує спровокувати конфлікт, стати архітектором війни в Україні, це було, ну, достатньо наївно. Але наївно не для людей, які, можливо, так добре не розуміють історію, політику, не розуміють іноді, знаєте, тут внутрішні важелі конфліктів. Політики, серйозні політики, які керують країною, вони мали це розуміти. І, напевно, дехто з них розумів це, але відкладав вирішення цього питання на потім. Тому що він розумів, що в його електоральний період нічого схожого на війну не трапиться.
0: А ваше перше відрядження було в Афганістан, по-моєму, правильно я пам'ятаю?
1: Ні, на Балкани.
0: Тобто це був 99-й рік, і ви вперше побачили оту війну.
1: Ви розумієте, по суті, коли ми поїхали на Балкани в 99-му році, війна там закінчувалася. Ну, одна війна йшла на спад, потім виник черговий конфлікт в Македонії. Ми поїхали тоді в Македонію і Косово, не розуміючи, що Македонія через 2 роки стане місцем чергового збройного конфлікту оцих от так званих балканських воєн, які тривали з 90-го і по 2001 рік включно, тобто 10 років. Я, напевно, вперше тоді збагнув, що навіть в відносно благополучній країні можна сконструювати, спровокувати війну. Тому що побачили, що люди на той момент і в Македонії, і в Косово, і взагалі на Балканах, попри конфлікт, попри війни, які тривали, які закінчувались, рівень життя їхнього був трохи вищий, ніж в Україні. Але при цьому виявилось, що навіть в такій країні можна спровокувати війну, брутальну війну, користуючись внутрішніми конфліктами в суспільстві, користуючись тим, що є релігійний, ну, не конфлікт, а певне протистояння релігійних груп, мусульмани, християни, католики. І це все можна дуже, з точки зору тих, хто роздмухує війни, з точки зору тих, хто конструює ці конфлікти, це було достатньо, вибачте, так в лапках розумно.
0: Я от кілька років тому випадково подивилася 5-хвилинний фільм британської режисерки Сьюзен Джейкобсон, який називається «Одна сота секунди». 6 хвилин цього фільм. І цей фільм переміг на Манхеттенському фестивалі короткометражного кіно 2007 року. Я його коли побачила, він мене

0: поправив враження, ніби в мене вистрілили. Там жінка, військовий фотограф, я для слухачів скажу, про що це, власне, має отримати нагороду як кращий фотограф року за знімок «Дівчинка» називається. Але знімок цей вбитої дівчинки. В неї в об'єктиві камери дитина, яка несе якийсь мішечок з якимись продуктами в цьому голодному, не знаю, це македонське якесь місто, оснійське, неважливо. Вона несе щось, що вона знайшла, якісь там, може, яблуко, може, картоплю. І вона зустрічається з озброєною людиною. А жінка це знімає. І от у тебе в об'єктиві дитина перебуває в смертельній небезпеці. І потрібно вирішити, рятувати її життя чи продовжувати знімати оці унікальні кадри. І я от ще раз повторю, що події відбуваються в колишній Югославії. Однак цей фільм не про якусь конкретну війну. Він взагалі про природу війни загалом. І про те, хто ти. Професіонал, що холоднокровно просто фіксує вбивство, а вбивство відбулося під камеру. Чи людина, яка за соту долю секунди може врятувати чиєсь життя. І от можна від цього абстрагуватися чи ні? Я знаю, що кожен, хто був на війні, довгі роки потім бачить і проживає певні моменти, важкі, болісні, травмуючі. Я розумію, що і у вас, певно, теж. Але що ви згадуєте? Ви дивилися цей фільм? До речі, я скажу, що це ігрове кіно, це не документальний фільм.
1: Я бачив його, я думаю, що більшість журналістів, які працюють на війні, бачили його, і я не приховую, в мене була схожа ситуація.
0: Нагадую, що це військовий кореспондент Андрій Цеплієнко.
1: У мене була схожа ситуація, я досі задаю собі запитання, чи міг я врятувати людину або не міг. Я думаю, що такі ситуації є у багатьох журналістів, які працюють на війні, але, розумієте, це не про природу війни. І навіть не про конфлікт професіоналізму і людяності. Я можу розказати ситуацію, яка трапилась в 2002 році, задовго до того, як цей фільм був знятий. Ми з оператором Вадимом Бревоном знімали війну в Кот-д'Івуар. Це Африка, Західна Африка. І ми були в місті, яке контролювали повстанці, бойовики, колишні військові, які дезертували з армії, і вони виступили проти уряду. Ну, я не буду довго розказувати історію війни в Кот-д'Івуар. Вона теж загалом тривала близько 10 років в різних фазах і в різних проявах. І от ми були в цьому місті, і місто називалось Буаке. І ми з оператором знімали групу оцих от повстанців антиурядових. Я був, ще кілька журналістів інших, група до 6 людей. Ми бачили, як до цієї групи людей, які щойно вийшли з бою, бій був на околиці міста, хтось з них був поранений, хтось був травмований, вони були дуже нервово налаштовані. І от до цієї групи людей інший озброєний бойовик, повстанець, підводив, ну, я так зрозумів, що мародера. Да, хлопець, може, років 20, голий торс, дві торби з намародереним майном якимось, там якісь картини, якийсь вентилятор стирчав з торби. От він підвів до командира цієї групи, і командир цієї групи скомандував цьому хлопцю лягати в траву. А я пам'ятаю, що коли ми в'їжджали в це місто, ми бачили, як ці повстанці, вони карали групу молодих хлопців, підлітків, за порушення, ну, комендантської години, вони там вели комендантську годину, і вони відтискались від асфальту. Кілька там хлопців, 3-4 хлопці молодих відтискались від асфальту, і людина зі зброєю слідкувала за цим. Мій оператор знімав, коли цього хлопця поклали траву. Ми стояли, ну, буквально, може, в 2 метрах. І потім цей командир, він пересмикнув затвор і відкрив вогонь в цього хлопця. Десь півмагазину він в нього всадив, а мій оператор це все знімав. Пройшов час, ми показали їх. Я, здається, щоб це війна в нас почалась, я показав ці кадри. В ефірі, я не пам'ятаю, було, не було. Я думаю, що навряд чи в ефірі вони були. Ми передали ці кадри французькому телебаченню, я теж не думаю, що вони їх показали. І я просто мушу сказати, що мій оператор дійсно людина з таким міцним характером. Він це все зняв. І він потім мені казав, що я навіть не уявляв собі, я думав, що він його застрелить. Я думав, що він його змусить відтискатися від підлоги, як тих хлопців, яких ми з тобою бачили, коли заїжджали в це місто Буаке. А в мене було внутрішнє відчуття, от коли він його поклав в траву, що він його застрелить. От просто внутрішнє відчуття. Мене відчуття цієї провини не відпускає досі. Тому що я собі постійно задаю запитання, чому я відчував це внутрішньо, але це не зупинив. Ви розумієте? Мушу сказати, що ми з оператором, з Вадимом Бревном, про це багато разів говорили, і він мені сказав, що, ну, от його точка зору, що ти розумієш, ти цей злочин би не зупинив, не говорячи про те, що тебе могли там застрелити, але ти би цей злочин не зупинив. Можливо, цей хлопець, якого застрелили там в Буаке, дійсно був мародером. Можливо. Але це воєнний злочин.
0: Він був беззбройний, він був цивільний.
1: Це означає, що його треба було передати, я не знаю, на той момент людям, які виконували якісь правоохоронні функції, да? Але вбивати, розстрілювати його, це був просто воєнний злочин. Ми намагались вийти на людей, які з боку Франції займалися розслідуванням воєнних злочинів і передати їм це відео. Я не знаю, чи був він покараний, цей злочинець.
0: Але це з вами живе. Зараз я хотіла вас запитати про чужу війну. Що таке для вас чужа війна? Ви їх бачили доволі. Від Афганістану до маловідомих в Україні, от Бурунді, Кот-д'Івуару, до більш відомих Македонії чи Осетії. Осетія взагалі це окремий біль. Вам доводилося от на цих чужих війнах записувати людей, від яких залежало тривати цій війні, чи от конкретно цьому бою? Чи припинитися? І хто були ті люди? Як вони себе поводили? Як вони йшли на контакт? Чи хотіли вони бути почутими?
1: Ми записували командирів по різні боки конфліктів, і серед них були люди, які впливали на ситуацію. Те, що вони хотіли бути почутими, це однозначно, і ми постійно з цим стикалися в тій же самій республіці Кот-д'Івуар. Один з командирів повстанців, він дуже якби довіряв нам чомусь. Влаштовуючи прес-конференції, такі імпровізовані, там було кілька знімальних груп, і от для цих знімальних груп він коментував ситуацію. Бувало, він не починав коментувати, поки не бачив нас. От казав, де українці? Ага, от українці є, ще починаємо. І явно вони хотіли бути почутими, їхня точка зору. Ну, як на мене, це був такий внутрішній конфлікт. І в цих повстанців, насправді, були причини, попри оцей скоєний злочин воєнний, який просто, ну, ми його бачили, і його переграти, відмотати цю плівку назад неможливо. Але в них були підстави для того, щоб підняти повстання. І вони хотіли бути почутими. В тій же самій Македонії ми розмовляли з одним з командирів албанських повстанців, які, до речі, все ж таки дійшли мирної угоди з центральним урядом. Ми з ними теж говорили достатньо довго. Це був командир так званої 12-ї бригади албанських повстанців Муйдін Аліо. Його звали Іса Ліка. Наскільки я знаю, в 2003 році він при дуже таких загадкових обставинах загинув. Він теж хотів бути почутим, в нього теж була своя позиція. Ну, я не знаю, як спілкування з журналістом навряд чи може радикально поміняти точку зору людини, яка воює і яка командує підрозділом і налаштована на війну. Але те, що для багатьох цих людей, з ким ми зустрічались на чужих війнах, варто і важливо бути почутими, це факт, да.
0: Ви були в Осетії. Це був який рік? Що вони говорили?
1: Я працював тоді на телеканалі «Інтер». У нас дві групи працювало. Чотири, вірніше. Дві групи на грузинському боці і дві на осетинському. Ну, на російському, з російського боку цього конфлікту, скажімо так. Осетини, ви розумієте, у них з грузинами досить давно тривав такий внутрішній етнічний конфлікт. Він був латентний, він трохи був прихований від очей, але він достатньо довго тривав. І осетини ще, скажімо, після розпаду Російської імперії, після того, як вперше утворилися незалежні держави на території Російської імперії, от коли Грузинська Демократична Республіка виникла, то осетини тоді зайняли проросійський бік. Саме через, ну, скажімо так, через етнічні непорозуміння. Мені здається так. І росіяни дуже уміло використовували цей конфлікт. На жаль, грузинам не вдалося переконати осетинів. І попри те, що були, скажімо так, серед осетинів групи, які намагались співпрацювати з грузинами, росіяни робили все можливе, щоб цих людей, хто співпрацює з грузинами, в принципі, більшість осетинської спільноти вважала чимось схожим на зрадників. Тобто будь-які спроби знайти порозуміння, спільне підґрунтя з грузинами, вони в медійному плані, в інформаційному полі, вони подавались як спроба зради осетинської нації. На жаль, це працювало.
0: Ви були і в Беслані, я знаю. Ну, уже після того, як відбулося оце страшне захоплення школи з сотнями жертв.
1: Ми були практично під час цього захоплення. Ми приїхали одразу після штурму. Здається, через кілька годин ми туди потрапили, в Беслан. І наслідки цього штурму ми бачили. І спілкувалися з жертвами. І після того я ще їздив в Північну Осетію, спілкувався з жертвами цієї операції.
0: Це програма реконструкції. За кілька хвилин ми повернемося до розмови з військовим кореспондентом Андрієм Сапліенком, який доєднався до нас у Зумі.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Важливо знати.
1: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Українські військові знищили 6 точок запуску російських дронів на Донеччині. На Харківщині зменшилася кількість російських атак. Далі подробиці. Українські військові знищили 6 точок запуску російських дронів у Покровську на Донеччині. Про це повідомили у телеграмі 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Операцію провели спільно з 4-тим полком сил спеціальних операцій «Рейнджери». Цілі виявили під час аналізу дій противника, після чого їх точково уразили ударними дронами літакового типу. Зокрема, йдеться про об'єкти у районі кафе, магазину, дитячих товарів, бібліотеки та приватного сектору. Ці локації російські війська використовували для запуску дронів і атак по позиціях українських військових, зокрема по логістиці. На Харківщині зменшилася кількість російських атак із приблизно 25 на добу до 14. Про це у телемарафоні повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Водночас найбільш складною залишається ситуація на Лиманському напрямку. Саме там фіксують понад половину всіх атак у зоні відповідальності угруповання, каже військовик.
3: У нас Харківщина і ось якраз Лиманський напрямок з Донеччини, ну і трішки частина Сумщини, і найбільше актуальний саме Лиманський. Але там росіяни не можуть особливо досягти успіху, незважаючи на те, що дуже намагаються. Залишається активним Куп'янський напрямок, особливо та територія, що на схід від річки Оскіл. Інші наші напрямки, ну, зараз відносно спокійні. На Куп'янському хіба що трішки збільшили кількість БПЛА загалом, але знов-таки мова не йде про те, що вони їх там збільшили кратно, чи навіть довели до тієї межі, яка була у них на під час зимової кампанії. Ні, вони просто намагаються все ще чинити тиск, вони все ще мають якісь мрії щодо Куп'янського, принаймні Куп'янського вузлового, та щодо Лиману.
0: Новини на Українському радіо.
2: У столичному урбанпарку на ВДНГ триває благодійний ярмарок. Його організували родини бійців 47-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомила кореспондентка Суспільного. Там збирають 4,5 мільйона гривень на потреби військових. Із передової на захід приїхали військові. Кошти збирають на квадроцикл та 9 дронів. За донати відвідувачі можуть придбати солодощі, поробки та книги. Говорять військовик на позивний ФЕС і учасниця ярмарку Марина Майстренко.
4: Тут представлено вироби, які наші рідні, наші друзі 47-ї самі виготовили. У нас тут є солодощі різні, також у нас є вироби ручної роботи, прикраси, іграшки ручної роботи, також у нас книжки. Долучилися рідні загиблих, рідні зниклих безвісті. Ну, ми всі разом, ми постійно на зв'язку спілкуємося і підтримуємо одна одна, і підтримуємо наших хлопців.
5: Цей жучок допомагає доставляти посилки. Такі, як ми збираємо для хлопців на позиціях, доставляємо їх до дронщиків. Ну, якби не збори, то не було б цих жужиків би. Да, воно туговато, ну, тим не менше, як кажуть.
2: Долучитися до збору можна і онлайн на сторінках 47-ї окремої механізованої бригади у соцмережах. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
2: Вночі на сході та заході, вдень в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-17, тепла, вдень 21-26. У західних та більшості північних областей вночі 9-14 градусів тепла, вдень 18-23. На Київщині завтра мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура в день 20-23 градуси тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
6: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про чужу та свою війну з військовим кореспондентом Андрієм Цаплієнком, який доєднався до нас у Зумі.
7: Була група людей, яка вважала, що ця операція була заздалегідь підготовлена за такою пасивною позицією російської влади. Можливо, навіть умисно пасивною, тому що в школі були підготовлені тайники зі зброєю, і матері дітей, які там загинули, намагались достучатися до російської влади і показати, що в них є певні, можливо, непрямі, але докази того, що в школі цей напад був підготовлений. Російська влада ігнорувала цей момент. В цій школі під шкільною сценою знайшли сліди того, що там стояли великі ящики, можливо, зі зброєю. Але, на жаль, російська влада на той момент це ігнорувала. Путіну цей Беслан був дуже вигідний, завдяки чому він сконцентрував більше влади в своїх руках і певні демократичні свободи обмежив.
6: В основному ті війни, на яких ви бували, це були громадянські війни, так я розумію. Чи були якісь війни, де був зовнішній агресор, такий, як зараз у нас?
7: Це були конфлікти, не завжди громадянські, але чи можна вважати агресором Сполучені Штати, які вдерлися в Ірак в 2003 році? От запитання. Вони шукали хімічну зброю. Хімічну зброю вони не знайшли, слідів хімічної зброї не знайшли. Що це був за білий порошок, яким Колін Пауел злякав всіх в Раді безпеки ООН. Досі не зрозуміло, і жодна з причин, насправді, ну, я одразу скажу, що Саддам Хусейн був брутальним диктатором, безумовно, жорстоким. На його совісті дуже багато вбитих людей і в Іраку, і за межами Іраку. Це людина, яка вдерлася в сусідній Кувейт і на кілька місяців окупувала цю країну. те, що він був агресором і диктатором, це не може бути сумнівів. Але чи мали Сполучені Штати, ну і вся ця коаліція, яка до них підтягнулася, входити в Ірак, враховуючи, що результатів не досягнуто, в мене, чесно кажучи, дуже багато запитань. І є своя версія причин того, чому Штати вирішили розпочати цю війну. Ці причини також стосуються Росії. Я просто не буду... Ми зараз працюємо над історією тієї війни, да? І коли буде більше, що сказати, я думаю, що ми в якійсь формі або статті, або книги оприлюднимо наші версії, що було причиною цієї війни.
6: Так само, як і питання досі не закрите, що робили 20 років американці в Афганістані?
7: Ну, тут насправді все зрозуміло. Війна з Афганістаном почалася у 2001 році з того, що американці поставили умову талібам видати Бен Ладена. Я думаю, що вони б видали Бен Ладена, але просто дотягнутися до нього не могли. Вони не контролювали ситуацію. І тоді вони придумали привід, що, мовляв, східна гостинність не дозволяє віддати гостя. Вбили його в Пакистані кілька років по тому, коли війна тривала вже майже 10 років. Просто ціль війни була знайти Бен Ладена. Бен Ладена не знайшли. Бен Ладена вбили в сусідній країні. Але війна продовжувалась, тому що поміняли цілі в цій війні. Коли в війні міняються цілі, то цю війну, скоріше за все, можуть програти. Ціль у війні має бути досягнута, і міняти ціль у війні неможливо, розумієте? Тому що зі зміною цілі міняються тактичні, стратегічні задачі. Ці задачі можуть бути невиконані. Ну, і, скоріше за все, вони будуть невиконані.
6: Ну, от в одному з інтерв'ю ви сказали, що відчуття неминучої війни прийшло до вас під час Майдану. Але ще 2008 року, от я прочитала ваше оповідання «Тріумф», про вхід Богдана Хмельницького до Києва, ви вкладаєте в уста Єрусалимського патріарха Паїсія, який звертається до гетьмана, такі слова. «Ти король у королівстві, яке не має права програти і єдиної битви». Сьогодні ці слова абсолютно по-іншому читаються, розуміються, і рефлексії абсолютно інші, ніж 2008-го.
7: Це очевидно для країни, воно було очевидно 400 років тому, і це очевидно зараз. Країна, яка оточена ворогами, країна, в існуванні якої не зацікавлений ніхто, крім самої цієї країни, не має права програти війну. Тому що програш війни означає демонтаж цієї країни. Тому ми не маємо права програти наш конфлікт з Росією. В тій чи іншій формі він тягнеться, от починаючи приблизно з того самого часу, коли Російську імперію не влаштувало існування незалежної держави на теренах України на той момент, аж ніяк. Всі події, які сталися з Україною після смерті Богдана Хмельницького, починаючи з того, що ми не знаємо, де знаходиться оригінал угоди, яку підписав Богдан Хмельницький, що він там підписав, закінчуючи абсолютно брутальним вже через майже 150 років після того знищенням Запорізької Січі, війна триває і завжди тривала, тому що Росія була аж ніяк не зацікавлена в тому, щоб Україна затвердилась як незалежна держава. Якщо ми усвідомимо, що ми не маємо програти війну, то тоді ми виживемо. Якщо ми погодимось на програш у війні, то Україна зникне. І на це розраховує Росія, на це розраховує Путін, коли нав'язує нам нібито мир, але на своїх умовах. Мир на його умовах – це означає капітуляція. Капітуляція – це програш війни. Програш війни означає кінець України.
6: Як у вас складається зараз картина війни в Україні? Якою ви побачили її спочатку в Криму? Коли вашу групу і грецьку групу знімальну побили і потрощили вам апаратуру, і це були не самооборона, а це були росіяни.
7: Вони не знали, хто ми. Вони виконували задачу, вони слідкували за нами. Хоча я на той момент працював на телеканалі «Інтер». Телеканал «Інтер» в Криму знали дуже добре. Це був російськомовний канал в російськомовному Криму. «Інтер». Він був дуже популярним. Вони не знали, хто ми, розумієте? Їм поставили задачу. Ми це зрозуміли практично одразу. Хоча ті, хто слідкував за нами, серед них були і нібито свої таксисти, диспетчери таксі, якісь люди на заправці і так далі. Ну, Отака ситуація.
6: А потім був Донбас, потім вас поранило в Чернігівській області. Це вже наша війна до перемоги, в якій є тільки одна ціль, вона незмінна, ми маємо перемогти. Які люди, розмови з ким із них спадають вам одразу на думку, коли мова заходить про чергове відрядження в зону бойових дій? От кого ви хочете побачити? Ви вірите, що ця людина жива-здорова, ви з нею поговорите, ви будете її знімати?
7: Чесно скажу, на війні немає чогось такого, що приємно бачити. Острівець чогось доброго і хорошого – це саме люди, яких ти знаєш багато років. До речі, багатьох з них, слава Богу, живими і здоровими. Я знаю з 14-го року. Я гордий тим, що наша армія стала за цей період дуже потужна. Армія – це люди, насамперед. Не технології, а люди, які придумують, працюють з цими технологіями. Я бачу, наскільки класні, підготовлені українські військові і який шлях українська армія пройшла динамічно. Армія з нуля злетіла і перетворилась в такий, знаєте, стрижень, навколо якого побудовано українське суспільство. Такий позитив ти відчуваєш, коли ти бачиш наших військових, що дратує. Те, що у багатьох українців відсутня мотивація. Мотивація допомагати війську, мотивація брати участь у відбудові цього війська. Багато тікають від призову. Те, що ця ситуація стала стандартною, мене дуже сильно дратує. І я вважаю, що боятися допомагати українській армії, боятися брати участь в війні – це не дуже гідно. От і все.
6: Ну так, і він має йти захищати свій дім. І ще про що б хотілося поговорити. Ви з тих журналістів, які примудряються ще книги писати, попри постійні роз'їзди. Ви якось зізналися, що пишете в дорозі. І от ваш, по-моєму, це останній роман, да? Ну, крайній, кажуть, на війні. «Антиутопія» 2018 року, «Стіна». Він отримав доволі схвальну критику. Сенсаційна футурологічна модель, неймовірно втішна для українців. Наші північні вороженьки згинули, мов роса на сонці. Про це пише критик Світлана Філоненко. Росію очікує розпад на удільні князівства, які занурені в криваві чвари. Ростов воює з Таганрогом, а Москва з Новгородом. За Уралом давно китайці, а в Кремлі – поселення прокажених. Економічна і суспільна прірва все глибшає. На щастя, геополітичний розлам між варварським і цивілізованим світом охороняє стіна. Велетенська модерна споруда на колишньому кордоні України та Росії, яку видно з космосу. Усе майже як у «Грі престолів». Якщо в нашій батьківщині панує мир, прогрес і благодать, то в сусідів локальний постапокаліпсис. Кінець цитати. Ну, з одного боку, той, хто прогнозує, певним чином формує майбутнє.
7: Я переконаний, що Росія йде до свого розпаду. І те, що відбувається з нами, це, можливо, останні жахливі метастази цієї пухлини, яка розрослася на 1/7, так, якщо бути точними, суходолу планети Земля.
6: Нагадую, що це військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
7: Росія точно розпадеться. Цей розпад, він невідворотній. Можливо, навіть тому Росія і розпочала війну проти України. Тому що коли імперія відчуває, що вона розпадається, вона знаходить дуже прості ліки проти цього. Вона починає якусь війноньку. І ось цю війноньку вона почала з України. Росія – це країна, в якій маса внутрішніх конфліктів. Я от говорив з друзями, коли ще ідея цього роману виникла, і ми говорили про Росію, про її майбутнє, моделювали, влаштували таку інтелектуальну гру, а що ж, куди ж приведе російська ситуація внутрішня. І ми дійшли до того, що Росія наповнена цими внутрішніми конфліктами між народами, між кланами, між територіями, між групами людей. І ці конфлікти її одного разу розірвуть. Але нічого хорошого з цього не вийде, тому що Росія завжди буде розглядати Україну як антиросію. І як тільки в Росії буде з'являтися можливість відновити свою міць, вона цю міць буде спрямовувати на Україну. На жаль, тому що Росія просто вкрала українську історію, вкрала для того, щоб побудувати якийсь свій імперський міф. Ну і, до речі, в книзі «Стіна» я спробував розібратися, де ж цей початок цього міфу про українську історію, яка нібито належить Росії. І це якраз пов'язано з особистістю Софії Палеолог, племінниці імператора Візантії, яка виховувалась в Італії, вийшла заміж за московського правителя. І як то прийнято зараз сказати, от її фокус-група на той момент, да, яка складалася частково з італійців, частково з греків, а частково із московських священників, вони і вигадали цю ідею так званого Третього Риму, яким була Москва нібито, і там беруть корені ідеї руського міра, які зараз нас вбивають, українців. Я розумію, наскільки глибоко і активно працює російська пропаганда цього руського міра. Ви знаєте, ще задовго до 14-го року я був в Новгороді. Ми знімали історичний нарис про Ярослава Мудрого, який був намісником у Новгороді. Ми під'їхали на берег річки Шелонь. Це річка, де воєвода Івана Грозного розбив новгородське військо. І після цього фактично було знищено населення Новгорода. Так от там стоїть така табличка меморіальна. Тут, на цьому місці, відбулась битва між московськими і новгородськими дружинами за те, щоби подріблені, роздріблені, я не пам'ятаю дослівно, але сенс такий, що роздріблені руські князівства, щоб вони об'єдналися в єдину державу. І от я просто стояв тоді і думав, от як же ж новгородці хотіли в цю єдину державу, хотіли, аж билися за це. От тут московити прийшли до них і казали, ні, ми вас не візьмемо в цю єдину державу. А новгородці казали, візьміть нас, якщо не будете нас брати в цю єдину російську державу, ми будемо битися з вами, сказали новгородці. Росіяни сказали московити, ну добре, тоді будемо битися. Да? Тобто сама пропаганда була тонко зашита в усьому, що стосувалось ідеї руського міра скрізь, навіть табличка ця була встановлена ще за часів Радянського Союзу. Навіть в радянські часи вони культивували цю ідею руського міра. А те, що фактично з Новгородом тоді вони поступили так само, як пізніше, через майже 3 століття з Батуріним, просто знищили населення Новгорода і фактично заселили його. І він ніколи вже не став великим, як вони його називають, населення, яке, як всі історики і лінгвісти кажуть, воно було заселено людьми, які відносились до західнослов'янської групи, а не до східнослов'янської. Єдинство руського народу, отак воно добивалося вогнем і мечем. І так воно триває зараз.
6: На сайті ТСН, крім розповідей про війну на Донбасі, в тому ж 2018 році ви писали про ваші враження від поїздки до Сан-Марино. От мене просто це так тригернуло. Крихітна європейська держава в центрі Італії. І навіть за часів фашистського режиму Муссоліні вона не була захоплена, анексована, окупована. Там армія 80 людей. 80 військових, площа 61 квадратний кілометр. Як вони встояли? Як вони так змогли?
7: Не майте жодних ілюзій стосовно Республіки Сан-Маріно. Короткий такий екскурс в історію. Республіка Сан-Маріно була щонайменше двічі окупована. В 1503 році військами Чезаре Борджа, який був таким зразком, з якого Макіавеллі списав свого знаменитого правителя. Є така книжка. І в 1739 році це країна була окупована. Наполеон вважав Сан-Маріно таким форпостом своїм французьким, інкорпорованим в тіло Італії, завдяки чому він міг би активно контролювати Італію, і він навіть запропонував Сан-Маріно збільшити її територію, вони відмовились. А під час війни Сан-Маріно, хоча зайняла нейтральну позицію, Республіка Сан-Маріно оголосила про свій нейтралітет, ну там був фашистський уряд, там фашистська внутрішня Сан-Марінська партія була рульовою, а після війни там до влади прийшли комуністи. Комуністи були до 57-го року. При цьому сан-марінські комуністи, вони дуже такі класні комуністи були. Вони орієнтувались на принцип «бабло перемагає зло», тому що вони влаштували в 51-му році там, самий розквіт їхнього правління в Сан-Маріно. Вони побудували там казино, яке було проблемою конфлікту. Італія перекривала воду. Вона перекривала воду саме через те, що там було казино. І люди їздили туди, італійці, спускати гроші, тому що ігри азартні були заборонені, да, і люди їздили туди спускати свої італійські гроші, І цей конфлікт був тривав достатньо довго, тому що Самаріна, суверенна республіка, відмовилась закривати це казино. Така була у них комуністична влада. Тому я просто, ну, знаєте, я би просто не мав якихось ілюзій. Там абсолютно, ну, інша ситуація. Вони не налаштовані конфліктувати з Італією. Вони тримають свій нейтралітет, вони дуже великі традиціоналісти. Італія, вона значно молодша від Сан-Маріно як держава. Італія виникла в 19 столітті, а Республіка Сан-Маріно, ну, за легендою, вона існує з 301 року нашої ери. Тому італійці розглядали її як такий зручний офшор, з яким зручно співіснувати, який зручно використовувати. От. І це якраз традиція, яка пішла від Джузеппе Гарібальді, який під час італійського повстання, під час того, як повставала італійська держава сучасна, він там певний час переховувався. І на знак подяки пообіцяв, якби, не руйнувати незалежність Сан-Маріно. Просто італійці, на відміну росіян, незалежно від того, хто там при владі, вони все ж таки краще вміють тримати своє слово, і тому вони не зруйнували незалежність Республіки Сан-Маріно.
6: Ну от, повертаючись все-таки до війни, до її щоденної присутності в нашому житті, я на сам кінець хотіла б запитати вас про перемогу. Одні кажуть, що ключі від неї в Кремлі, інші, що в Вашингтоні, треті, що на полі бою. А як ви думаєте, де ключі від нашої перемоги? Хто їх ховає? Політичний лідер один чи колектив політичних лідерів? Чи превалює оце «Росія не програє, Україна не переможе»? Як ви бачите цю ситуацію?
7: Ключі від перемоги лежать в Україні, вони лежать на виду, всі їх бачать. Ми не можемо розраховувати за те, що хтось інший за нас буде воювати. Не хочуть за нас воювати. Не хочуть за нас воювати. Можливо, деякі країни, які до нас добре ставляться і по-братньому ставляться, такі як Данія, наприклад, такі як прибалтійські країни, країни Балтії, попри всі нюанси, такі як Польща, Чехія. Такі країни прекрасно розуміють, що на них чекає після поразки України, ймовірної, теоретичної. І для того, щоб не сталася ця гіпотетична поразка, вони нам максимально допомагають. От просто пригадайте рішення Данії надати можливість українському підприємству побудувати на території Данії завод з виробництва ракетного пального. Або Естонія, яка повністю передала нам на момент 23-го року парк своєї артилерії 155-го калібру. Або інші країни. Розумієте? Тобто вони розуміють, вони максимально допомагають, але вони не будуть за нас воювати. Ми маємо воювати. Путін не зупиниться, допоки його не зупинять. Тому треба працювати всім нам в цьому напрямку. Нам треба зупинити зараз Путіна, армії. На полі бою політикам і максимально підключитися до того, щоб нам була допомога, щоб вона працювала постійно, і щоб Захід нарешті зрозумів, що він має стати хоча б індустріальним тилом України. А спецслужби мають працювати на те, щоб зупинити Путіна, також враховуючи їхні можливості. І ну, тут де ключі перемоги. Єдине, що я думаю, що нам потрібна дійсно, напевно, зараз якась пауза для того, щоб передихнути і акумулювати сили. І нам ці паузи не дають, на жаль. Я думаю, що все можливо. І можливі будь-які несподіванки цього року. Несподіванки як негативні, так і позитивні.
6: Краще було б більше хороших новин і несподіванок приємних. Дякую нашому гостю, військовому кореспонденту Андрію Цеплієнку, який був з нами на Zoom-зв'язку. В студії працювала Олена Шарпанська.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Чому до кінця 19 століття кожне місто мало свій унікальний час? І як звичайні потяги змусили людей синхронізувати годинники? Уявіть світ без інтернету і смартфонів. Тоді час визначав головний міський годинник. Століттями люди жили виключно за сонцем. Сонце в зеніті, отже зараз полудень. Через це час в сусідніх містах завжди відрізнявся. Наприклад, у Празі була 12-та дня, у Відні – 12 годин 8 хвилин, а у Будапешті – 12-19. Поки люди їздили на конях, ця різниця не заважала. Швидкість була низькою. Мандрівники звикали до зміни часу поступово і непомітно. Але усе змінила залізниця. Потяги долали сотні кілометрів за лічені години. Це створило велику проблему. Залізничні компанії вже не могли скласти безпечний розклад. Пасажири спізнювалися, вантажі губилися. Найгірше – потяги зіштовхувалися на коліях. Адже кожен машиніст орієнтувався на час своєї рідної станції. Першими цю проблему почали вирішувати у Великій Британії. У 1840 році там запровадили залізничний час. Усі розклади синхронізували з годинником у Лондоні. Проте у світі хаос тривав. Лише у США тоді було понад 300 різних часових зон. Змінити усе вирішив канадський інженер Сенфорд Флемінг. У 1876-му він запізнився на потяг через плутанину в розкладі. Там просто переплутали ранковий і вечірній час. Після цього Флемінг розробив нову ідею. Він запропонував поділити всю планету на 24 рівні часові пояси. Його ідея спрацювала. У жовтні 1884-го у Вашингтоні зібралася спеціальна конференція. Це визначальна дата для нашого часу. Представники 25 країн домовилися про єдиний світовий час. Вони поділили Землю на 24 пояси. Кожен пояс охоплював 15 градусів довготи. Точкою відліку обрали Гринвіч, передмістя Лондона. Саме там працювала знаменита Королівська обсерваторія. Від неї час почали рахувати у плюс на схід і в мінус на захід. Звісно, перехід не був миттєвим. Деякі країни опиралися руками. Вони вважали це загрозою для своїх традицій. Але розвиток торгівлі та поява телеграфу перемогли. Сьогодні єдиний світовий час здається нам нормою. Ми навіть не замислюємося, що це не суворий закон природи, а лише глобальна угода, укладена людьми.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Сили оборони завдали ударів по КПП «Джанкой», залізничному мосту та понтонній переправі. На Донеччині погіршується безпекова ситуація. Про це та інше – далі докладніше. Збройні сили України ведуть активну оборону та мають перехоплювати стратегічну ініціативу на фронті. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Фейсбуці після зустрічі з командувачем спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України Кертісом Базардом. За словами Сирського, така тактика дозволяє виснажувати російські війська, відновлювати позиції та завдавати їм максимальних втрат. Окремо сторони обговорили потреби українського війська. Пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони. Сирський наголосив, що без контролю неба неможливо гарантувати безпеку на землі. Він подякував Базарду за підтримку України та вручив йому відзнаку «Сталевий хрест». У ніч проти суботи сили оборони завдали ударів по КПП «Джанкой», залізничному мосту та понтонній переправі на межі тимчасово окупованої території Херсонської області та анексованого Криму. Про це Суспільному повідомив командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов на позивний «Перун». За його словами, наступним етапом буде перехід до патрулювання ворожої логістики з півострова та блокування спроб відновлення переправ. Пропускна здатність понтонів невисока, а черга до них змушені накопичуватися вантажівки, стаючи головними цілями для ЗСУ. Як розповіла Суспільному координаторка проєкту «Окупація очима підлітків» Наталія Лютікова, яка підтримує контакти з багатьма мешканцями Криму, через дефіцит пального після ударів ЗСУ по логістиці і НПЗ росіян на півострові спостерігаються панічні настрої.
4: З чим пов'язана ця паніка? Все ж таки з безпековим моментом, що вони бояться, що будуть прильоти і там хтось постраждає, чи з економічними причинами, що, можливо, не буде вистачати продуктів. І найбільше панікують, звісно, проросійські мешканці, а також понаїхавші мешканці Росії, які тимчасово заїхали зараз в Крим. Зараз зникає поступово з продажу цукор, зростають ціни на певні продукти. Поки що це не суттєве збільшення, але вже відчутне. Ну, є оці панічні настрої, а що далі?
2: Новини на Українському радіо.
3: Армія РФ опівночі атакувала шахедами Миколаєм. Двох людей поранено, у 10-річного хлопчика діагностували гостру реакцію на стрес. Також пошкоджено 7 приватних будинків. Деталі у матеріалі Назарія Рубаняка.
5: Під час нічної атаки опівночі поранення дістав батько Євгенії. Жінка каже, уламки від шахеда потрапили в дім.
6: Плечо посікло.
7: Плече поранило трохи. Три вікна розбито, розбитий монітор від ноутбука, діра у шафі, у стінах є дірки теж.
5: Від вибухової хвилі пошкоджено будинок Ольги.
8: Це було десь 12 годин. Як летіли, збивали цього шахеда, а потім сильний вибух. Вікно все розбило. І вирвало нам двері. Оце тут не скажу, що сильні пошкодження.
5: Звуки вибухів почув і Володимир.
9: Був хлопок сильний. Ну і в мене як в дворі все посипалося. На гаражі посипалося шифер, на хаті посипався шифер, вікна повилітали.
5: Внаслідок атаки шахедами 13 червня в Миколаєві поранення дістали двоє людей. Також гостру реакцію на стрес діагностували в 10-річного хлопчика. Крім того, пошкоджено 7 приватних будинків та музичну школу, повідомив начальник відділу санітарної інспекції Заводської районної адміністрації Андрій Веремейчук. Назарій Рубаняк, Богдана Будулуца, Суспільне, новини, Миколаїв.
2: Новини на Українському радіо.
3: Yeah. На Донеччині погіршується безпекова ситуація, через що зростає кількість звернень цивільних щодо евакуації. Про це в етері Суспільного повідомив евакуаційник благодійного фонду «Схід СОС» Роман Бугайов. За його словами, нині ускладнена безпека логістичних маршрутів, якими здійснюється вивезення людей. У зв'язку з цим мешканців закликають евакуюватися завчасно у більш безпечних умовах. Наразі триває евакуація з Краматорська. Насамперед вивозять маломобільних людей, говорить евакуаційник.
0: Ми наразі працюємо, те, що ми можемо озвучити, працюємо зараз по Краматорську, забираємо людей. Ми більше працюємо по маломобільній категорії людей, і тому намагаємося відпрацювати їх своєчасно і завчасно, до того моменту, як будуть складнощі з логістикою. Люди до останнього думають, що все буде добре, намагаються вірити в те, що все буде добре, але ситуація іноді змінюється і змінюється на найгірше, на жаль. Тому ми закликаємо, знову таки, звертатись на гарячу лінію на нашу 0800-332-614 заради консультації або реєстрації на евакуацію.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Завтра в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-17 градусів тепла, вдень плюс 21, плюс 26. У західних та більшості північних областей вночі 9-14 градусів тепла, вдень 18-23 градуси. На Київщині завтра мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 11-14 градусів тепла, вдень плюс 20, плюс 23 градуси. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Активізація з Людмилою тягне рядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
1: Добрий день усім, хто зараз слухає Українське радіо. Це програма «Активізація». В студії працює ведуча Людмила Тягнерядно, а також наші режисерки Оксана Петрова та Лана Шаргородська. Я зазначу, що цей ефір ви можете прослухати в мобільному додатку «Суспільне.Радіо». Найцікавіше з ефіру прочитати на нашому сайті «Укр.Радіо» і переглянути цей ефір на нашому ютуб-каналі.
0: Люди, які наближають нашу перемогу. Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо.
1: Четвертий рік Великої війни. Тисячі врятованих життів і щоденна боротьба за те, щоб на фронті не бракувало найнеобхіднішого. Нещодавно російська атака пошкодила офіс благодійного фонду «Лелека Україна». Попри це, команда продовжує працювати, бо на фронті немає можливості натиснути на паузу. Сьогодні ми поговоримо про військову медицину, донати, а також, можливо, в тому суспільства, і також про волонтерів, які щодня рятують людей. Гостя ефіру – директорка благодійного фонду «Лелека Україна» Ірина Гук. Вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Давайте почнемо, напевно, з останніх подій, які сталися з вашим, зокрема, офісом, а також загалом.

0: місяців для військовиків і 14 для цивільних. Бойовий – 24 місяці. Базовий контракт для логістичних і технічних спеціальностей також становитиме 24 місяці. Крім того, передбачено відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців після завершення контракту. Окремий блок змін стосується рекрутингу іноземців. Передбачається, що понад 50% штурмовиків та піхотинців можуть становити іноземні військовики. Утім, військовики ЗСУ, які прямо зараз долучені до війська, розкритикували нові ініціативи. Суспільне зібрало основні думки.
1: В етері «Суспільна студія». Командир підрозділу операторів БПЛА та колишній народний депутат Ігор Луценко зауважив, що для підвищення забезпечення військових не проголосували змін до закону.
2: В парламенті немає, наприклад, закону про змін до бюджету, там, який конкретно передбачає збільшення зарплат військовим. Це викликає тривогу, видно, якісь проблеми є з тим, щоб конвертувати бюджет так, щоб забезпечити хоча б частину тих обіцянок, хоч і так гучно лунало.
1: Також військовий поставив під сумнів і демобілізацію із війська.
2: Яким чином це буде забезпечено? Тобто звідки візьмуться нові люди, якими закриють ці всі потреби, які зараз закриваються тими, хто служить вже 4-5 рік? Яким чином це відбудеться, якщо у нас мобілізація такі колосальні проблеми?
1: Після збільшення мінімальний поріг забезпечення у 30 тисяч гривень назвав замалим і Герой України та полковник ЗСУ у відставці Дмитро Кащенко.
3: Солдати досить багато екіпірування купляють за свої гроші, як би там не було. Все це коштує досить великих грошей, починаючи там від якихось підсумків, там РПСів і так далі. Також військовослужбовці за свій рахунок заправляють техніку, ремонтують цю техніку, ці всі пікапи, які там надаються і так далі. Тобто 30 тисяч – це ні про що, це така собі, знаєте, просто галочка. Ну, зробили – зробили.
1: Також військові у соцмережах виклали переважно критичні дописи. Військовослужбовиця Ярина Чорногуз написала таке.
4: Замість того, щоб робити захмарні суми бойових доплат, краще було підняти базову зарплату всім військовим. Не на смішні 10 тисяч гривень, а відповідно до індексації. Зробити базову зарплату хоча б 50 тисяч гривень. Тоді від цього виграють абсолютно всі категорії військових.
1: А так висловилася про контракти і терміни служби.
4: Відстрочка на півроку чи рік – це насмішка над тими, хто служить з 2022 року або раніше. Якщо я прослужила повних 6 років в армії, то моя відстрочка має становити не менше 2-3 років. Хто саме вважається тими, хто служить найдовше? Це військові з 2014-2022 років чи ті, хто служить із 2022 року? Якою саме буде процедура цього звільнення до кінця року? Як вона корелюватиме з трьома видами контрактів? Чи буде так, що нові контракти запустять, усіх попросять їх підписати, а потім наприкінці року скажуть – підете після завершення щойно підписаного контракту?
1: На відсутність додаткових доплат за знищення противника поскаржилася військовослужбовиця Тетяна Чорновол.
4: Хочу спитати українців, як ви збираєтеся вигравати війну без тих, хто вбиває ворога? Виграє у війні та сторона, чия армія ламає на свою користь теорію ймовірності. Для цього треба професіонали. А як ми їх збираємо розмножувати без жодних плюшок? Це так, панове, не працює.
1: Критикував анонсовані зміни і військовослужбовець морської піхоти Дмитро Іванов, відомий у соцмережах як «Ночной сталкер».
5: Саме зарплату, грошове забезпечення військовим не піднімають ні на копійку. Всі підвищення будуть у вигляді надбавок. Непевно, що ми не стали надто багатими пенсіонерами, бо надбавки про розрахунку пенсії не враховуються. Тепер по відстрочці. Тут криється найбільша подляна. А у роботодавці хто візьме на серйозну посаду людини терміном на 6 місяців? Ага, так і бачу лісрук. Ну і цікавий прикол. Підпиши контракт ще на 2 роки, якщо воюєш 2022-го. Звільнишся у 2028 році. Підпиши контракт на 2 роки, якщо вчора прийшов до війська. Звільнишся у 2022 році. Панове, ви там як, притямі взагалі?
1: Наголошуємо, що це лише думки діючих та військових запасу, які не відображають загальної думки усіх військових. Нікіта Галка, Суспільне новини.
0: Іран відновив близько 3/4 своїх довоєнних запасів зброї. Як свідчать дані західної розвідки, які публікує Bloomberg, за 2 місяці тимчасового перемир'я Тегеран поповнив свій арсенал і новою російською зброєю та відновив значну

0: у частину ракетного потенціалу. Джерела повідомляють, що Іран уже має приблизно 75% довоєнного запасу ракет і продовжує нарощувати їхнє виробництво. А також відновлює доступ до підземних складів зброї, які були пошкоджені під час ударів США та Ізраїлю. А прем'єр-міністр Пакистану, який є посередником у переговорному процесі між США та Іраном, повідомив, що вже цими вихідними можливе підписання мирної угоди між двома країнами. Додав, що сторони перебувають на фінальному етапі узгодження документа, а підписання має відбутися дистанційно. Про можливу угоду описав у соцмережі Трусошали американський президент. Сказав, що її підпишуть вже завтра. За даними західних медіа, меморандум про взаєморозуміння між Вашингтоном і Тегераном передбачає негайне відкриття Ормузької протоки без плати за проходження суден і скасування санкцій проти Ірану. Водночас, міністр закордонних справ Ірану каже, що Тегеран хоче укласти угоду, яка дозволить стягувати плату з транзитних суден за надані послуги. Одеса офіційно відкрила пляжний сезон. Спільний наказ ОВА та військовиків дозволяє доступ до перших 14 безпечних зон на узбережжі. Усі перевірила спеціальна комісія. Але чи готові самі одесити та гості міста до відпочинку в умовах війни? І у скільки цьогоріч обійдеться вікенд біля моря, наша Влада Матвійчук дізнавалася.
1: Ми в Аркадії. Тут розташовані різноманітні пляжні комплекси. Шезлонги можна знайти від 250 гривень. Втім, якщо ви хочете, так би мовити, підвищити свій комфорт, доведеться платити більше. У деяких закладах, наприклад, є VIP-шезлонги, які коштують 500 гривень. А двоспальні ліжка із парасольками стартують від 1500 гривень. Але є також зони, де можна безкоштовно позасмагати на піску.
2: Горячая сахарная кукурузка, медовая пахлава, креветочка.
3: Продаем кукурузку по 100 гривен, пахлаву по 100 гривен, креветочка черноморская по 200 гривен, пахлава по 100 гривен, мидии, рапанчики 100-150 гривен. Что еще у нас есть? Рыбка, раки по 100-150 гривен.
1: Что купуют люди наибольше?
3: Пахлаву, конечно.
4: Приїхав з славного міста Львів, Одесу обожнюю, і тут вже в шостий раз. І дуже мені подобається це місто, так як зараз в Україні це, по суті, безальтернативно, якщо їхати на море. Трошки, скажімо так, зашвидко, тому що ще не зовсім початок сезону, але в Одесі в будь-який період добре. Тому дуже душевне, атмосферне місто.
1: Скажіть, чи дорого зараз в Одесі відпочивати?
4: Зараз Одеса стала дешевше, ніж Львів.
5: Трошки дороговато, але так як зараз єдиний у нас курорт Одеса, то в принципі, ну, нормально.
1: А де зараз відпочивають в Одесі? Куди ходите?
5: Ну, от ми ходимо на Ланжерон. Нам подобається тут.
6: Здебільшого в Одесу відпочивальники їдуть на море, але також це місто багате на екскурсії, ділиться своїми роздумами гідеса Віолета Дідук.
7: Залежить від формату екскурсії, але так от в середньому, якщо це екскурсія групова, та, на яку приходять різні люди, це 400-450 гривень. Якщо це екскурсія приватна, то зрозуміло, що там ціни десь стартують від 2000 гривень і до нескінченності, тому що залежить від наповнення екскурсії. Знову ж таки, в катакомби так само зараз квиток коштує 400 гривень на групову екскурсію. В оперному на дах це, мабуть, із всіх найдорожча екскурсія. Вона коштує від 1200 гривень за один квиток, але воно того варте.
6: Окрім розваг, в Одесі треба шукати і житло, де зупинитися під час відпочинку. За словами експертки з нерухомості Цвітани Дерелі, ціни на подобову оренду не відрізняються від минулорічних.
8: Вартість оренди в залежності від розташування тут також вона варіюється. І все залежить від саме квартири, яку люди орендують. Давайте так, якщо це щось простеньке біля курортної зони, то можна орендувати від 500-600 гривень за добу. Ну, це в залежності від стану. Вартість доходить і до 100 доларів, і до 150, в залежності, якщо це квартира, якщо вона видова десь в гарній новобудові. Народ також бере в розгляд наявність бомбосховищ, паркінгів, укриттів також. Відповідно до цього, в якійсь новобудові вартість подобової оренди буде більша, да, ніж в якійсь там, чи на Молдаванці, в історичній частині. Але все одно, дуже активно все бронюється, і дуже багато гостей в нас вже планується на цей рік.
6: Що стосується пляжів, цього року місто планує отримати від оренди близько 11,5 мільйонів гривень, каже заступник начальника ОМВА Сергій Красиленко.
9: Є акти обстеження 14 пляжів Одеси. Усі вони обладнані рятувальними постами та необхідними спорядженням. Водночас орендарі продовжують подавати заявки на перевірку. Зараз у роботі ще 32. Роботи ще тривають.
6: Влада Матвійчук, Михайло Данілов, Ярослава Панкевич. Суспільне новини, Одеса.
0: Тему курортного сезону в Одесі ми продовжимо завтра о цій порі. У наступному матеріалі розповімо про правила відпочинку та безпеку в умовах війни. Не пропустіть о 21-й у підсумкову випуску «Суспільне новини». Купити домашні смаколики та речі ручної роботи і таким чином підтримати військо. У столичному урбан-парку на ВДНГ родини бійців 47-ї окремої механізованої бригади влаштували благодійний ярмарок, аби продовжити свій великий збір на 4,5 мільйона гривень. На ярмарку побувала і наша Дар'я Григоренко.
10: Я випікала ці кексики, робила жилешки, ці кексики випікала, це моя дочка робила, тортики мастила.
11: Скуштувати випічку, придбати прикраси, картини та іграшки власного виробництва і книжки. Все це можна зробити на благодійному ярмарку родин 47-ї окремої механізованої бригади «Магора». Цьогоріч його влаштували вперше.
12: З різних міст приїхали рідні, так. Долучилися рідні загиблих, рідні зниклих безвісті. Ну, ми всі разом, ми постійно на зв'язку спілкуємося і підтримуємо одна одну, і підтримуємо наших хлопців. Це нас дошка пошани, ми там згадуємо наших полеглих героїв та зниклих безвісті хлопців.
11: А біля столу зі смаколиками вже з'являються перші покупці.
13: Що ви тут?
14: Випічку.
13: Смачна?
14: Смачна. Дуже важливо в цей період, особливо коли є які мотиваційні заходи для того, щоб для зборів, бо люди вже не збирають так, як раніше.
11: Збирають родина 4,5 мільйони гривень на 9 дронів та один квадроцикл. Саме він допомагає доправляти провізію дронщикам, а згодом і бійцям на передову. ФС військовослужбовець Магоре. Щоб взяти участь у ярмарку, із побратимам приїхали з фронту.
15: Ну, якби не збори, то не було б цих би жужиків би. Да, воно туговато, ну, тим не мені. Цей жучок допомагає доставляти посилки, каші, вода, газові балони, носки. Доставляємо їх до дронщиків, лісами, полями, по бездорожжю. Тобто, якби, ну, якби не ці жужики, то це б носилося б в руках би. І це було б дуже довше.
11: Долучитися до збору на потреби бійців Магори можна у соціальних мережах об'єднання родин бригади. Дар'я Горгоренко та Вадим Мороховець. Суспільне новини.
0: Пікнік для військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. Такий влаштували на Черкащині. Організували майстер-класи, спорт та відпочинок на природі. Хто влаштував такий пікнік і скільки людей долучилися, знає наша Анеля Пилипенко.
16: Військовослужбовець Вадим Беканов разом із донькою Мілою прийшли на творчий майстер-клас. Два місяці тому чоловік повернувся з полону. Нині, каже, проходить реабілітацію.
17: Долучились тому, що щоб розвіятися з сім'єю, провести час разом, побути, так би мовити, в колі людей, які розуміють нас, які можуть нас підтримати. Є спільні теми, багато розваг.
16: Одна із локацій – курси пілотування FPV-дронів. Навчитися управляти ними прийшов із сім'єю і ветеран Мельсік Дербінян.
18: Кругом побував, все сподобалось, в принципі.
19: Вдарці грали? Вдарці навчилися, да. До речі, ніколи раніше не пробували.
18: Зараз нам прийшли до хлопців політати. Саме головне, що хороший настрій.
16: Для учасників підготували спортивні активності, майстер-класи, польову кухню та зони відпочинку. Організаторка Оксана Коцуконь розповідає, на пікнік приїхали ветерани, військовослужбовці та їхні родини з різних громад області.
20: Були приємно вражені, що от саме така активність, вона користується таким попитом. Але ми і знали про це, тому що, знову ж таки, якщо заходи неформального характеру, вони об'єднують більшу спільноту, аніж ті заходи, коли збирають там на якихось більш таких офіційних, да, форматах, в кабінетах, в залах. Для ветеранської спільноти важливо от саме такий формат.
16: Неля Пилипенко, Федір Косаба, Суспільне новини, Черкаси.
0: Живопис, який міг бачити гетьман Мазепа. Такий знайшли під шаром розписі 18 століття, коли розчищали стіни від кіпцяви та бруду під час реставраційних робіт у Свято-Троїцькому соборі Чернігова. Мистецтвознавці кажуть, що цей живопис – приклад мазепинського бароко. Що знайшли під шаром бруду, покажемо в сюжеті.
21: Ватним диском з мильним розчином Катерина Мисак, студентка Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, щищає верхній шар багаторічної кіпцяви всередині Свято-Троїцького собору. Поступово вона разом з іншими студентками та фахівцями очищує бруд, відкриваючи історію мазепинського бароко.
22: Почали розчищати, і дійсно це дивує, тому що розписи, ну, стають свіжішими набагато, і ти бачиш всі фігури, всі мазки, і як художнику мені дуже цікаво спостерігати, як... думати і аналізувати, як це розписувалось.
21: Троїцький собор понад 30 років перебував у користуванні релігійної громади Української православної церкви Московського патріархату. У жовтні 2023 року держава зобов'язала їх покинути приміщення собору через прострочений договір оренди і недбале ставлення до пам'ятки національного значення. У червні 2025-го заповідник передав собор у тимчасове користування релігійній громаді Православної церкви України. Також там проводять екскурсії. До Чернігова на практику студенток привезла викладачка Людмила Вовчок. Каже, досвід реставрації вони вже мали, однак раніше працювали зі станковим живописом та музейними роботами.
23: Те, що ми розчистили, неймовірно красивий відкрився живопис в захваті. Тому що ви бачили порівняння тієї чорної кіптєвої з відкритим ликом. Це все рівно, як у книжці Солухіна «Чорні доски». Всі, мабуть, це знають, коли з-під темної оліфи відкривалися яскравенні фарби.
24: Ви слухаєте Українське радіо. Щойно в нашому етері був випуск новин «Суспільне новини» про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Ну і, звичайно, стежимо за ситуацією в повітряному просторі. Отже, в Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях оголошено повітряну тривогу. Будьте обачними і, звичайно, залишайтесь надалі з Українським радіо.
25: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
26: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. Коли ми із вами, друзі, говорили про настрій, що нам його підвищує і що навпаки нас засмучує, то ми побачили, що чимало із вас написали, що засмутило вас впродовж останніх днів те, що трапилося на дорогах, зокрема в столиці України. Надзвичайно трагічна подія, резонансна дорожньо-транспортна пригода, де загинули 4 людини, в тому числі 12-річний хлопець. Ну і з'ясувалося, що водій, який скоїв цей злочин, мав 39 порушень правил дорожнього руху, в тому числі перевищення швидкості. 18 таких порушень він скоїв лише за минулий рік. Ну і якраз напередодні його було взято під варту. Майже 60 днів без права застави. Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення. Але найважливіше те, що ця резонансна ДТП ОСП насправді актуалізувала тривалі дискусії щодо того, які зміни потрібні для убезпечення дорожнього руху, чи потрібні жорсткіші санкції, підвищення, наприклад, штрафів, розміру штрафів, або, наприклад, додаткові дії, якщо такі порушення є систематичними. Якраз в цій частині програми ми будемо обговорювати, які зміни готує уряд, тому що Міністерство внутрішніх справ вже анонсувало нову систему покарань. Отже, що саме може змінитися, говоримо зараз із Оксаною Савчук, головою підкомітету з питань безпеки дорожнього руху та безпеки на транспорті Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, яка долучається до нашого етеру. Пані Оксано, вітаю вас в етері Українського радіо.
1: Вітаю вас, рада з вами сьогодні поспілкуватись.
26: Отже, голова МВС Ігор Клименко анонсував нову систему покарань для порушників правил дорожнього руху. І ця система має фіксувати кількість і тяжкість порушень. Ви знаєте, пані Оксано, я так дивився, що пишуть в тому числі і різні учасники дискусії. Кажуть про те, що не може такого бути, щоб людина 40 разів порушувала ПДР і при цьому залишалися із правами. Тобто потрібно, по-перше, встановити якусь граничну кількість порушень, після якої, наприклад, людина позбавлятиметься прав, ну а також встановити, можливо, жорсткіші штрафи. Які, на ваш погляд, законодавчі зміни мають обов'язково бути ухвалені найближчим часом, щоб ситуація змінилася?
1: Дякую. Ну, насправді, якщо так аналізувати все, що відбувалося за останні 3 роки, то ряд законодавчих ініціатив в парламенті були. Були законопроекти, які говорили про те, що потрібно вводити штрафну систему балів. Просто вони дуже різняться кількістю порушень. Там в когось 20 порушень, в когось 10. Міністр заявив, що це будуть різні види порушень, які будуть даватися, власне, по кількості, а по балах. Були також законопроєкти, які казали про те, що ми маємо відправляти водіїв на медичні огляди. Тобто не може бути такого, що ти один раз отримав права. Навіть якщо ти непорушник, значить все одно там, що 20 років, ти маєш проходити медичний огляд обов'язковий. Були ряд інших ініціатив. Станом на сьогодні це є тільки заява міністра, але вона поки що не підкріплена жодними законодавчими ініціативами. Хоча хочу вам сказати, що ця проблема є давно, її давно обговорюють на різних майданчиках, і на яких я приймаю участь, які стосуються там тиждень безпеки, безпека дорожнього руху. Всі ці ідеї ми обговорювали. Ну, я думаю, що це каталізатором стало, власне, ці останні події на дорогах, де, власне, міністр зробив певну заяву, але, на жаль, ще поки що нам, депутатам, не представили варіант Кабміну. Наразі існують тільки варіанти народних депутатів, які все одно треба між нами узгоджувати. Для цього, насправді, ще раніше у попередньому скликанні була створена координаційна рада при прем'єру з питань безпеки дорожнього руху. І вона в попередньому парламентському скликанні працювала, і ми мали добрий старт багатьох ініціатив. Мій попередній колега, який працював в Верховній Раді і був головою підкомітету, пан Діденко, він теж дуже запустив багато процесів, які ми хотіли продовжувати і в цьому скликанні. Однак, на жаль, мушу констатувати, що ця координаційна рада не збиралася жодного разу. І коли призначили пані Свириденко прем'єр-міністром, рішенням комітету ми звернулися до них, щоб запрацювала ця рада координаційна, оскільки в нас є ряд дуже велика кількість проблем на дорогах, щоб ми разом, це ж представники і депутатського корпусу, і Кабмін, і представники громадського сектору, і поліція, щоб ми виробили план для того, щоб це все стабілізувати. То було тільки призначено керівником координаційної ради поліцію, і все. І знову ж таки, жодного засідання не відбулося. Тому для того, щоб зараз відновити діалог, я вважаю, що нам з вами треба якби суспільну таку десь потребу сказати, що не тільки підняття штрафів зможуть покращити якість власне, не порушення водіями правил безпеки.
2: Пані Оксано, в мене просте, знаєте, таке питання виникає, як у журналістки, яка свого часу робила низку репортажів про те, як цю проблему подолала Польща. От зараз багато хто в силу війни їздить так через Польщу, далі там відвідує родичів і так далі, то знають, наскільки суворо і українські водії, зокрема, дотримуються правил дорожнього руху у Польщі. Якщо населений пункт і швидкість стоїть 50 кілометрів, то всі дисципліновано переходять, вони знають просто, що ну в Польщі інакше не можна. Немає чомусь повідомлень про такі ДТП, які ми бачили в Києві, на жаль, щоб українські водії скоювали таке саме в Польщі. Просто немає, тому що там неможливо поводитися інакше на дорозі. Протиправна поведінка на дорозі одразу припиняється. Одразу. От, і я робила низку, що наголошую, репортажів, коли Польща зробила цю реформу, вони взорували на досвід поліції Нью-Йорка. У мене просте питання. Якщо національна поліція зволікає аж настільки, що навіть не приходить на засідання створеної робочої групи вже такий тривалий час, то, можливо, депутатам просто треба взяти чи там поліція Нью-Йорка, як працює, їхню нормативку, чи взяти в Польщі ці закони, взяти, просто переписати їх українською мовою, проголосувати і впровадити, якщо ініціатива від національної поліції, її просто немає. Ви її чекаєте і не можете дочекатися. Що ви про це думаєте?
1: Ну, я думаю, що просто ситуація зараз в такому стані, що треба просто сідати і працювати над цим. Ніхто ніколи не відмовляється це робити, і народні депутати теж. І повірте, тобто навіть будь-які рішення, які ми приймаємо, коли там виконавцем основним є поліція, то звичайно, що ми їх кличемо, ми кажемо, дайте свої рекомендації. Тому в цьому випадку, коли міністр сказав, що будуть запропоновані варіанти.
2: Так, він сказав сьогодні-завтра, так? Є така цитата. Сьогодні-завтра.
1: Повірте, ми як народні депутати.
2: Пані Оксана, я знаєте, я хочу, так, я хочу, ну, і вам, і нашій аудиторії сказати, от чого досягли поляки, коли от цю реформу розпочали, і, ну, і в них є результат. Результат такий, що практично немає лобових зіткнень, як ДТП в Польщі. От у нас є лобові зіткнення, коли виїжджає, наприклад, на одна автівка на обгон і б'ється в зустрічну автівку, і там дуже висока і травматичність, і смертність у таких аваріях. Найбільш поширене ДТП у Польщі, і я навіть пам'ятаю, як це польською мовою звучить, коли самохід наздогнав самохід, коли просто хтось заснув, наприклад, на автобані чи щось, тобто ненавмисні це ДТП. А у нас, от бачите, ніяк не рухається ця справа, тому я ще раз питаю, чи можливо, щоб все-таки парламент взяв на себе повністю ініціативу і вже просто директивно проголосував би законопроєкт і зобов'язав би МВС, Нацпол її виконувати.
1: Дивіться, парламент, в принципі, може зробити як основу, де говориться про підняття рівня безпеки на дорогах і нормативку доручити Кабміну, а може і проголосувати законопроєкт уже з конкретними. Якщо ми говоримо про ті ж конкретні штрафи, то тоді це мусить бути правовий комітет, зміни в кодекс адміністративних правопорушень. Але якщо ми говоримо, що має відбутися, все ж таки я дозволю собі сказати, що крім того, що ми сьогодні маємо порушення швидкості, я абсолютно погоджуюся, що нам треба впроваджувати штрафні санкції і забирати права. Ми повинні, МВС повинна розробити процедуру того, що людина, яка йде на повторні права, вона має проходити додаткове тестування на те, чи вона взагалі в принципі, якщо вона отримала всі ці штрафні бали, а вона далі через деякий час піде здавати на нові права, чи вона в принципі є водієм, який зрозумів, який може виходити на дорогу. І ще один момент – це медичний огляд великої кількості водіїв.
26: Пані Оксана, от насправді дуже багато деталей, так, які стосуються того, що потрібно зробити. Ми спілкуємося із головою підкомітету з питань безпеки дорожнього руху та безпеки на транспорті Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Оксаною Савчук, яка дистанційно із нами, засобами зв'язку, має зв'язок зі студією, але також в нашій студії вже є Микола Голодняк, адвокат, старший партнер акціонер адвокатського об'єднання «Еторум». Ми обговорюємо зміни, які мають бути внесені до нашого законодавства для того, щоб убезпечити дорожній рух. І приводом порушити цю тему є дискусії, які виникли в нашому суспільстві після резонансної ДТП, яка кілька днів тому трапилася в Солом'янському районі Києва, де, на жаль, четверо загиблих внаслідок чергового порушення з боку громадянина Плешивцева, 49-річний громадянин Павло Плешивцев, який щонайменше минулого року мав 18 штрафів за порушення дорожнього руху, загалом 39 разів порушував правила дорожнього руху, але це абсолютно ніяк не впливало на його поведінку. Тож, ми зараз хочемо поговорити про конкретні норми, які, на думку багатьох громадян, мають бути ухвалені. І я тут хочу якраз нашу розмову із пані Оксаною і паном Миколою почати із кількох міркувань, які висловлювалися в соціальних мережах серед тих, хто обговорював цю тему. Отже, що пропонують? Ну, по-перше, суттєво підвищити рівень штрафів, так? Тому що штраф, наприклад, в розмірі 340 гривень, а якщо сплачуєш перші 10 банківських днів, то це 170 гривень, то, як бачимо, це абсолютно не зупиняє таких неадекватів, як цей Плешивцев, і можна порушувати десятками разів. Отже, штрафи мають починатися, ну, багато хто вважає, від 1000 гривень, так? Тобто, щоб це суттєво одразу з першого разу було по гуманцю. Друге, систематичне накопичення штрафів, так? Тобто, якщо людина, ну, якщо, наприклад, для неї там кілька тисяч гривень – це взагалі не гроші, і вона вважає, що вона може їздити, як їй заманеться, раз по раз порушувати хоч щодня, щоб там через певну кількість штрафів, наприклад, 10, людина позбувалася прав, наприклад, на декілька років, не могла їх поновити. Пані Оксано, от такі заходи, як ви вважаєте, чи спроможна, наприклад, Верховна Рада ухвалити такі закони?
1: Я особисто належу до тої категорії депутатів, які вважають, що має бути досить суттєві не тільки штрафні санкції, але й обмеження правом володіти правами, якщо людина є постійним порушником. І для цього треба, і взагалі, і частина людей, яких треба зараз просто реально, якщо вони постійні порушники, перевіряти, чи може ця людина взагалі сідати за кермо. Теж аналізуючи десь ці різні моменти, розумію, що ми маємо сьогодні, крім підняття штрафів, крім те, що, можливо, це буде певна ця система балів, в принципі, думаю, депутати готові це обговорювати. Ми маємо говорити сьогодні і про певні кризи, які в нас виникли через велику кількість водіїв, які сьогодні виходять на маршрути. Це люди старшого віку. І тому нам треба до цього проєкту долучати ще представників медицини для того, щоб підвищити якість допуску, медичну якість допуску великої
26: кількості водіїв. Пані Оксано, все-таки щодо штрафів. Наскільки штраф, на ваш погляд, потрібно підняти? Тобто, от назвіть, будь ласка, орієнтовну суму, так, яка, на ваш погляд...
1: Орієнтовна сума – це десь плюс 10 разів від існуючого штрафу.
26: В 10 разів підвищити, так? Тобто, так, щоб це стартувало від 3400 гривень. А стосовно накопичення порушень?
1: Накопичення порушень, ми готові. У нас є законопроєкти, які зареєстровані, які, наприклад, одному кажуть, що це має бути просто там 20 порушень, і людина просто забирається права, і вона йде на повторний здавачу прав і на повторну, власне, цю всю процедуру. Тут я вважаю, що треба взагалі не просто повторно йти на здачу прав, тут замало. Треба, щоб людина проходила спеціальні тестування, чи вона, в принципі, може бути відповідальним водієм. Зараз Клименко каже, що це буде така, так би мовити, система балів. Чекаємо, нехай вони нам запропонують, як вони це бачать. Все ж таки поліція основна в питанні безпеки на дорогах, тому ми і від них чекаємо варіантів. І третє, це те, що ми повинні говорити про прифронтові території. Кожен з нас, хто там хоча б один раз був, той чудово розуміє, що на прифронтових територіях неможливо пересуватися меншою швидкістю військовим. І от тут теж має бути пропозиція від спільна МВС і Генштабу, як вони будуть врегульовувати питання прифронтових територій зі швидкістю.
2: Пані Оксано, ми вам дуже дякуємо за участь у нашому ефірі. Зичимо вам успіху у цій сфері, в тому, щоб все ж таки і робоча група з МВС запрацювала нарешті, і з'явився законопроєкт, який вже можна було б реально обговорювати також і в нашому ефірі. Оксана Савчук, голова підкомітету з питань безпеки дорожнього руху та безпеки на транспорті Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, була нашою гостею. Ну, а ми продовжуємо цю розмову із гостем у студії. Нагадаю, з нами зараз Микола Голодняк, адвокат, старший партнер адвокатського об'єднання «Етурум». Пане Миколе, зараз я вам поставлю запитання, але перед тим хочу звернутися до нашої аудиторії, до слухачів і слухачок. Як ви вважаєте, наскільки треба підвищити штраф? От з якої суми треба встановлювати штраф, щоб він був відчутним для всіх, і для тих, хто їде на Деоланос, і для тих, хто їде, наприклад, на Тесла? І це різні можуть бути історії. Наскільки чутливим може бути штраф для власника Тесли чи там Мерседесу, наприклад? Пане Микола, ви до нас на якій автівці приїхали?
3: Добре, не джип.
2: На джипі. Та який штраф був би для вас був би відчутним, щоб вас, наприклад, не виникало бажання перевищувати швидкість там, де це можна не робити, якщо це не прифронтові території, де справді трошки інший режим життя і міркування безпеки теж?
3: Ну, я прихильник того, щоб було як Великобританія або Фінляндія, це коли штрафи співмірні доходу громадян. Ну, тобто фактично вирахується від тижневого доходу. Ну, наприклад, якщо я не помиляюсь, то саме в Великобританії на 18 км на годину перевищив швидкість, і тобі можуть до 75% доходу, тижневого доходу накласти такий штраф. Це фактично є розумним стимулом, тому що
4: середнього доходу чи конкретно
3: твого? Тижневого конкретної особи, яка притягається до відповідальності.
2: А давайте порахуємо, от якщо візьмемо там 25 тисяч, так, зарплата є у нас. Це, ну, десь я зараз точно не пам'ятаю, якісь такі дають дані, чи середня зарплата. Ну, нехай, 25 тисяч. Візьмемо, що це 5 тижнів, 5 тисяч.
3: Так.
2: Так. Або якщо 25 тисяч доларів, ну, якщо когось на місяць зарплата.
3: Якщо з 5 тисяч людина заплатить, так, наприклад, 75%, а це буде, ну, там,
2: 3,5 тисячі, 200, 400,
3: то я вважаю, що це суттєво для нього, і людина вже не буде ризикувати фактично так, такою сумою від свого доходу.
2: Або, знову ж таки, якщо власник Тесли отримає 25 тисяч доларів на місяць, то для нього 3,5 майже тисяч доларів штрафу теж буде відчутно.
3: Воно буде відчутно, але, знову ж таки, кожна людина може для себе розуміти, що за ці гроші вона може зробити іншого, корисного для себе. Тому тут, мабуть, буде психологія вже включатися.
4: Я думаю, що тут, знаєте, все-таки нам потрібно, як я б сказав, приземлитися, да, і подивитися, що у нас реально в Україні зараз обговорюється, тому що, ну, я думаю, що цей досвід Данії, ви про Данію казали, так?
3: Ні, Фінляндія і Сполучені Королевства.
2: А чому, Сергій, тобі не подобається цей досвід?
4: Ну,
2: це, Наталі, дуже розумно.
4: Ти бачила хоч один законопроєкт, де це обговорюється? У нас тут мова йде про те, що не хочуть підвищувати штрафи.
2: Сергію, я почула щойно від народної депутатки, що робоча група не працює, тому ми можемо теж висловлювати тут свої пропозиції в ефірі Суспільного мовника. Як я почула з уст народної депутатки, процес на старті, і він ніяк не рушить з місця.
4: Тут давайте питання. Все-таки, от, хочу, пане Микола, запитати вас стосовно все-таки можливо встановлення бодай для всіх стандартної там суми, яка буде сплачуватися за порушення. Так, тому що я не, ну, Наталю, чесно, я не вірю, що у нас буде система, де кожному конкретному громадянину будуть враховувати його дохід і від його доходу.
2: Ну, так, ти хочеш урівняти власника Тесли і власника Деоланоса, а я хочу їх розділити.
3: Тут ще питання в тому, що, на мою думку, знову ж таки, треба проводити багато консультацій, як з технічними фахівцями, тому що є багато автошляхів, на яких є можливість, ну, рухатись зі швидкістю, наприклад, 100 км на годину, а там якийсь умнік поставив знак обмеження 40 км на годину. Угу. І навпаки, там, де є, наприклад, закруглення.
4: Це ви маєте на увазі поза межами населеного
26: купон.
3: Так, ну, взагалі-то, от я з собою ще роздрукував, є от категорія доріг в Європі розділяють. Вони розділяють як на скрізні дороги, розподільчі дороги і під'їзні дороги. І це різні обмеження. Але навіть на тих, що на скрізних дорогах, це в народі часто кажуть автобан, да? Тобто зрозуміліше. Там є певні відрізки шляху, де є закруглення певного куту. Ну, тобто, і там начебто можна їхати 130 км на годину, але саме в тому, на тій ділянці, там зменшення швидкості до 90 км на годину. Тому що саме, в першу чергу, технічні фахівці повинні сказати, хто може, на яким транспортних засобах, знову ж таки, і як проїхати. Це враховують інженери, які знають технічні характеристики. Тому я думаю, ну, це моя особиста думка, що треба і рахуватися з технічною думкою. Знову ж таки, в нас відсутній техогляд, ну, станом на сьогодні, як такий, який був нам в традиційному раніше відомий.
26: Пане Микола, дивіться, у нас просто не так багато часу. Зараз ми просто заходимо на територію, де обговорюємо доречну швидкість на тих чи інших ділянках. Я тут хочу все-таки поговорити про покарання за порушення, так? Які би не були встановлені, наприклад, там допустимі швидкості, вони вже нехай встановлені, або будуть переглянуті. Але завжди знайдуться порушники. От питання зараз, власне, про те, яка система покарань унеможливить або зменшить кількість порушень. Підвищення штрафу от в 10, наприклад, за порушення.
3: Як сказала народна депутатка, в 10 разів, ну, це доволі значна сума для будь-кого із громадян нашої України, я вважаю. Тому це дійсно суттєво зменшить кількість тих людей, які будуть порушувати швидкісний режим. Але, знову ж таки, ми говоримо про маніпуляції з боку правоохоронних органів, які можуть бути. Ну, тобто, встановлення тимчасових знаків, ховатися за деякимись поворотами, де фактично людина все життя приїздила там з певною швидкістю, вміє і знає. Ну, тобто, тут його наказують за таке порушення. Але важливо ще, щоб була градація за кількість кілометрів перевищення. Ну, тобто, якщо на один кілометр людина перевищила, це якась є можна, ну, є похибка. Знову-таки ми знаємо, що інколи пристрої для вимірювання не стоять на тринозі, як вони повинні стояти. Ну, тобто, є на, там певні маніпуляції з цим приладом, який додає 5 кілометрів на годину.
2: Так, але якщо вдвічі перевищена швидкість,
3: то... Ні, вдвічі, так, то... звісно. То я б, знову ж таки, говорив про те, що якщо особа перевищує швидкість там на 20 і більше кілометрів на годину, то застосовувати фактично або ну, я би геометричну прогресію штрафу застосовував.
26: Зараз, дивіться, от зараз у нас чинна яка. Якщо ти порушуєш на 20 кілометрів, то штраф 340. Якщо порушуєш на 50, то штраф 1700.
3: Більше 20 і вже 1700. Більше, ніж на 20.
26: Так, тобто це означає, що якщо ми підвищуємо, наприклад, за просте порушення до 3400, наприклад, так, в 10, то це означає, що якщо на 50 кілометрів перевищуєш, то штраф має бути понад 10 тисяч гривень.
3: Ну, 17 тисяч.
26: 17 тисяч гривень, так. Тоді це вже було би досить суттєво.
3: Але тут важливо теж, дивіться, наприклад, знак обмеження швидкості на трасі буде встановлений 90 кілометрів на годину. Один проїде 110 кілометрів, його покарають на там 1700 гривень, і він там сплатить 50%, 850 гривень. А другий приїде 111 кілометрів на годину і вже попадає в ту вилку, ну, як, що вже
2: ну,
3: буде...
2: Ну, то відповідь, треба їхати 80 кілометрів, щоб ну, точно не
3: перевищити.
2: Пане Микола, але я знову ж таки будемо пришвидшуватися, тому що мало часу. А щодо того, щоб позбавляти прав, як це зараз відбувається? Мені поліцейські розповідали в Сумській області, ще до початку широкомасштабного вторгнення, що от вони, у них є такий пасажир, чи він не пасажир, він якраз водій, клієнт, називаємо так у лапках, в нього забирають права, він за деякий час сідає знову за свою автівку і їде, забирають автівку, він її повертає і знову продовжує їздити без прав. Вони кажуть, що вони не мають методів впливу.
3: Це є комплексна проблема, не впливу, немає бажання. В одному із кейсів, які є в нашому адвокатському об'єднанні, ми представляємо потерпілих, які внаслідок дій водія перевищення швидкості відбулося зіткнення і загинула людина. Наш клієнт, ну, знову ж таки, оплатив великі витрати на експертизи і так далі, додатково і пошуки цієї людини, людина була зникла, але коли ми почали шукати по ньому іншу інформацію в відкритих засобах джерелах, ми знайшли, що в нього є таке саме кримінальне провадження в Житомирській області, в Київській області, і потім ще він пішов по мобілізації, і ще є у Харківській області на військовому автомобілі. Але ніхто ніяк не хоче це узагальнювати, поліція цим не займається, тому що кажуть, ну то житомиряні, хай вони займаються. У нас тут є Київська область. І це є дійсно велика проблематика. Раніше, коли дорожньо-транспортні пригоди були з потерпілими, поліція завжди робила, збирала інформацію, де особа ще притягається, якось це узагальнювала. Зараз на практиці, на жаль, ми такого не бачимо.
26: Хоча з цифровими інструментами, мені здається, це було б легше зробити. Дивіться, щодо позбавлення прав, наприклад, за систематичне порушення, тобто накопичив 10 порушень, позбавлений прав. Такі пропозиції зараз теж лунають як суттєвий метод.
3: Ну, тут є, знову ж таки, досвід інших країн. Від 10 порушень там і більше. Це бальна система, ну, відома всім, яку зараз Клименко запропонував ввести. Вона дійсно є стимулом дуже великим для цього, але, знову ж таки, треба розуміти, як цей інструмент буде працювати. Тобто, чи не будуть маніпуляції з боку, знову ж таки, правоохоронних систем, як це маніпулювати, які порушення, яка кількість балів, як їх оцінювати, і саме головне, в який спосіб буде відновлення права на керування транспортним засобом. Тобто це буде або іспит додатковий, от я почув від народної депутатки, вона там сказала, що свідомість перевіряти. Ну, свідомість перевіряти, я перепрошую, це ну, з психологом відправляти, чи в який спосіб.
2: Вона формулює чітко проблему, чи готова ця людина бути відповідальним водієм.
3: Ну, в нас досі ще не змінені і вимоги до медичної довідки, яку ми отримуємо. Якщо взяти інструкцію, яка повністю переписує всі діагнози, нас її теж треба змінювати.
26: Пане Миколо, дякуємо. Ця дискусія, вочевидь, не закінчилася. Ми будемо до неї неодноразово повертатися. Дякуємо зараз адвокату Миколі Голодняку за участь в нашій програмі.
25: Слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
5: Уперше за понад 100 років солдатам і офіцерам британських сухопутних військ офіційно дозволили носити вуса та бороди за умови, що вони будуть охайними та доглянутими. Водночас, в окремих випадках, військовим можуть наказати поголитися, коли цього вимагатимуть обставини. Згідно з оновленими правилами, борода має бути завдовжки від 2,5 до 25,5 міліметрів і бути підстриженою на вилицях та шиї. Політика передбачає, що не повинно бути жодного плямистого або нерівномірного росту і жодних перебільшених кольорів. Цікаво, що військово-морський флот Британії уже давно дозволив носіння бороди, а військово-повітряні сили зняли заборону 2019 року. Однак армія дотримувалася суворої політики, дозволяючи ріст волосся на обличчі лише за станом здоров'я, релігійними або виробничими показаннями. До слова, в українській армії дозвіл на бороди та вуса з'явився у 2017 році. Їх дозволяють носити під час бойових та навчально-бойових завдань усім категоріям військовослужбовців. Єдина умова – вони мають відповідати вимогам гігієни і не заважати використанню засобів індивідуального захисту та носінню спорядження.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. СБС уразили завод «Кримський титан» в окупованому Армянську. Трамп заявив, що підпише угоду про припинення війни з Іраном завтра. Про це та інше – далі докладніше. Сили безпілотних систем уразили сьогодні завод «Кримський титан» в окупованому Армянську. Про це повідомив у Фейсбуці та опублікував відео підтвердження удару командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді Мадяр. За його даними, після удару на підприємстві виникла пожежа, а виробництво було зупинене. Сили оборони України продовжують нищити логістику російських військ на півдні. Минулої ночі вдарили знову по залізничному мосту та понтонній переправі на межі тимчасово окупованої Херсонської області та анексованого Криму. Про це Суспільному розповів командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайло Дмитро Філатов. За його словами, наступним етапом буде перехід до патрулювання ворожої логістики з півострова та блокування спроб відновлення переправ.
4: На сьогоднішній день противник через те, що він буде пересуватися понтонними переправами, вимушений накопичувати дуже великі колони автотранспорту. Відповідно, під час здійснення місій ми можемо засобами розвідки і ураження здійснювати патрулювання і вже визначати цілі для нанесення ураження, знищувати велику кількість автотранспорту, тим самим блокувати всі спроби противника відновити ці переправи.
2: Новини на Українському радіо.
3: Шість вісім покосів борщівника на схилах річки Уж планують провести в обласному центрі Закарпаття. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу благоустрою міської ради Олександра Турянчик. Як вберегтися від борщівника і що робити у разі опіку, розповість Яна Сазанська.
5: Ольга приїхала в Ужгород із Одеси разом із сином і його однокласниками. Каже, під час прогулянки пояснювала дітям, що борщівник – небезпечна рослина.
6: Я звернула увагу, що коли ми їхали поїздом, коли до вас до Мукачева доїжджали, я звернула увагу, що дуже багато попід дороги залізної росте борщовики, дуже великі. У нас в Одеській області я не бачила борщовика.
5: Місцевий житель Марк Мельниченко розповів про свій досвід, пов'язаний з борщівником. Каже, довелося звертатись до лікарні через опіки.
7: Я зробив просто один маленький опік. Я подумав, що нічого не сталося, але воно трішки чухалось. Тому я собі розчухав це по всій руці, і вся рука вже через два дні була в великих пухирях. Вночі, коли я спав, я цією враженою рукою доторкнувся до живота, і в мене повністю весь живіт, вже воно і на груди перейшло, перетворилось в опіки.
5: Лікар опікового відділення обласної лікарні Денис Фізер розповідає, як надати собі допомогу в разі опіку борщівником.
8: Сам сік борщівника не викликає якихось опіків, тобто активізація токсичної дії цього соку буде через попадання на шкіру і на самий сік ультрафіолету та сонячного світла. Одразу потрібно під проточною водою, мильною водою 15-20 хвилин промити ділянку опіка і закрити від сонячного світла хоча б на 48 годин.
5: Начальниця благоустрою Олександра Турянчик каже, коситимуть борщівник на схилах річки Уж.
9: Міською радою заплановані проведення покоси від 6 до 8 покосів ухилів суцільне викошення, щоб не допустити його цвітіння.
5: Борщівник завезли на Закарпаття в 1949 році з Північного Кавказу, розповіла доцентка кафедри ботаніки Ужгородського національного університету Інна Бесеганич.
10: В планах було, щоб отримати дуже таку перспективну кормову рослину, яка швидко росте, дає багато силосу для худоби. Експеримент не удався. Оказалося, що якісні силоси цієї рослини отримати неможливо, а в той же час вона отруйна і агресивна.
5: Яна Сузанська, Суспільне новини, Закарпаття.
2: Новини на Українському радіо.
3: Про Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що Америка підпише угоду про припинення війни з Іраном у неділю, після чого негайно буде відкрито для вільного судноплавства Ормузьку протоку. Вони більше не прагнуть мати ядерну зброю і не матимуть її ані шляхом купівлі, ані шляхом розробки, ані будь-яким іншим способом, написав американський президент. Водночас офіційний представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що з угодою доведеться зачекати, і це буде не завтра, повідомляє Reuters. В останні тижні Іран посилив заходи герметизації свого складу високозбагаченого урану в Ісфахані, передає CNN з посиланням на анонімні джерела, обізнані з інформацією американської розвідки. Тунелі, що ведуть до складу з ураном, були зруйновані, а входи до них заміновані. Вивезення з Ірану запасів урану є однією з вимог Вашингтона до Тегерану. 12 червня представник адміністрації Трампа заявив, що сторони наближаються до угоди, яка зобов'яже Іран передати уран Сполученим Штатам. За даними американських чиновників, Іран має приблизно 440 кілограмів високозбагаченого урану, більша частина якого у підземних тунелях в Ісфахані. Рівень збагачення становить 60%. Для створення зброї цей показник потрібно довести до 90%. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-17 градусів тепла, вдень 21-26. У західних та більшості північних областей вночі 9-14 градусів тепла, вдень плюс 18-23. На цю мить у столиці плюс 17. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: На часі. Культура на Українському радіо.
1: Вітаю! У студії для вас працює Наталя Грабченко, за режисерським пультом Анастасія Карпук. Що робить король Лір у сільському клубі? У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка відбулася прем'єра вистави «Кінг Лір-версія» у сценічному прочитанні Анатолія Хостікоєва. Тобто він режисер-постановник, автор сценічної версії, автор музичного оформлення. І сьогодні ми поговоримо з ним. Вітаю, пане Анатолію.
2: Доброго здоров'я.
1: Народний артист України Анатолій Хостікоєв сьогодні в нашій студії. І поруч зі мною народна артистка України Наталя Сумська, виконавиця ролі Тамари у цій виставі.
3: Вітаю, друзі.
1: Давайте поговоримо про цю виставу, яка сколихнула театральний світ, тому що вже її активно обговорюють у соцмережах. Це була довгоочікувана прем'єра, тому що ходили чутки, що все Хостікоєв перебирає режисерами, хто буде це ставити, і в результаті прийшли до висновку, що ставити буде Анатолій Хостікоєв. Ви мені на початку осені розказували про задум цієї вистави. Я вас тоді, чесно кажучи, вже побачивши зараз виставу, не зрозуміла, бо я подумала, що це буде якийсь театральний анекдот. Надто неймовірно звучала розказана вами історія спогад з юності, яка послужила, власне, експозицією до вистави «Кінг Лір» версія, власне, тому версія. А розкажіть, будь ласка, про задум тепер усім нашим радіослухачам. Що це за спомин з юності, який змусив вас від нього прийти до короля Ліра?
2: Ну, на початку хочу сказати про те, що я задоволений результатом. Це рідко буває, але саме через те, що я робив вистави, що я відповідав саме я ні на кого не сподівався. І це дуже добре. Річ в тім, що відбулося у нас уже 3 вистави. Перегляд був, потім офіційна прем'єра, друга прем'єра. І ці вистави, вони показали те, що вистава є, що вона жива, що вона дихає. І більш того, я знаю, що треба змінити в виставі, щоб вона стала більш динамічною. Я знаю, що вона не без доліків, але в усякому разі я знаю, куди рухатись далі. Саме через те, що в мене був задум, саме через те, що я знав, що мені робити. І ця історія, вона зі мною 50 років. Це справжня історія. Але я перед цим хотів би сказати про те, що з'явились перші відгуки, перші рецензії. Ми почули глядача, ми на третій виставі вже почали спілкуватися, до речі, англійською мовою, почали перегукуватися. І мені важливо, що вистава викликає емоції. Тому що театр – це, перш за все, емоції, розум і таке інше. Тобто відчуття, почуття. А відгуки були різні, ну, здебільшого були хороші відгуки, але траплялись і негативні. Але негативні вони були спрямовані конкретно на мене. Це теж добре. Це не про виставу, а про мене. Класно. Але найбільше мені не те, що сподобалось, а я так, ну, знаєте, зараз з'явилось такий термін. Вистава не зайшла. От або кіно дивляться, знаєш, ну, мені не зайшов фільм там чи щось. Розумієте, коли я це чую, я дивуюсь, тому що така в мене точка зору, що виставу або ти дивишся очима, або слухаєш вухами, або відчуваєш серцем. Але якщо вистава не заходить, це які вже проктологічні якісь проблеми, тому що це щось із невошедшого виходить. Тому що, ну, якщо вона не зайшла, то чим же ти дивишся? І коли написав, що от не зайшла, і до того ж, я не зрозуміла, чому там Чорнобиль. Це свідчення того, що ця глядачка, вона ще й запізнюється на вистави. Я розумію, ми живемо в такий час, коли вистава, на жаль, затримується, але починається вистава тоді, коли гасне світло, відкривається сцена і почалась вистава. І на початку вистави голос звучить, де говориться, що це реальна історія. Нас було 4. Щойно ми закінчили театральний інститут і вирішили влітку сплавитись байдарками річкою Уж, яка протікає в Київській області і впадає в річку Прип'ять. Нам було по 20 років, молоді, веселі, талановиті, і ціле життя попереду. Тобто це запропоновані обставини. І далі йде історія, яка веселі, талановиті, і ціле життя попереду. Тобто це запропоновані обставини. І далі йде історія, яка сталася зі мною насправді –

0: Вітаємо вас в етері Українського радіо.
1: Дуже рада доєднатися до вашої передачі.
0: Пані Галино, от які перші симптоми отруєння, харчового отруєння зазвичай трапляються? Як можна вже за першими ознаками, якомога швидше, з'ясувати, що у нас, вочевидь, харчове отруєння?
1: Дякую, дуже важливе запитання. Справа в тому, що все залежить від стану людини. І навіть коли відпочиває група людей, і незалежно від того, чи це вечірка, чи це на природі, все залежить від того, що саме людина їла, яку кількість вона з'їла, скажімо так, небезпечного продукту, і ще залежить від самопочуття і стану конкретної людини. А найнебезпечніші такі продукти ви вже знаєте, якщо вже озвучували, які можуть бути симптоми. В першу чергу це неприємні відчуття в животі найчастіше, які може бути нудота, вона може супроводжуватися блюванням через деякий час, може бути біль у животі, однак це все розвиток може тривати в певному такому часовому проміжку. Це може супроводжуватися з часом діарейним синдромом. Зазвичай це через декілька годин після харчового отруєння. Виникає дуже часто слабкість, може бути підвищення температури. Це такі, знаєте, типові симптоми. В таких випадках рекомендується намагатися визначитися з тим, що їли, яку кількість з'їли і чи є такі симптоми ще в когось. Тому що дуже часто харчові отруєння – це такі, знаєте, колективні отруєння. Чи треба щось використовувати, чи треба швиденько бігти до лікаря? Тут питання таке достатньо серйозне. Чому? Тому що якщо піднімається температура до 39 градусів, якщо блювання не припиняється декілька годин поспіль, якщо чи то в випорожненнях, чи то в блювотних масах з'являється кров, слиз, і це все, скажімо так, погіршує самопочуття людини, це вже є підставою до не того, щоб звертатися до лікаря, чи викликати швидку допомогу, чи безпосередньо самостійно їхати до лікаря. Особливо це стосується маленьких діток. Особлива увага – це вагітні жінки, особи похилого віку і маленькі діти. Однозначно, це треба, справа в тому, що коли харчове отруєння дуже часто супроводжується діарейним синдромом, що призводить чи блювання, чи діарея, це призводить до зневоднення. І тому наслідки таких явищ можуть бути дуже серйозними. І треба одразу тим категоріям, які я тільки що озвучила, звертатися за медичною допомогою якомога швидше. Якщо ж харчове отруєння незначне і не супроводжується тими симптомами, які я перелічила, то можна обмежитися в першу чергу прийомом регідратаційних таких певних розчинів. Ми знаємо з вами регідрон, можна скористатися і бажано пити, ну, зокрема, якщо немає блювання. Тобто ми маємо поповнити запаси рідини, яка може втрачатися.
0: Пані Галино, от я поділюся своїм досвідом. Востаннє мав харчове отруєння, це був, здається, кінець вересня чи жовтень, і я так пов'язую це із тим, що я якраз обідав ухою, ну і є підстави думати, що саме через це, власне, я мав харчове отруєння, там через декілька годин після прийому їжі, насправді спершу відчув неприємні відчуття в животі, нудоту, ну а потім різко підскочила температура. Те, що ви говорите, десь до 39, відповідно, одразу ж шалена втома, тобто знесилення, там не те, що йти до лікаря, там хотілося тільки лягти на диван
1: лежати.
0: І не вставати. Так, єдине, що я згадав там пораду, яку ще з самого дитинства батько вчив, так, в разі, якщо харчове отруєння, то ліпше піти і одразу спробувати все вирвати, так, тобто я пішов.
1: Це якщо доросла людина. Дорослав, згодна з вами.
0: Дорослав,
1: якщо,
0: я пішов,
1: да,
0: напився води, ну, зазвичай пити багато води важко, там літр води випити, але так, все одно напився, вирвав, ну і справді, ну, різко полегшило, тобто потім уже...
2: Так. Але чому ви наголошуєте, що це для дорослих? Дітям це не підходить рекомендація?
1: Діткам це, по-перше, дуже важко зробити, по-друге, ні, якщо ви бачите, що дитині зле і в неї вже блювати,

0: лікування, то зупиняти, звісно, це не потрібно. Так само, як і намагатися швидко зупинити діарейний синдром. Тобто це такі фактично фізіологічні процеси з боку організму людини позбавитися того чинника, який призвів до погіршення самопочуття. Тому якщо це відбувається в перші там, декілька годин після того, як це виникло отруєння, то це звичайний фізіологічний процес. Просто з дітками це набагато важче, і треба слідкувати за їх станом, тому що коли доєднується блювання і ще й діарейний синдром, то діти дуже швидко втрачають рідину і може виникнути такий достатньо важкий синдром дегідратації. Тут уже буде потрібна допомога уже в лікарні. А щодо дорослої людини, вона свідомо це може зробити, і якщо це декілька разів, а не супроводжуєте, знаєте, так до 10 до 12 разів, то це вже не є нормальним. І, звісно, такого робити не потрібно. Тобто, я маю на увазі, якщо це там викликати блювання двічі, ну максимум там тричі, все достатньо.
1: Ну
0: А
1: так,
0: якщо
1: просто
0: це
1: щоб
0: блювання
1: випорожнити
0: так,
1: шлунок, так, тобто
0: очистити,
1: та,
0: так.
1: умовно кажучи, там та уха, яка мала ту там інфекцію чи зіпсуті продукту, та, щоб воно не продовжувало
0: Так.
1: всередині організму отруювати
0: Далі,
1: його.
0: звісно, щоб це не продовжувало дійсно самопочуття таке, ну, скажімо, погіршувати не потрібно. Якщо ви чули, що якесь є підозра щодо не зовсім якісного продукту, то, звісно, краще зробити те, про що ви розповідаєте.
2: Зараз Сергій подивиться наш студійний вайбер, а я поставлю вам таке запитання. От зараз я думаю, що чимало людей планують відпустки чи хоча б вікенди, якісь подорожі. І, до речі, от є програма, яку патронує нашого Держкомтуризму, яку патронує перша леді. Програма такої, знаєте, дестигматизації відпочинку, і там таке гасло є у цієї програми: відновимо людину, людина відновить все інше, так? Тому не треба цього соромитися, що так, іде війна, але ми маємо не піддаватися тим планам ворога, перетворити нас, як Богдан Бенюк каже, перетворити на мишей у ворога. План є, але ми цього, звісно, не допустимо. Так от, і бажано, щоб цей відпочинок був змістовний, щоб ви подивилися якісь музеї, визначні місця, поспілкувалися з цікавими людьми, але це тема іншої розмови. До вас питання, а які ліки треба з собою брати обов'язково? Медпрепарати, може, я неправильно сказала, ліки, може, не тільки ліки, а щось ще для того, щоб у випадку, якщо це харчове отруєння все-таки станеться, якась швидка допомога була при собі.
0: Зрозуміло. Що треба взяти з собою обов'язково? Це ентеросорбенти. Ентеросгель це може бути смекта. Обов'язково декілька пакетиків регідрону. Тобто те, що може відновити ситуацію з дегідратацією, ферментні препарати будуть у нагоді. Щодо антибіотиків, тут питання таке риторичне. Це все ж таки краще, щоб призначав лікар. Тобто телефон лікаря має бути з собою. Які можна ще взяти препарати? Це знеболюючі, спазмолітики і препарати, які будуть сприяти зниженню температури. І все ж таки краще список такий, щоб кожна людина підібрала собі самостійно зі своїм лікарем, який знає здоров'я сім'ї чи цієї родини, з якою він спілкується, тому що все ж таки відповідальність не беріть на себе, особливо в таких серйозних випадках, як харчове отруєння. Має бути людина, яка зможе порадити і що зробити. А всі такі основні групи препаратів, і які можна взяти з собою, окрім того, що необхідно, щоб були якісь такі гелі для знезараження рук, це обов'язково, серветочки з антисептиком, обов'язково, чиста вода з собою, обов'язково. Звісно, саме головне це уникати незрозуміло, незрозуміло вуличної їжі, не купувати, особливо недостатньо термічно оброблені, м'ясні, молочні продукти. Якщо ви поняття не маєте, з чого зроблено та їжа, яка продається там на вулиці чи в кафе. Ну, тобто це бажано все ж таки, якщо щось їсти, то це треба робити в закладах, хоча ну, більш-менш з відповідальністю щодо сангігієнічних умов приготування страв. Лікарські препарати – я вже, верніше, групи лікарських препаратів, які з собою мати на поготові, я озвучила. А от що ви от сказали, що треба відпочивати, однозначно треба знаходити десь резерв, а резерв психоемоційний ми можемо знаходити лише відволікаючись від того, що відбувається в країні. І тому відпочинок має бути обов'язково. Єдине, що зрозуміла річ, що мити руки обов'язково перед їжею, особливо після транспорту, особливо коли не вдома. Це дуже важливо. І я вважаю, що відмовлятися від відпочинку категорично не можна, але пам'ятати про те, що треба бути дуже уважним до того, що ви споживаєте. Ми їмо все, якщо беремо з собою, однозначно це має бути все приготоване, тобто нічого в сирому вигляді, окрім овочів, помитих зелені і фруктів, обов'язково, якщо є можливість використовувати термосумки з там певними акумуляторами холоду і таке інше, і тримати окремо готову продукцію і сиру продукцію, не залишати, якщо не доїли їжу і немає можливості це зберегти, покласти в термосумку, то краще, на жаль, викинути таку їжу, особливо, якщо це м'ясні.
1: У нас є запитання від наших слухачок. Так. Значить, слухачка Любов запитує, влітку багато свіжих овочів і фруктів, стараємося поповнити організм вітамінами, інколи можуть виникати неприємні відчуття в шлунку, буркотіння. Це ж не обов'язково отруєння, запитує слухачка Любов, а Ірина запитує, де можна підхопити гелікобактер пілорі.
0: А що на останнє питання зразу відповім. Ми в першу чергу хелікобактер передається через слину. Зазвичай це в родинах, коли не зовсім ретельно миється посуд. Дітки можуть обмінюватися, скажімо так, це може залишати слина дитини, яка уражена хелікобактером. Це через колективне ураження, дитячі садочки, школи, університети, там, де через посуд, якщо на посуді десь в загальних місцях ви споживаєте їжу, і якщо посуд не миється ретельно, не використовуються спеціальні машини для того, щоб помити посуд, ми можемо отримати цю бактерію. І якщо імунна система не справляється з тією кількістю бактерій, які потрапили, тобто не знищує його, то хелікобактер залишається в шлунку і може тривало перебувати без жодних симптомів. І ця людина чи навіть маленька дитина може бути джерелом передачі даної інфекції серед дорослих. Зазвичай ми отримуємо цю бактерію ще з дитячих років або від своїх рідних. На жаль, це так. Що стосовно першого питання, звісно, що якщо виникає неприємні відчуття після споживання чималої кількості фруктів, ягід, звісно, коли почався сезон, хочеться це з'їсти якомога більше, тому що воно смачно, дійсно, і воно корисно. Але у деяких людей через велику кількість клітковини, яка міститься саме в таких продуктах, може виникати дискомфорт. Якщо це не супроводжується проносом і погіршенням самопочуття, болями в животі, спазмами, підвищенням температури, таке інше, жодних підозр щодо харчового отруєння не має виникати. Це може бути фізіологічна реакція організму на потрапляння великої кількості свіжої клітковини. Тому ось таку в такому, якщо це турбує людину, Тобто значне здуття, такі неприємне відчуття буркотіння. Зверніть увагу, на який саме продукт і в якій кількості викликає у вас, саме у вас, таку реакцію. І, можливо, є сенс зменшити кількість цього продукту або на якийсь період часу взагалі виключити із раціону.
2: Пані Галино, у нас 30 секунд на ще одне питання від нашого слухача Аркадія щодо полуниці. Як її мити, теплою водою чи розчином соди у воді?
0: Ви знаєте, тут питання до виробників, наскільки воно якісно. Зокрема, я просто мию в чистій проточній воді, гарненько все це вимиваю. І все. Цього достатньо. Зокрема, для того, щоб позбутися на поверхні бактерій чи там якихось інших негарних речовин, які не мають.
2: Зрозуміло, пані Галино. Маємо закінчувати. Дякуємо вам дуже за вашу докладну і таку теплу участь у нашій програмі. Галина Незговорова, гастроентерологиня, дієтологиня, кандидатка медичних наук, була з нами на зв'язку.
3: На часі, на часі, на Українському радіо. Слухайте на Українському радіо.
4: У другу неділю червня в Україні відзначають День працівників текстильної та легкої промисловості. Про те, як війна вплинула на цю галузь, які виклики доводиться долати вітчизняним виробникам і відомим брендам, та як українські споживачі держави підтримують продукцію, зроблену в Україні. Слухайте в неділю, 14 червня, в ранковому ефірі о 9:35. Ведучі Роман Коляда та Олена Залінченко говоритимуть з Наталі Чуловською, піарницею українських брендів, авторкою каналу та подкасту «Менторка Укрбрендів». Якщо ви плануєте літній відпочинок або поїздку всією родиною та ще й із домашніми улюбленцями, але хвилюєтеся, що не знаєте, як правильно все організувати, ведуча Валентина Троян та її гостя Марина Суркова, президентка Асоціації зоозахисних організацій України і голова Міжнародного благодійного фонду Wild.ua, допоможе знайти відповіді на важливі запитання про транспорт, документи, харчування і навіть психологічну адаптацію. Слухайте ефір у неділю, 14 червня о 13:00.
3: Вони боронять Україну.
5: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
3: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
6: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
3: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
7: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
8: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
3: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
4: 14 червня президент США Дональд Трамп відзначатиме 80-річчя. Білий Дім анонсує святкування, які мають стати грандіозною подією для Америки. Як відзначатимуть ювілей чинного президента Сполучених Штатів, який вже побив певні вікові рекорди серед американських президентів? Та чим ще, окрім свят, запам'ятається його друге президентство? Наскільки Трампу вдається здійснювати свої обіцянки зробити Америку знову великою? А також про те, як змінюється думка про його політику у світі та й власне ставлення самих американців. Ведучий Владислав Красніцький говоритиме про це у неділю, 14 червня о 18:35 із Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету.
3: На часі, на часі, на Українському радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Наталя Соколенко. Вітаю! І зараз ми поговоримо про дотримання прав дітей під час складання ними національного мультипредметного тесту. Далі я буду вживати абревіатуру НМТ. Ця абревіатура, я думаю, багатьом знайома, в кого є діти, випускники або такі підростають. Тому що це НМТ прийшло на заміну іншій абревіатурі ЗНО, зовнішньому незалежному оцінюванню, яке у нас було до 2021 року, але через широкомасштабне вторгнення Міністерство освіти мусило знайти відповідь на цей виклик, і от замість ЗНО у нас є НМТ. Отже, чи було дотримано прав дітей під час складання цього національного мультипредметного тесту? І інші обставини, поговоримо якраз про те, а що робити, якщо ці права були порушені, що робити дітям, батькам, і що робити всій освітній системі, щоб надалі цих порушень не було. З нами на зв'язку освітня омбудсменка України Надія Лещик. Пані Надія, вітаємо вас на Українському радіо.
9: Вітаю.
2: Знаєте, сьогоднішня зміна у нас розпочалася із обговорення історії випускниці цьогорічної із Вінниці. Я думаю, багато хто чув уже це ім'я, Ангеліна Діденко, цю дівчину звати. Отже, вона заявила, що в неї виникли труднощі із складанням НМТ не з тієї причини, що вона недостатньо приготувалася, не виспалася, не поїла і так далі. А з причини тієї, що технічні були труднощі, зависав комп'ютер, не працювала мишка і через те в неї було менше часу для того, щоб якісно відповісти на питання з української мови. Тобто вона довго долала ці труднощі технічні, коли відповідала на тестові завдання із математики. Ну, от такі обставини її справи, і Ангеліна вимагає все ж таки надати їй можливість перескласти НМТ, тому що були незалежні від неї причини, що вона показала не той результат, на який розраховувала. От давайте обговоримо спершу цю історію, хто несе відповідальність за технічні несправності і чи це якось передбачено врегулювання цього питання, бо, ну, ясно, що тисячі і тисячі дітей складають одночасно НМТ і, ну, можна припустити, що технічні проблеми десь та й виникнуть.
9: Технічні проблеми можуть виникнути з технікою, ніхто від цього не застрахований. Але в кожному пункті тестування мають бути резервні комп'ютери або ноутбуки для того, щоб в разі виникнення таких проблем мали можливість замінити. І от в цьому випадку я вважаю, що не спрацювали працівники цього пункту, вони мали би зупинити час, ці абітурієнці, спробувати замінити мишку, якщо це проблема була саме в ній, або замінити взагалі комп'ютер, дати новий, і потім після заміни техніки відновити час на виконання цього завдання. І, на жаль, цього не було зроблено, тобто, правильні дії на місці, вони попереджають порушення прав, і я вважаю, ми вже спілкувалися з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти, і щодо додаткового такого інструктажу для працівників, які працюють в екзаменаційних пунктах, і все ж таки задіяння оцих резервних комп'ютерів, тому що до кожного пункту є висуваються певні вимоги, і, зокрема, наявність певної кількості комп'ютерів і резервних також, тобто і застосування цих резервних комп'ютерів для того, щоб права дітей не були порушені.
2: Ну, а хто має все ж таки нести відповідальність? От конкретно організатори НМТ, директор чи директорка освітнього закладу чи Центр незалежного оцінювання якості освіти?
9: Тут необхідно розбиратися, хто в цьому питанні не спрацював. Я вважаю, що тут не спрацювали працівники цього пункту тестування. Я думаю, що це питання буде розглянуто і буде проведено службове розслідування.
2: Як ви вважаєте, в Ангеліни є шанси на те, щоб їй все-таки надали можливість перескласти цей НМТ?
9: За моїми даними, їй вже запропонували участь у додатковій сесії, тому вже така можливість є. І я контактувала з її мамою, і саме ми пропонувала їй подати заяву про апеляцію та заяву про участь у додатковій сесії саме до Центрального офісу Українського центру оцінювання якості освіти.
2: І ще одна така історія, гучна, пов'язана з цьогорічним складанням НМТ, це те, що в Одесі учні через повітряні тривоги були змушені здавати НМТ протягом аж 13 годин. І це призвело до, ну, не просто до втоми, до якогось психологічного і фізичного виснаження цих випускників, одеських дітей. Отже, чи ви знайомі з цією історією і що ви про це думаєте, конкретно про це? Цей випадок, ну і, можливо, взагалі загальні рекомендації, що робити в таких випадках, адже, ну, ми продовжуємо жити у великій війні, і ніхто не знає, що буде далі, але ми можемо, як дорослі, я думаю, зробити все можливе для того, щоб, ну, такого 13-годинного марафону все ж таки не повторювати.
9: Так, мені відомо про цей випадок, і я докладно в ньому розбиралася. Ну, по-перше, хочу сказати, що коли здачу НМТ перериває тривога, і вона триває більш ніж 2,5 години, то тоді тестування переривається і переноситься на додаткову сесію. Але ті абітурієнти, які взяли участь у тестуванні, вони звернулися до організаторів, ну, до пункту тестування з проханням продовжити тестування, тому воно тривало так довго. І зрозуміло, що на короткий період, там 4 години, не передбачено ні там забезпечення водою, ні харчування, тому що це кошти, зрозуміло. Але абітурієнтам дозволяється брати з собою водичку. І тому виникла така ситуація щодо тривалого перебування. І зрозуміло, що діти хотіли їсти, пити, але за моїми даними все ж таки це було забезпечено. Але я докладно розглянула ситуацію. Чому? Тому що Сумська область розглянули, то там 100% пункти тестування знаходяться в укритті. Тому що зрозуміло, що Суми, Сумська область, вона постійно обстрілюється, і вони врахували цей безпековий аспект, і вони одразу передбачили, що НМТ буде приходити одразу в укриття, щоб не було подібної ситуації.
2: І вони вже не мусили перериватися,
9: абсолютно,
2: і відповідно
9: так.
2: У них це не розтягнулося, так, як в Одесі.
9: Так. І я хочу сказати, що в Одесі 120 шкіл знаходиться, це які підпорядковані міській раді. І, власне, укриття з них мають 92. Зрозуміло, що не в кожному укритті можна облаштувати такий пункт, ну тому що, зрозуміло, там певні обмеження, поставити техніку і так далі. Але все ж таки, я вважаю, що в Одесі можна було би організувати у більшості випадків таке тестування саме в укритті. І тут питання, чому це не було зроблено? І в нас є доручення прем'єра, яке ще було надіслано військовим адміністраціям, щодо того, щоб вони розглянули питання і організували НМТ саме в укриттях. Чому в Одесі не врахували цю небезпеку, враховуючи те, що там чи не щодня дронові атаки, да, шахеди і так далі. Тому, мені здається, тут не допрацювала саме організація цього НМТ в місті Одеса. По-друге, багато емоцій, да, я розумію, обурення щодо того, що діти не були забезпечені водою і харчуванням. Для цього має виділятися це державне фінансування. Його немає. У мене є дописи на сторінці, приходять депутати Верховної Ради, і я тоді говорю, давайте тоді вирішувати питання, давайте виділяти, закладати на це кошти. Ну, стосовно харчування тут питання, але хоча б якісь базові потреби, хоча б водичкою забезпечити абітурієнтів, але враховуючи те, що у нас багато пунктів тестування, то це, ну, зрозуміло, що це необхідно порахувати, розрахувати і вже на 27-й рік передбачити такі ситуації.
2: Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Наталя Соколенко, і ми продовжуємо розмову із освітньою омбудсменкою України Надією Лещик, і ми говоримо про дотримання прав дітей під час складання ними національного мультипредметного тесту. НМТ, далі будемо вживати цю абревіатуру. Пані Надія, ну і продовжуючи нашу розмову про те, як непросто було дітям складати цього року національний мультипредметний тест, ну, це завжди непросто випускні іспити, в якій би формі вони не були, але наші діти зараз в умовах великої війни мусять показувати свої знання, засвоєні знання в цьому національному мультипредметному тесті в умовах стресу, який і спричиняє нам наш ворог. І от ваш колега Дмитро Лубінець, омбудсмен, уповноважений Верховної Ради з прав людини, ось він таке заявив щодо НМТ, що дедалі більше цей національний мультипредметний тест, на його думку, виглядає не як інструмент рівного доступу до освіти, а як тест на витривалість до системних недосконалостей. І поки ці недосконалості стають нормою, питання справедливості в освіті залишається відкритим. Чи згодні ви з такою позицією?
9: Я не буду коментувати колег. У кожного є своя позиція, і кожен з нас її висловив на своїх публічних каналах.
2: Зрозуміло. Ну, а загалом про те, що стрес є таким сильним, серйозним, скажімо так, фактором для того, щоб успішно чи не так успішно, як хотілося би, показати рівень засвоєних знань. Що ви про це думаєте? Загалом, можливо, є якийсь світовий досвід, світові дослідження на цю тему? Чи все ж таки залишатися от в цій парадигмі тестування випускників, чи якісь інші форми шукати для того, щоб дійсно перевірити, що дитина засвоїла, можливо, із нижчим рівнем стресу? Чи поки що альтернативи для тестування, ну, в випадку України, для тестування в рамках національного мультипредметного тесту немає?
9: Я поки що не бачу альтернативи, і я би не хотіла, щоб ми поверталися до старих корупційних схем, які були до запровадження ЗНО, а потім, ну, відповідно, НМТ. І війна – це не привід нам відкочуватися до таких схем і спрощувати. Далі я хочу сказати, що ми всі знаходимося в ситуації стресу. Так, зрозуміло, що НМТ, це тестування, накладає свої стресові ситуації, але я сама і мама, і бабуся, і педагог, і я бачу, як важко всім. Як важко дітям, от, наприклад, дошкільного віку, да, от якщо вони спускаються в укриття, і тривога триває чи не цілий день, і діти змушені перебувати в укритті. Стресово для них, стресово. Як педагоги носять цих маленьких дітей в укриття на руках, починаю, знаєте, з дошкільної освіти. Я бачу, як виснажені наші педагоги, з ними зустрічаюся, тому що треба і освітній процес, і безпеку дітей, і вони також переживають, у них також у педагогів воюють діти, чоловіки. Це зрозуміло, що це стосується і студентів. Але наразі НМТ організовано по всій Україні, з безпековими вимогами. Воно організовано за кордоном, і наші діти, перебуваючи за кордоном, мають змогу його здати і долучитися до української системи освіти. І іншого варіанту зараз не бачу. А ці всі моменти, які зараз виникають, кожен випадок необхідно розбирати, дивитися, що не так, і потім на додатковій сесії, на інших сесіях забезпечувати права дітей так, щоб НМТ проходило безстресово.
2: Ну от директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко нашим колегам з видання «Інтерфакс Україна» сказала таке, нагадала, що не було жодного року, коли питання формату цих вступних випробувань, це напряму пов'язано тестом НМТ із вступом до вищих навчальних закладів, не турбували громадськість. Загалом центр уже у нас існує скільки? 20 років, і жодного року не було такого, що громадськість просто сказала, ну окей, завжди були якісь історії, якісь нюанси і так далі. Але от надам тут далі цитату директорку Українського центру оцінювання якості освіти, які проводить ці НМТ, а раніше проводила ЗНО, говорить таке, що ця система уже кілька років поспіль надає нам можливість в умовах повномасштабної війни робити неможливе, забезпечувати прозорий відбір до закладів вищої освіти України. Тобто для тих, хто, ну, можливо, віддалений зараз від шкільної освіти і може піддаватися якимось там спекулятивним розмовам чи дописам у соціальних мережах, мовляв, навіщо це НМТ, то тут слід все-таки нагадати, що це і є основою і чи першим таким кроком до вступу до вищих навчальних закладів без необхідності платити комусь хабарі, телефонувати комусь і так далі. Розкажіть, будь ласка, якщо у вас є зараз уже дані, які наміри у цьогорічних випускників, що далі робити з цими результатами НМТ, які, можливо, вищі найбільш затребувані, або які спеціальності популярні серед випускників будуть, чи є такі прогнози, і на що, з іншого боку, орієнтується держава, кого потребує держава, яких абітурієнтів, яких студентів хоче побачити вже в вересні?
9: Ну, абітурієнти лише зараз після НМТ будуть робити вибір спеціальності, вибір відповідного закладу вищої освіти. І зрозуміло, що ми з цікавістю будемо спостерігати за їхнім вибором. Стосовно держави, наскільки я володію інформацією, то технічні спеціальності – це одна з найперших, теж є державне замовлення. А водночас я хочу сказати, що близько 50% абітурієнтів, які завершили заклади загальної середньої освіти, вони навчаються за державні кошти. Чому? Тому що це державне замовлення, як ви сказали. Це в нас є квоти для певних осіб, які також держава оплачує їхнє навчання. І це гранти. Тобто той, хто здав добре НМТ, може податися на гранти і частково або повністю профінансувати з державного бюджету своє навчання. Але все ж таки основою цього антикорупційної діяльності є все ж таки НМТ. Ще раз висловлюся за його підтримку.
2: Давайте просто нагадаємо, що відбувається далі, так, для тих, хто не в курсі, і знову ж таки піддається всяким спекуляціям у соцмережах, наприклад, щодо того, щоб відмовитися від НМТ і повернутися до іспитів. Тобто дитина отримає свій бал на НМТ, і що далі?
9: Ці бали на НМТ є електронний кабінет, і через електронний кабінет абітурієнт обирає заклади освіти і обирає спеціальності, на які він хоче вступити. І в залежності від результатів НМТ формується рейтинговий список вступників і відповідно надаються бюджетні місця. Але якщо на бюджетні місця або їх недостатньо, або не претендує особа на бюджетні місця, то потім може податися на грант, якщо достатньо кількість балів для подання. Тому тут все прозоро і зрозуміло, і завдяки ЗНО НМТ вдалося прибрати корупційні схеми.
2: Ага. Ну і зекономити час вступникам, тому що, я так розумію, крім якихось творчих конкурсів, іспити складати не треба. Просто результати НМТ пересилаєш через
9: там,
2: особистий
9: так.
2: кабінет. Так, це так, так. круто, я пригадую свої часи випускні і вступні, оце був стрес, я вам скажу, що той. Я нагадаю, з нами на зв'язку Надія Лещик, освітня омбудсменка України. Пані Надія, хочу вам ще поставити запитання. От ви згадали, що в окремих груп громадян є спеціальні умови вступу до вищих навчальних закладів. Чи належить до оцих, я не знаю, чи можна назвати це пільгові категорії, чи спеціальні категорії, діти, підлітки, яких зараз Україні за посередництва інших країн вдається повернути з Росії?
9: Я зараз прочитаю, у нас є квоти, і до пільгових категорій належать учасники бойових дій, діти-сироти або діти позбавлені піклування з інвалідністю і особи, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Водночас в нас ще є окрема квота, це такий як проєкт через Міністерство ветеранів, і діти загиблих учасників бойових дій, також учасники бойових дій, діти військовополонених або зниклих безвісті, також їм оплачується за рахунок держави таке навчання.
2: Ну, а як ви вважаєте, для цієї не дуже вона поки що невелика ця категорія дітей, ну тому що дітей-то повертають, слава Богу, але от якщо ми говоримо саме про певний вік, там 17-18 років, які хотіли би вчитися далі в Україні, їм треба, очевидно, для цього скласти цей НМТ, або якщо вони не можуть скласти, то в якийсь інший спосіб все-таки вступити до професійних навчальних закладів чи до вищих навчальних закладів. Але от я планую днями поспілкуватися з тією групою підлітків, яких от щойно вдалося повернути з Росії, тобто вони відмовлялися там жити, вчитися, вони вимагали повернути їх додому. Але зрозуміло, що вони були відірвані від навчального процесу. Отже, на вашу думку, чим освітня система має допомогти, який спосіб має допомогти цим дітям залишитися в Україні і отримати освіту, чи середню професійну, чи вищу освіту, щоб все ж таки реалізувати себе як найкраще в цьому житті і в цій країні?
9: У нас в квоті 2 є окремо бюджетні місця для вступників з тимчасово окупованих територій і з територій активних бойових дій.
2: Угу.
9: Я цим питанням опікувалась, ми спілкуємося з громадськими організаціями, піднімали питання на державному рівні. А проблема в тому, що в цій квоті змішано і території активних бойових дій, і вступники СТОТ. І досить важко, ну, нам потрібна і статистика в цьому питанні. Але і звертались до нас також неодноразово діти, які виїхали з тимчасово окупованих територій, і оцей виїзд має бути в рік вступу.
2: Угу.
9: Тобто, коли дитина, от, наприклад, в 26-му році вона виїхала, і відповідно вона має право на такий безкоштовний вступ. До того ж, в кожному університеті у нас створені окремі центри для таких дітей, для вступу їм допомагають, тому що досить часто вони виїжджають без документів про загальну середню освіту.
2: Так, так, ви знаєте, довідка, просто якась паперова
9: так,
2: довідка. Це от дитина вирвалась, молодець там, чи і хлопці, і дівчата, але в них просто одна паперова довідка.
9: Так, і в нас зараз прийнято порядок визнання результатів навчання, отриманих на тимчасово окупованих територіях, і на рівні вищої освіти, і на рівні загально-середньої освіти. І така дитина може звернутися до закладу освіти, визнати на підставі цієї довідки або іншого документа про освіту, отримати свідоцтво про базову або повну загальну середню освіту і продовжити таке навчання. Їм надається допомога і в безпосередньо таких університетах. Зокрема, релоковані університети більше займаються такими дітьми, у них налаштовано, у них є зв'язок з тими окупованими територіями, вони мають зв'язок з цими дітьми і супроводжують їх для того, щоб вони тут вступили і не мали проблем. Має бути забезпечено таку дитину гуртожитком, але ще є проблема те, що ці діти виїжджають, в них немає паспорту, в них немає ідентифікаційного коду, і це займає досить інколи багато часу, але ці питання на контролі держави. І
2: тобто надія є, так? Бо ви кажете про тимчасово окуповані території, я все ж таки питаю про дітей, які просто от з Росії, з так званої Російської Федерації вирвалися. Я думаю так, що якщо будуть питання, то я буду спілкуватися з цими дітьми, як я вже сказала, днями, сподіваюся їх побачити, дізнатися про їхні освітні потреби. Якщо в них будуть проблеми якісь, то я їх скерую, напевно, до вас. А зараз скажіть, будь ласка, куди скаржитися, в який спосіб дітям, їхнім батькам, цьогорічним випускникам, якщо от вони побачать результати своїх НМТ і будуть незадоволені, захочуть, наприклад, оскаржити, чи інші якісь проблеми виникнуть, то куди скаржитися, в якій формі, як довго чекати на відповідь?
9: Я хочу сказати, що не потрібно чекати на результати НМТ, тому що це вже геть інша ситуація. А якщо, наприклад, під час тестування відбулося різке погіршення стану здоров'я, у нас всі люди, і може стати добре, або створилась певна ситуація, що становить загрозу до життя. До речі, частина абітурієнтів не може доїхати з віддалених регіонів через те, що розпочалася тривога. І саме тому я виступаю за те, щоб зберегти тестування в один день. 4 години – це виснажливо, але якщо ми розділимо на 2 дні, це будуть більше проблеми для тих, хто доїжджає з цих небезпечних регіонів, і також проблеми фінансової втрати для тих, хто за кордоном. Або, наприклад, виникли технічні проблеми, да, які не змогли вирішити, або зупинилося тестування через певні причини, наприклад, повітряна тривога. То я рекомендую одразу, не виходячи з цього пункту, подати заяву про можливість пройти НМТ під час додаткової сесії. А якщо відбулося різке погіршення здоров'я, то одразу звернутися до медичного працівника. В кожному пункті тестування є медичний працівник, до якого звертаються, і він фіксує, що відбулося різке погіршення здоров'я. Водночас, також протягом 3 днів можна, щоб абітурієнт звернувся до регіонального центру оцінювання якості освіти або центрального, щодо можливості пройти час додаткової сесії. Тобто такі можливості є, але зрозуміло, що варто їх робити одразу в пункті тестування.
2: Зрозуміло. Пані Надія, дуже вам дякуємо. Дякуємо за вашу роботу і за те, що ви знайшли час для того, щоб поспілкуватися із аудиторією Українського радіо. А я нагадаю, з нами на зв'язку була освітня омбудсменка України Надія Лещик. І ми говорили про особливості цьогорічного складання національного мультипредметного тесту.
3: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
10: Велика Британія успішно випробувала лазерну зброю протиударних дронів. У Міноборони країни повідомили, що високоенергетична лазерна зброя спрямовує інтенсивний промінь інфрачервоного світла у формі енергії на ціль, використовуючи передові датчики та системи стеження, що підтримують захоплення і точність в режимі реального часу. На відміну від звичайних боєприпасів, лазерна зброя практично не має обмежень щодо кількості боєприпасів, а отже може стати економічно ефективною альтернативою деяким сучасним видам зброї. До слова, сили оборони України теж мають і вже використовують лазерну зброю, здатну збивати повітряні цілі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський. Каже, ми можемо констатувати, що сьогодні Україна, якщо не помиляюся, є п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 кілометри цим лазером можемо збивати літаки, уточнив полковник Сухаревський під час звернення до учасників конференції під назвою «Європейська оборонна промисловість. Перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю». Українська лазерна зброя має назву «Тризуб». І сили безпілотних систем зараз працюють над тим, щоб масштабувати і посилити лазер.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску Трамп візьме участь у саміті G7 за участю Володимира Зеленського. Україна запровадила санкції проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Далі докладніше. Президенти Сполучених Штатів Америки та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський можуть зустрітися під час саміту групи G7 у Франції, який пройде з 15 по 17 червня у місті Евіан-Лебен. Про це на умовах анонімності розповів посадовець Білого Дому під час розмови із журналістами, передає кореспондентка Суспільного. 16 червня Трамп візьме участь у робочій сесії лідерів G7, до якої також долучиться Зеленський. На запитання, чи запланована двостороння зустріч, посадовець відповів, що президенти, можливо, зустрінуться один із одним у кулуарах. На саміті G7 європейські лідери сподіваються обговорити низку тем, серед яких війна в Україні та конфлікт в Ірані. Україна запровадила санкції проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів, які забезпечують інтернет, супутниковий зв'язок і трансляцію для окупаційних структур Росії на тимчасово окупованих територіях. Серед підсанкційних компаній – Луганські комунікації та мобільні комунікаційні системи «Амтелзв'язок». Відповідний указ за рішенням Ради нацбезпеки та оборони підписав президент, йдеться на сайті глави держави.
2: Новини на Українському радіо.
3: Волонтери громадської організації «Футурами» з 2022 року займаються евакуацією тварин із прифронтових територій Донеччини. Допомагають вивозити котів, собак, кіз і навіть корів та коней, а також побутову техніку. Це все називають якорями, які тримають людей під обстрілами. Більше у сюжеті Юлії Підголої.
4: Пташеня волонтер Микола Саєнко знайшов у траві. Воно випало з гнізда. Тепер птах поїде до Харківської ветклініки на лікування. Їде з евакуаційниками і Ольга з кішкою.
5: Відправляємо кісю місті за мною. Ася, 9 років, родом з Чурова, яке теж окупували. От, їдемо до сина. Зняв нам там домик в Закарпатті. Прилетів кап. Ну і оце по вулиці нету.
4: Ще одного пораненого кота волонтерам передали військові.
6: Рана на шиї. Хлопці самі не знають, таким прийшов до них. Це є кіт, побратим, як вони кажуть, командирський кіт.
4: Волонтери громадської організації «Футурама» безкоштовно допомагають вивозити тварин та побутову техніку.
7: У нас така специфіка, ми займаємося тим, чим інші фонди та благодійники не займаються. Тобто це тваринки, це якісь габаритні речі, ну таке, що не дає можливості людям виїхати звідси, то ми боремося з якорями, так условно кажучи. Да?
4: Вивозили, каже Микола, кіз, качок, корів та навіть коня. Його власник вивіз з райгородка. Довелось переобладнати під тварину авто.
7: Коню потрібен обмежений простір, ну, щоб не зламав конечності, це фізіологія, да? Там його треба фіксувати, щоб трошки тут вивезли коня.
4: Переобладнати одну з машин, згадує волонтер, довелось і для техніки. Посміхається, холодильники возили з вітерцем.
7: Зробили люк і майже 2 роки використовували.
4: Цією справою Микола Саєнко займається з 2022-го. Кожен день, каже, буває по-різному. Заявка на евакуацію може з'явитися в будь-який момент. Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
3: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі від плюс 12 до плюс 17, в день 21-26 тепла. У західних та більшості північних областей вночі від плюс 9 до плюс 14, в день синоптики прогнозують 18-23 тепла. На Київщині сьогодні мінлива хмарність, вночі без опадів, в день короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 11-14 тепла, в день повітря прогріється до 23 градусів. Зараз у столиці України плюс 14. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працюю я, Віталій Науменко. Далі у нас аналіз ситуації в сфері безпеки і оборони з урахуванням прийнятих цього тижня парламентом дуже важливих рішень. Другі вже за трошки більше, ніж 5 місяців, ще півроку не пройшло, вже другі зміни капітальні до державного бюджету. Підсилено сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. Будемо чекати, що це гроші, які точно дійдуть, як кажуть, за адресатом, що це не віртуальні і не сподівання на чергові, так би мовити, кілька місяців, коли їх мають одержати Збройні Сили України, а гроші вже закладені, прораховані, і ми тільки їх повинні дочекатися. Ну і так само хочеться сказати, і ми, очевидно, цієї новини дуже довго чекали, про початок комплексної трансформації системи військової служби. Нові контракти, чіткі терміни служби, підвищені зарплати і більше справедливості для військових, повідомили міністр оборони України Михайло Федоров, а перед цим про це говорив президент України, Верховний Головнокомандувач Збройними Силами України Володимир Зеленський. Пост в телеграм-каналі міністра оборони Михайла Федорова красномовний. Розпочинаємо комплексну трансформацію системи військової служби, нові контракти, чіткі терміни служби, підвищені зарплати, більше справедливості для військових. Про ці аспекти, про ситуацію на полі бою, про допомогу наших зарубіжних партнерів, про те, наскільки вона достатня, про наявні проблеми, про ініціативу Генерального штабу Збройних сил України почати активно працювати на треку з іноземними добровольцями і волонтерами. Про все це будемо говорити далі з нашим шановним співрозмовником, студійний гість Українського радіо, військовий експерт, військовий аташе України у Франції, 2011-2012 років полковник, командир бригади 22-23 роки Олександр Саєнко. Пане полковнику, вітаю вас, радий бачити в нашій студії.
2: Вітаю.
1: Що думаєте ви про початок комплексної трансформації системи військової служби? Якщо опустити цю довгу назву, ми дуже довго чекали, дуже довго все переносилося, як кажуть, втрясалося, усушка, утруска. Чи можна говорити, дійсно, ми починаємо сьогодні революційні зміни?
2: Я не бачу ніяких змін, я бачу і чую тільки розмови і заяви. Ніхто не бачив в реальності жодного документу щодо реформи Збройних сил. Йдуть розмови і як от анонси, що таке, така робота десь там в надрах Міністерства оборони триває, і виключно суспільство живляться чутками, бо ну такими, от, знаєте, заявами, як «да, ми щось робимо». Фактично, я, по крайній мірі, не бачу результату цієї роботи.
1: Ну, допис міністра оборони, він красномовний, я його дуже уважно читаєш і дуже тішуся з того, що тут все нормально, абсолютно грамотно, раціонально, перспективно, стратегічно прораховано і написано. Що передбачає перший етап? Пише міністр оборони, запускаємо нову контрактну систему, зрозумілі умови, чіткі терміни служби. Піхотно-штурмовий контракт, 14 місяців для цивільних, 10 місяців для чинних військових та від 6 місяців для військових, які раніше звільнилися. Бойовий контракт на 24 місяці для пілотів БПЛА, операторів наземних роботизованих комплексів, артилеристів, фахівців РЕБу, інших бойових спеціальностей. Базовий контракт 24 місяці для інших напрямів служби з можливістю обіймати тилові посади. Кожен контракт має гарантовану відстрочку до 6 місяців. І так далі. Людина підписує контракт, пише міністр оборони і розуміє, де вона служить, скільки служить, яка в неї оплата, що буде після служби. Новий контракт зможуть підписати як чинні військовослужбовці, так і цивільні. Також ті, хто вже проходить службу за контрактом, зможуть перейти на нові умови. Ну і тут дуже солідний, я сказав би, грошовий пакет. Найбільше у світі зарплати для піхоти, в середньому близько 300 тисяч, близько 7 тисяч доларів на місяць, максимум 460 тисяч гривень. Тому що піхота сьогодні найскладніша, найризикованіша робота у світі. І так далі, і так далі. Він дуже, як кажуть, розлогі, і все процитувати неможливо, але дуже перспективний.
2: Давайте дочекаємось все ж таки документів.
1: Тобто, щоб я не говорив, у вас буде одна відповідь. Давайте дочекаємося практичної реалізації.
2: Так, да, тому що ну, говорити можна за все добре, проти всього поганого, але як воно буде в реалії, давайте дочекаємося все ж таки, коли це викладеться або там постановою Кабміна, або наказами Міністерства оборони. Тобто, давайте саме дочекаємось результату, а не розмов.
1: В Верховній Раді відбулася година запитань до уряду. Я пропоную послухати коротке запитання представника фракції політичної партії «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка до прем'єр-міністра Юлії Свириденко якраз про те, про що ми з вами, пане полковнику, говоримо.
3: В січні місяці президент Зеленський нарешті дізнався, що триває русифікація в Україні, і доручив міністру оборони Федорову змінити ситуацію. До речі, де міністр Федоров? У нас година запитань до уряду. Чим він зайнятий, чого його немає зараз тут? Так от питання. Федоров обіцяв, що буде реформа мобілізації в квітні, потім в травні, потім 1 червня, сьогодні 12 червня. Коли буде представлена реформа системи мобілізації, зупинена злочинна бусифікація, ліквідована повністю прогнила система ТЦК, яка перетворилася на джерело не поповнення армії, а спустошення країни? Дякую.
4: Дякую, Олексій Сергійович, за ваше запитання. Міністр оборони Федоров наразі проводить зустріч з міністром оборони Латвії. Ми дійсно працюємо над реформою ТЦК. Ви сказали, що жодна європейська країна не знає, що таке бусифікація, не знає, що таке ТЦК, на щастя для них, тому що вони не знають, що таке війна. Реформа ТЦК, цій складній реформі, буде передувати реформа оплати праці. Це перше. Це, над чим зараз працює міністр оборони. Далі це контракти для піхоти і штурмовиків. Далі це зміни термінів служби і, відповідно, перехід до реформи ТЦК. Найскладнішої реформи і найскладнішого питання, яке є сьогодні в українському суспільстві. Над цим міністр оборони працює найближчі тижні, як я пообіцяла. Першим етапом ми можемо з вами поділитися результатами і вже перейти далі для наступних кроків.
1: Це була година запитань до уряду в сесійній залі парламенту. Фінальна крапка цього сесійного тижня у Верховній Раді. 9 запитань представника Євросолідарності Олексія Гончаренка, голові уряду, щодо переліку військових контрактів. Пане полковнику, я нагадаю, що наш студійний гість, військовий експерт, командир бригади, військовий аташе свого часу Олександр Саєнко. Цього тижня в сесійній залі лунала інша цифра. Депутати нагадували, в тому числі активно говорила про це фракція, і «Батьківщина» говорили, і «Слуги народу», не всі, але теж говорили про те, що поки військові очікують усього збільшення від ганебних 20, ганебних, це слово постійно супроводжує нинішню зарплату військових, хоча б до 30 тисяч, то в червні місяці ці зарплати очікує індексація аж на 132 гривні. От така ситуація реальна. Поки це все буде, про що ми говорили, поки 20 тисяч і 132 гривні індексація.
2: Ми тільки що про це з вами буквально згадали. Поки що ми маємо тільки розмови, і які точаться вже не перший рік, насправді, що потрібно щось реформувати. І питання по зарплатах, і ми тут у вашій студії неодноразово піднімали, що на сьогоднішній день навіть з урахуванням додаткових бойових виплат наші військовослужбовці отримують найменше грошове забезпечення у порівнянні з будь-якою європейською сучасною армією.
1: Яка не воює.
2: Мирного часу, так. І насправді на сьогодні вже зарплата військовослужбовця, вона не є конкурентноздатною навіть на ринку праці в Україні. Що стосується тих самих 20 тисяч гривень, які отримує військовослужбовець, який не залучений безпосередньо до участі в бойових діях.
1: Ну, як правило, депутати чимось порівнюють. Банальне порівняння, воно від 5 чи 10 депутатів різних фракцій звучить, що під час виступів зарплата військовослужбовця 20,